0: tvö tilfæri að finna bæði skip og fólk og stöð og það hefði auðvitað nekva gleði á. Selja, kan man segja, að ég nekva gleði á að fólk skrifa í minningar og því hef ekki upplýsingar mengt og hvað sem ég slett ekki vissi framanum.
1: Og til det som vi vita, det just det, og nu hørte vi for korten at det var arbeid vi finner noe tøkning å få det ut, men så det har vi større tøkning at vi tar tannpallen helt og jeg kunne løyte ut om gamle blående.
0: Ja, helt bestemt. Her ligger sånne søvlige tilfeller som bare fyrer for barna, og som vi sikker vi at jeg kunne finne større glede av. Og ikke minst de som altså søvefolk, som granske søve, de hadde jeg haft større nytte av at kunne fære inn og ta paddelen og løyte.
1: Så vi tar til at det landsbøkershavnen som arbeider vi til, så i tidligere tror jeg det var en avhøytan om at be at det skundes her.
0: Ja, jeg vet ikke hvordan jeg var glede i EFA i avnen, men tror jeg at på ett tidspunkt som jag lyckas med djävarsvisen är det så gamla mynden hon. Men det är säkert då att det är större antydning att det kommer upp att köra.
1: Som sagt, du har lagt lunch regelliga mynder ut och särliga så sugerna av Facebook som heter gamla mynder ur Klagsvuk och Norrhållsson. Jag har helt enkelt en gammal mynd från, jag vet inte, jo, hon är från, ja, ja, hon är från forskjellig nok, du. De kommer ur kyrkjø i Mikladale, i utskriften, og så mynd av noen folk og nere. Den fremste i Kåte og Føreskar i Hikvå. Så jeg glemmer at Degneren, han glemmer Habarslyer. Fremst av myndene ganger gamle Magnus i Hustovo, som ble nesten 100 år gammel, og som var Degner vi Mikladals kyrkjø i Møyre enn en manns alder. Og i hulnen honom gonger Jekvan Glerfoss, som var batasmyr, men som dotter så mengt anna til hendene. Tjomni attast jo Anna Mørskure, som var atte av Sante, og Maure Nils Mørskure av Øye. Anna var å skifte lærere norrast i Kalsøytene og i Holtrusjonen. Og så framvegis. Ja, her kommer imenskjell opplysninger til disse myndene, og til tilhøyene som former en tjadar.
0: Ja, ja. Jeg regner at jeg er ikke for lengt. Og akkurat moderne og tog, så har folk ikke stund til å lese lenge tekster, og tog man det ganske eldre. Men som er det, man har ganske vært ui så lenge som meg. Men jeg har ikke lagt mindre ut der som jeg bare har skrivet hver, tror jeg rettelig. Så det vet jeg ikke etter hva jeg har hatt at jeg har behov.
1: Men hva er det særlig som kjørst at det tenner ui alt det gamle?
0: Ja, hva er det? Det var ikke rettelig. Jeg fikk sørste hest, mulighet for å bruke nekvar av myndene som Hjalmar Våg Høgnesen tok, men han var kjivar i Barsgård fra 35 til 55. Og det fikk jeg større glede av, tror jeg at nekvar av folkene som tatt av myndene, til folk som jeg kjente fra togene ta, og jeg ofte var fyrreist i Kalsøten. Da så jeg hei om meg og Abba og Mamba i Trøtlandese, og en av Moster og i Mikladale, og en omme og en lenge om i husen, og en ommebåttje av Syradal. Og så sylte papjøsene ved Barsgård noen år her, i cirka fra 33 til 63. Og da var jeg ofte ved innan. Så jeg visste hva jeg ser folkene våre, selv om jeg kanskje ikke visste noe om det annars. Men det fann jeg så opplysninger om, og anker du har vi så ringt til folk og spørst om og mengt og kvært som de kunne vite.
1: Så Kalsøtjen sier der nekker helt særligt?
0: Ja, det gjør han, og jeg minnes nekker gav og løter i heisens matronger, sier han nødre Trøtlandse. Og det var helt arbeidskjent enn jo, så nå drukna det i fyrre fast, jeg så vidt, jeg vet. Og ta platt, jeg ofte var her i Norge og slapp av flere av i Abba-Munnen, Lunda og Havest. Og han tar så hodgen som kom fyrir, så slupp vi til hodgen, og her var fri alt. Øyre frisalt. De helt leksteder kom i Snorra Nes for en tjej trus, Och då är vi 12 år gammal. Så att det var ordentligt bara gamla man är.
1: Ja, och som du nämnde själv så du skrev en bok ut vid gamla mynton. Attor bra, gamla myntor ur Norrötjön. Och... Fart och nekvar reaktioner från Falsche om det som du skrev ut och lagt ut av sociala milaner.
0: Ja, i halvdagen av boken blev bränt och tjejn runt och gång. Och hon mötte på en jävla förr i 20 och i halvdagen att alla var själv där. När jag undrar jag. Så att det var nog populärt och jag får en nära reaktion från folk som skriver vimmärkningar och tackar för det. Och det är ganska särskilt att vi ska omkriga männen som dig var det. Och omkriga inte till mig och tackar för det. Och så spelar folk om jag är männen av tog och tog och det här kommer så fyra några för men jag har inte kött för. Så jag finns en närkare respons, det må jag säga, ja.
1: Och har du framvis gamla mynter som inte kommer ut?
0: Jag har nekvar gamla mynter, men jag vet inte hur nekvar är det. Vad ska man säga, dikten är ganska så som så. Och jag dog ganska inte väl, jag började ont där. Det kom ju så finns jag till, men jag har inte klarat mig så fast med en afrikan. Men jag har en rätt att flytta mynterna efter, men visst är det folk som har mynter ur norra John, så vill jag få en frasta för alla mån. Det som jag har grått lojde av, det är mynter ur Fokli och Svinne. Och Ösen är Veröje och Norra Sonte. Här är öliga tömlet som är. Och de myntena kunde jag också ha finnit i Ösen, men är det det att jag får folk att se mig. Kvar är det så fast en eres med jag mynten om det kändes. Jag kom ju inte här. Så det är ju funnet hos folk gånger och präg.
1: Så nostalgi är tuttningar, Michel?
0: Ja, jag har det vid kvart vid att drömma mig efter. Jag vet inte om jag kan säga att det är gamla tog, men det tog innan att man var batten och tar iväg och gå och nära. Och jag var väldigt glad för något som jag upplevde som batten och unker. Jag släppade lägga ut ur pappa. Och inte minst att släppa vi postbatten och cykla Norge Kallstaden och Lekonier. Och så östen, att jag säljde det östen i Lörvåg. Och norr, och jag har säljt det norr till Andafjärre. Och här har jag en jävn alder i Lörvåg. Så jag hoppade på land i Lörvåg där därför norret vi i Barskor, och så hoppar jag en bara till det där var innan så här klacksor. Så att det är ganska liv för en äckvå i fortöjning och förlöjning i framtöjning, men så att om man blir en halvfjärs så här så är framtöjning äcklig avmarska.
1: Och tar du också om fortöjning, är det alltid romantiskt?
0: Ja, jag vill säga att större höjla är allt positivt. Jag har inte varit utfyllt någon obehaglig höjt. Och innanför vi var i Barskor i Kallstaden när vi kipsmån om ta minns det att då vi kom in i vårt rapport, ta fram motorerna smilter, ta färger lite center höjt som skattla. Men vi fick så med en fock i Johan och låter la in efter så vi förde läraren spekliga in ett mot Klagsvik och det var jävla aftan, så att jag checkade en nog så länge tog jag när jag såg. Men så hade det så kom färgkan, säljaren. Där kom männen ut vid säljaren och ett råk och tog där. Där såg jag var åker som inte var helt i ordan.
1: Säljaren var han som säljde i mittelbåar, armarna i Klagsvik?
0: Ja, det var han som säljde var som vann. Och här säljde pappa i Ösne vid en, två, tre år, första drusen. Att du fram. Och här släppte jag så att stanna under hitlen här som folk lätte pengarna. Men när jag kom nästan till, jag blev nästan större, så tog de inte att stanna här så att. Ja, jag vill säga att jag upplevde något som jag var imest i munnen uppvuxen. Och minst att det kom till innan kan man säga. Började vi hade tänkt och folk hade nejt och Og da skilte vi postet og vi luttet baten. Det var ikke alt så populært. Så at, ja, og så ikke minst det at alle utrørende som var Klaksvøk til, ja, utrørende kan man säga.
1: Og her i bøsjen en mynd av utrørende baten om Nesthenka. Hun har litt at rekke ut om somrene i utskriften, og her kjører vi rundt om omakken her, så kjører vi her i stående, så et modell av Nesthenka, og her en, tver, trutsjar, hvordan ser trutsjar mindre av noen? Så han har sagt her nærkast her litt, Nesthenka, og de gamle, som vi sier, slupp ungen, jeg vet ikke, det damer ikke øren.
0: Nei, med den bedre kallet det for en dekksbat. Så att det är motor på att så som mig. Man ser ju när jag säger det, då är pappa köpte han i en av fjärs. Och brukade det mest av en varje sedan stann. Det var mest som bara skrockaren som kunde brukas. Så det var något motor så att det var oj och kombater och lönespel och allt var lyckas som ändå något. Och så fann jag räckte ut i två av fjärs. Men två av fjärs, då var jag i höjdallare ganska. Och ta dem som är otroligt illa gänga här, tror jag. Jag sitter vid höjdalen, tar på franskt och lade in och kvarta så in. Ta hejta bättre för jag släpper det ut. Men det kunde jag så bära omkring då jag är fri från skolan. Så att det blev ganska inte till det här stora. Men om somren tar jag läst nere så var det ofta vid pappa. Tog, sommar var vanliga vanliga fisktöj. Och det var ganska inte snäckor som tömt jag räckte ut på. Men jag kände att jag var pengar ofta om somrarna som brukade till det mesta. Jag brukade när det nästa år. Så till en vater som är minst att bli glädje. Nu är det ganska blivit med faniker, men ta var det när det 20 vater som rör ut det. Och jag minns det för att det ofta föredrar mig åt något. Så då kan se till myskre och jag minns ofta att ta jag var för en sån att ta hörde jag motorerna och kvar båter för nu. Vi kände alla motorerna rätt.
1: Så har hon nu alltid varit här?
0: Ja, ja. Alltså, det var nog min dröm som större smådrangare blev utrymme. Men det blev så unga då jag, och jag tycker helt nu har jag så inte kunnat bruka till det. Och värre än så.
1: Men du får kort när jag läser innanför fiskevinnerna.
0: Ja, ja. Jag får ny i Lammarska att läsa Lufröje. Då är människa värd att bli fiskfröjningar. Men jag upptäckte också att det var inte så mycket fiskar i Utbyggfinnsen i Danmark. Så att jag fick bort några fag ut i Köpenhavn vid några fag ut i Tromsö i Norrnorra. Och jag läste med en part av läsaren som var vid Osmond Gottjansson. Vi skriver i Østens speciale sammen. Men min karriere som fiskfrøyngel har øyelig stått i hver nækla måneder av fiskeransøknerstående etter jeg var livet å lese. Men jeg var sett det her at hytte jeg mikroskop, og det var ikke ordentlig mot temperament. Så Daniel Kjol sagt jeg etter folk som jeg gjør med et eller annet fiskeransøkninger og i Pumfors. Ta sagt det, og jeg minnes at da var det ikke når vi sette denne samrådene. Nisjol ringte på man kom nye, og da jeg så kom nye, og kom inn i kontoret til han, så sier han bare, du sett. Så det er i stedet vi tog. Jeg i sommer 5 år, og jeg var til enden i 8 år. Og jeg gjør det sendte ikke sammen med flere av dem som var i utvartningen, med landet vi Sigmund Poulsen og Bo Gottfried og Sigmund Blaberg. Og den søgneste døgnene var det jeg og Jan Mortsen som gjør det. Vi gjør det tverskjendiger i Vigna. Og det var veldig populære ute i bygd, men jeg hadde ikke vært veldig populære i Havn. Det minnes jeg tenkte da jeg kom på en kone til et julukkesmøte. Det dasket etter meg. Det tenkte jeg ikke lort det.
2: Sommarmorgon. Nästa månad, 24 august, letter tillmeldingen till Törshannar kvällsskola upp. Sista är Jinko 2600 folk av kvällsskolan och ösne och är i röflöjre Nutschgöj. God morgon, välkommen Jekvann Sören Hansen till skola lojare av kvällsskolan.
3: Ja, god morgon och tack för att du var med mig.
2: Ja, tid här var Nutschgöj. Hvordan Nutschgöj bjöd tid ut och är?
3: Ja, jag talade det jag det är 203 skoj som vi bjöd ut i år.
2: Ja, och hur ser det här en vuxstör?
3: Det är alla ett samma som syster.
2: Mm-hmm. Ja, och så är det här vi vet. Det är nog så nek nutschgoj i ösne. Hur ser det här i talet i år?
3: Ja, vi bjöd nutschfjörde nutschgoj ut. Och jag kan nämna några av dem. Jag kan dömst nämna 6-4 läsare om allt som politik. Och det är ju större antydning för oss nu så är som stövande hemna ner nu.
2: Mm-hmm.
3: Och vi tar en tur i havnen. Jag är grätt vid från stantmynden och är lyst. Och jag har alltid kört leverera och konfär om alla stantmyndena och lystena som är i början. Mm.
2: Man kan inte förbry där, men...
3: Man kan inte förbry där, men man vet om sånt där.
2: Nej, och det är säkert en söva att han fyrer.
3: Jag söva att han fyrer alltid. Ja. Och... Så här har jag två skaj, kallar filmsfilmer, för böt, mellan 2012 och 13-15 år. Och här kommer så böten så skapas en söver av filmer av en stortligan och skapande åt. Och här är så samstör som vi tar vid Klippfisk.
2: Jo, man kan spela sin runt det här, vi filmsfilmer. Är det här något som till sådär till Esbjörn och Gretter och jag kan sätta vid alla andra färdtelefon eller vid Milon till Fittlen och i Gjärndes det är någon köpöt någon. Att de kunde bjöva så här ska ju ut. Jag ger ut här mening.
3: Ja, det är alltid och alla snackar ju om filmslist det och det har vi gjort en rikva av förska filmen och rättliga gav om filmen nästan.
2: Vad heter så samt?
3: Och så röjna på de gattar lägger vi i nästan.
2: Mm-hmm.
3: Utan först.
2: Och kan du spela, hur är det här samstarbe till att Klippfisk, det är ju en filmsförstående, men här är det så av kvällsskolan till Björskajen ut. Jag vet inte.
3: Ja, jag tror att det är samstarbe för några år sedan i mittlen Klippfisk och kvällsskolan och Torsland kommun och Kringkvart i Östnö. Och ta vart det som bytte upp och igen till Rättskampar som var i kvällsskolan och näka vara Klippfisk och näka vara i Kringkvart i Östnö. Det rikar rättliga väl.
2: Mm.
3: Ja. Och vi tar och tövinga ut för två jättarli och Bonarstånd i Kallafyrre. Och vi tar och gott samstår vid Bonarstånd. Vi tar och äster Sky i Utlarvistjänk som är rättligt populärt. Vi tar och rikar utkär som inte blir brukt och det här har vi så natt i Bonarstånd. Och i Utlarvistjänk här fär man så alla vägna så. För att vi i Utlen kommer in här och tar vaska och töva och spinna och tillbörska och styr Utlen i östen.
2: Och det kan ju till meningsfullt i mån till att vi borde dyklaka och bruka och göra tillfann just med sin utland kan man säga.
3: Ja, i utland är ju förra gott, det har man alltid sagt. Så. Mm. Det är kanske inte alltid värre. Så. Så här var det ett ska ju först i utlandet och småbött. Och jag har själv varit en rikva och ska in i först i utlandet. Men det är ju mer vi malrättar till vandlöcker och vuxen folk. Nu har själv blivit en appe så helt jag att det är ganska... Jag lärde några tekniker, ganska särskilt att jag bara sätter också i halsen. Så. Mm. Här runt om så köpte den dock här, man kan släppa avprovat här teknikerna. Så.
2: Mm.
3: Det är helt i kjolver var området.
2: Så talar om, alltså inte småböt som lärar fysiolt, men fysiolt av småböt, som man ska geva småböt.
3: Ja.
2: Ja.
3: Ja.
2: Mm-hmm.
3: Ja. Och jag har haft så några tajm. Mm.
2: Ja, som den sammanlagt är det kanske en hållt rusch nutschgöj, men det är östnutschgöj som har värre, men har finns ju nutschar lärare. Som
3: ja, och till dem som tonlärs, där får han nutschundervisar, så kallar vi det här östnutschgöj en nutschgöj.
2: Mm.
3: Och där undervisar typiskt i ödlorna, på gittar och trommon och passgittar och klaver, ja.
2: Men hur ser vi att det annars kvarje nutschgöj till skulle bjöa ut? Alltså hur ser far ditt hosgåttna, ja? Och vita det kvätter relevant.
3: Det är fyllt av det här synder rötterna som är i samfällan, alltså nu. Och så har vi det en riktigt fältet som brinner in och spyrer hur jag har det stött, hur jag har det stött. Och ofta känner jag till omkring som kan undervisa. Så sätter jag mig samman med det och så svarar vi den här riktigt av något som ska i.
2: Och så är ju nek som gänga attor och här är det nökor som är rättliga väl omtökt och som ösne bliva också kött fullt tecknade. Ja, kvar är det skajna som är särliga väl omtökt?
3: Ja, här är så alla skajna som här vi förska bonan att göra. Så det är brodering och göra boxer och kyrst. Och det är så stöjliga attor att det är att det är stövnen och alla söka. Det är rättliga när folk som äger förskläger det och det är alltid det är stövnen. Stora månader tackar vi kvällskunden i Paris. Det är vi tillbaka en rikva förskun kläv.
2: Man kan säga att det är ju alltid aktuellt. Man färger ju bötna och omböttna och annat.
3: Ja, ja,
2: och det är ganska gott att börja nu hvis man ska häva åkers lio till nästa år.
3: Det är det, ja. Absolut, ja. Så här sidan är kvar om er och gör hörskläder till
2: just om
3: och på bötna, ja. Och ja, så har vi till oss lärarbete. Kliar på bläst. Det här är plats för förutsättningen och det här. Det är utsatt på ena vägen. Det är maskinbinding. Sæming fyrir kvinnur í barnsburðarfarlöfu. Og her vildi við löga gjarna haft flæra skæ, men það hefði ekki pláss fyrir það. Så hefði maling og tekning og all skæ innan glas. Og það var dreigja og kjöfta grindagnöybar og fyrst bátasmúi. Og svo er það selja það som heiti Silverstein, Hodn og Beinarbeid. Það skæ, það teg skæn verið utsett Beinarbeid.
2: Men det är så att det som är väl omtökt här har det nog så nekvskoj, Sudje.
3: Ja, ja. Jag rönnar vi så. Jag har lagt att ta det, men det klarar vi inte. Inte vi tar plåsten och så vidare.
2: Nu nämnt du att det är vid sejming att jag har det inte möjliga att göra flöjde skoj i tog.
3: Ja, vi tar bara en sejmest och hon är fullt baka och det här är bara inte plåst för mig. Det ska inte kunna vi inte ha ute av falkaskulden. Det kräver särliga maskiner, alltså sängmaskiner och strutskötten och annars sort. Det är helt för plåsfyrt ute av skulden.
2: Ja, det som är skiljer så är det de flesta ska inte bli helt en akfällsskulden och tämnhölen som tidigare var. Och så är det nöker ute av skulden. Jag kan kanske se om hölen och tjattikon.
3: Ja, så vi talar till det varseln här som Sjönvarpe var förr. Och det här tror jag byggningar är. Og den ene bygningen er så partvist setter i stand, men helt enn er noen krever store rapøter, og her er så at landene har vært trutja sørst over. Her er man med til andre skal ha en samståa trett, som så er givet plass for flere skal i. Og gosser jeg ser her kvinnerne i barnsbarfalt, her er vel ødeleggjørende haft at det var framhalskai, vi tar bare byrna skai, og til er vi tutsi viker, og det er vel det gjerne vi er i alt og er, altså.
2: Men som skulle det krävs några oilöver, men hur ser kvällskolan futsjauer?
3: Kvällskolan är futsjauer, sjående kommunen är alla byggningarna och sjående rinda för raksterna tog, men sjående skajen, här har vi några allmän skaj som landar rinda 100% fyra och till tese lönnar till ontvisarna och allt det som är flyttar börsen med gera till att byta land och kommuner, alltså sjålsrush.
2: Och att du nämner det så här skojna som landar runt där fyra så här har du ju haft först skoj till utlandingar som fyr har fyllt också nekv.
3: Ja.
2: Men det är så flott alltså är kvällskolan och till gläser som är kylliga eller kossa?
3: Ja. Alltså kvällskolan har alltid haft skoj för tillflyttare och det är ständigt nämnt i lovna som är från, i alltid från 1903 och jeg ble selvsetter i 2014, og så da jeg kom inn taper, jeg var så heva langre skai, altså fyra par skai, og det var jo simpelthen tog at det kom så nekve tilflytter at man mette at det kravde mer enn en stort skai, altså det var ikke noe vi ville gjerne lære mer. Så vi begynte vi i tvær flokken da, og det er bare vant til plasset, og vi endte oss i 2014, vi heva 14 flokker. Og och så vant det här crowdchesten när man är nere i kipan och undervisätter så kommer det här FSA-kipan och några protoker och några som falken kommer ju längre ifrån och så vant det flytta från familjen som det är sakna och vi finner falken kruxare och nötjön så uppgången har blivit saken blivit också fjällbrötter alltså vi kommer nästan vara socialrådgivare och psykologer och ästjöman i brot det hade vi ju inte förelagat till och det är när det tar. Det så sätter en integrationspräster som är röntarstarv i ett år och det har akkurat, det har bara ett år nog innan det kommer. Och det rikar ju väl tjockom till hon tog en stor rapport av tog. Tøy som hon skulle til, men det var så bare i 8 år, så ble det ilagt atter. Det var jo røylig kjøttet, og jeg hadde at inskrivasjonsprester, han skulle bli kjøttet, kjøttet kjøttet atter.
2: Men som skiljer så kom det att fittla så mycket nek och sen kanske vi i förger att land att det är så flott nu.
3: Ja, vi finner fucking till dem, men det har lyckats som att komma skocka ut här visst med att chatta upp kan som ska den ska leva till och till en kvällskola för jag. Så vi blir alltid brukt och har 50% av orsken till för som annan mal och TV short la mans. Mm. Och det har bara mans att det skulle vara runt där att land i 2014 så. Og at det er sånn oppgave som vi talte land til å gjøre, det
2: Ja, er det en tøytning av mye oppgave? Nå har du noen rønter, vet du?
3: Ja, absolutt, altså. Det er tøytning av mye kjøy som folk kan lære først, for jeg får det. Det er arbeidet som det er ennå for drømme om, og jeg skal få det her oppbyggingene som det er drømme om. Mm. Men sånn, det her kommer så alltid til at når jeg lærer bøkene kjøy ned av dansk, og så jeg skal lære dansk, og det er veldig tungt kjøy dem når jeg kommer kjøy.
2: Och som du nämner så är det en törre att lämna social rådgivning eller rådgivning och på hemsa matar östen i samband med vi tar ofta.
3: Ja. Mm-hmm. Alla tar rådgivning här var innan skolan nu så. Och han måste inte nu ha glas och minna skolan kapsel ju till han. Till han då följer bara till Rika väl.
2: Ja, som jag nämnde så gynkade det 1600 folk av kvällskolan i fjör, men är en corona, ta fortalt om att nämna att det var över 3000.
3: Ja.
2: Så det är minka näka att han har corona. Hur hällde du det?
3: Ja, så corona, ta mest ut en tjej 800 nämna och i en hötse och det är alltid tungt att bygga upp att och det var akkurat som man fick torrt och körde ut. Alltså. Man stålade och körde på att den där tjockan var bort. Och så hade vi där sina tillmäldiga kypan som rikade jag hundan till. Och allt det gjorde jag att den nämnde att hela min kaj.
2: Vad väntade du så i år? I fjol var det 6200?
3: Ja, vi var nog så över om man för 2200. Så det har vi gått så plats för och fortsatt till. Så det var nog ett.
2: Ja, og man kan lese hjemme synet at aldersbøyde her 22% under 19 år, 23% under 40, det er 23, og 36% under 30 år, og så er det 19% mellom 30 og 90. Og hele 38% er kvinner og bare 32% menn. Ja, hvor heldte du at nek flere kvinner ganger kveldsskole enn menn?
3: Ja, det är en god spurning. Vi tar rönt att bjöd allt möjligt ska ge ut senaste årene. Här män kunde vanta sig att melda till, men det gör det bara. Och jag vet inte, vi talar bara till att män vill helst sitta hem och hitta till fotboll till att lära en utrotte. Så jag går så att hitta konar om att melda männar till. Vi tar en rikva ska ge ut till män. Till dem som vi tar ska ge för märkliga män, bäga hon och en älse. Så här är det som möjligt att få där ut.
2: Ja, og et som jeg hadde nok så avhørst, det var jo hele 22% er under 19 år. Ja, hva er det her for skøy som selger bøten og ung melder seg til?
3: Ja, det er selger skøyen jo i tonelag. Og så har jeg nekst skøy på maling og tekning, og vi tar skøy i sjønlagjøsene. Og så har jeg flere skøy innan, altså tve atterlig. Jag är vuxen och har badmöter och till matcher och sejming och töving och annat sort.
2: Mm. Och så är det att vi vet, ja, 19% är i vetrushar och här kan man, det är kanske inte lagt till i mån till att man också är att till pensionister som har bättre tog till kanske gänga till imist. Ja, hur helt du att det inte är hackre än det, kan man säga?
3: Ja, jag vet inte, vi tar alltid inte det så gruva lite att lugga väl, men det är ju en tillbå till pensionister och i kommunen just nu och till kvällsskolan och till allt det dansfäll och kor och pensionistafäll och pensionärer där färdas rättliga näck som färdas vid Sallarskuldömes så. Så.
2: Det är
3: pensionärer som är fullt program så det.
2: Och det är ju gott. Och det är ju en näck som är upptäcknar av kvällsskolan. Du har fortalt mig att det är rättliga näck för pensionister som undervisar.
3: Ja, och det är rättliga näck. Och Tanesti, han är 90 år. Han ble sett for tøymen av siden, så det rikker også mye vel.
2: Så det, man behøver ikke settes etter for det om man blir pensjonister?
3: Slett ikke. Det er gamle lærere, velkommen.

0: til det börjar att missa av pensionen och det håller vi drölla skilt.
1: Och vad är det vi tar tikkon som skulle att ha folk i pensionsålder som undervisa?
0: Ja, så det är ju folk vi lägger runt om och det är donalig och fryntlig folk och vi vet aldrig att det går så fint av det här.
1: Men som höll så är det annars så att de flesta undervisarna är undervisar näkra timmar om vikerna. Ja, så det är ganska ofta vid syna av vanlig arbete.
0: Ja, det är det.
1: Ja, och det är ju nästa månad, 14 augusti, att tillmeldingen till kvällsskolan letar upp. Och ja, hur tecknar man sig?
0: Ja, man får in hemma syna och här ser man allt sky och här är allt. Välkomna för in och hytta åren och här är det hjärta vid en hotten av kvarn skaj som man kan parkera och tar man så lätt upp att nu så kan man lägga det skajen i en kurv och akkurat som vanliga tar man köper den i ettan så köper man skaj i kvällskolan nästan.
1: Och det här är ju också det är så att skipanen tillmeldning av skipanen hon har vad säger krascha utländskan men hon är färd, ja, nyår. Hur ser vi tog?
0: Ja, senast så tror jag att ni hittar Rika omittliga väl. Vi fick en nödvändig kippan som har spittat min och det är det samma som musikskolan i Kongarysen brukar. Den kippan är Rika väl och jag ska så lycka säga till att man så för in och bakar sig ska så rintar man inte på ena vägen. Det är väl rockningar kändar så kvörst och det är så gör man färdig.
1: Okej.
0: Okay. Ja.
1: Och därför att
0: det är en rikare fötter som skriver ja, nu har vi köpt oss här, men det är en rockning, jag får inte betalt för det, men den rockningen kommer sagt.
1: Och därför att jag man inte betalar för något som möjligt att vi upprättar eller folkboka.
0: Ja, akkurat. Ja.
1: Okay.
0: Så kvar som du upprättar ska in över rockningar sen där ut.
1: Ja, och man kan som du säger ju läsa Möjra och teckna sig av kvultskolen.fo.
0: Ja.
1: Ja, men jag alltid är för att säga stora tack för att prata Ekvann Søren Hansen, skolalärare av Torsjöna kvällsskola och gå ett och vi som kvällsskola är någon.
0: Jo, tack för det och tack för att bo in igen.
2: Sommarmorgon.

0: slags publi og nærum fyrir það sjæk og allt virkar þetta super men svo hendi svo okkurst að hún gá gælur í tarfinu sjæna og hún maður svo fóa stum í posa og þetta er sem það bara svo vindur upp svo upp og nýr svo bara lúið sjæna svo allt bröytist Velkommen til podvarpet Ungglesa her vi tog som ungdomsbøker Jeg heter Olivia og er 16 år
1: Jeg heter Jona og er 15 år
2: Jeg heter Silja og er researcher av Bokadelt for jeg lærer for laks
1: Vi tar ut uppna og vi setter fokus av imenske evner og imenske sjanger
0: Vi tog som kallar hun damer og kui og vi maler til å næste gå på uten å lese
2: Hvordan det at være unger og strøyes kroppslige eller salerlige? Vi tar å lise tver ungdomsskaldsøver som snikker seg om just dette. Skaldsøveren Skamtalop snur seg med den andre om Engest, og det danske høvendren Lise Villasen som har skrivet henne, og Marna Jakobsen tog til bortsen til først. Og skaldsøvende Lorsta på seg, hører vi om en agente som fær stomi på seg, og det danske høvendren Sina Nox som har skrivet bortsen, og Tore Rasmussen tog til henne til først. Hej till Bara, Jona och Olivia.
3: Hej.
0: Hej.
3: Tack.
2: Jag också spyr att det kommer ett. Kunde öll skriva om allt. Ett ska man själv ha upplevt det som man skriver om. Vad hållta dit?
1: Alltså jag hade gusser att man ska känna till Abengarna och ha ett inligt i gusta är som man pyrs för själv han som strys i Abengarna man ska vara en som man har gått en gång som känningar som är så Abengarna man ska bara veta gusta är. Och så ganska gott att kunna samskifta vi omkring. Som vad gusta är. Jag ska strya sig till liksom dagligen.
0: Ja, jag är sant. Det är alltid det ska vara så att man ska ha en liten, man ska syska vid och kvart in i helt och kanske inte. Det kan vara att köta man kommer tid att se också om inte passar eller ska vara så att falska hört vatta ner om efter tinge så. Mm. Ja, jag alltid ska köra in lite då. Panka man då.
2: Ja. Det är så jag sån barn bakgrund som vi får ta som idé. Här vet det så att att andra hönter negocierar att hon häver själv uppleva att häva stå med på sig och det är det som hon skriver om i bortsen. Men i henne är bortsen så vet det inte vad för tillknyttet hönterna häver till även ja. Men ja. Men det kan ta viskar i barnförn som om att hönterna har sett sig väl in och i ävnena.
0: Ja.
1: Ja, och så kanske är man hör om ting som man inte gör hugg som avor så går så kan avska. Så man ser det som bättre skört som man tror att man kan se till liksom filterna att det går så avska runt om.
2: Mhm. Vad kan man göra galet hvis man skriver om också som man själv vill ganska uppleva eller
1: man kanske kan komma till Jeffrey Nick Bushy ur. Eller lysa det som också använder i grunden är kanske man gör det för negativt eller inte kommer vi just nu troblägen som sprättar bort det ur till att här är något som vi gussar under folk uppfattar den personen som är så erbjudande gussar kan vara att kanske det har bruk inte har bruk för sig samkänslan det har bruk för att vara satt som människor helt som tar troblägar
0: Ja, då kan jag skriva så den falska mynd av Det är en som det lyser och så kastar han som det ser helt så vidare den gången men det gör det faktiskt inte.
2: Mm-hmm. Så kan det för ganska för omkring läsare som så själv behöver uppleva åkort som väl lust så kan det följa som ha hos oss är det faktiskt lätt att välja.
0: Ja.
2: Det är så att man kan riskera. Så men jag är vant i att de flesta lyser under den gör sig av en omägad. Och så jag kan det även om det är inte själv att uppleva det. Men vi tar vad tyvärr Böcker har borde någonting, det är rättliga imskar, men det är väl lika väl också tillfälle. Och det är att det snickas om att det är vid ett ungdomsliv, det är gusset över överskatt om man är antingen kroppsligare eller salarligare avbjörnger. Astroiast vi. Om vi börjar vid bortens skamtalop, vad är detta så för en bok?
1: Henne i bortens är om Jenna Astrid. Här står sig till att hever angest. Og henne bortsett lyser øyelig vel Gusta at Gusta overskar alle familiene alltid i større forhold til at systeren, hun har altså tankene eller det som hun strøst vi, og ta viser sin øyelig vel Gusta familiemalige som leger seg etter systeren alltid, så jeg synes ofte man hører bare om liksom, Gusta tungt det til personen som angst, men det är bara det som stryas ut att det avvarska i snödlundan om det.
2: Och hur ser det är ja, så hörspersonen är den är Astrid och så är det systrarna. Som hever enkelt, hur ser det sambandet med den där lust?
1: Alltså jag har alltid som helt hade gott förhåll Cecilia stora systern. Hon är kanske inte som en stora syster för Astrid, men till med att Astrid måste ta sig även i allt det. Och jag syns att det här blir ett gott förhåll till att det här då valt oss att säga man, det ska samma humör och det lukar som Astrid är liksom den enda som då har fått en gott humör allt i ägstna, som gör till att hon har så stora avbrytna av Cecilia, som kan vara öliga tungbira till att till att avvarska i sin händer av liv.
2: Akkurat. Och man kan säga att detta är en bok som snör sig om enkelt, men Sövan är sökt och tjänar åt någon tja systrarna och inte tja henne som hever enkelt. Och jag tror också att det är det här att säga för hur man vill göra ävne och hur Sövan är.
0: Jag håller det där att det är en sens av perspektiv eller sånt. Du vet inte om det har sjöna från sånt från systrarna som hever. Så det blir redan in i en höjt och vet att du har så redan den här tanken, vet att du skilt allt det där som du gör det och hur hon gör det och allt det där. Men nu är det så att vi skiljer sig att vi tar det inte eller hur hon gör det inte som hon gör eller hur hon följer det inte som hon följer. Och vi tar det som Astrid och hur hon är så att jag har inte ringt via läsa till det där hon gör, men hon har inte ringt via skilja till det inte som hon gör. Och ja, jag har alltid visat att det var sånt. Det är perfekt. Det visar ett annat perspektiv än man ganska vanliga hör i bogen.
1: Jag har alltid älskat att Astrid, hon har ganska nog så ringt via det där, för när Jan var i mitten henne och Liv, och så till att hjälpa systerna. Och så är det här vid att vi ser från tjänaren till Cecilia, så är man hörst om, så är man släckt sjuk som familjerna, man är släckt sjuk som till runt om henne. Och jag har alltid älskat att det är rätt att tänka att ska lysa för henne och tjänaren till att så är man inne i en hudd eller tojina och så är man liksom så att lägga som följt man har sett sig in i henne känslor som och det är bara en helt annan bok vis man hörs av för henne.
2: Akkurat. Ja, hvis det är väldigt sövande till Cecilia så har hon så helt över sig ut ser det. Det verkar som om att Astrid har varit van vid att leva på den här maten här som hon ska nästan sätta systrarna fram om sig själv allt. Och att systern Cecilia är en slags huvudperson i familjen. Ja. Men så tar vi ett möte i sövne. Ta är det att hon börjar att ha sin värre vi att balansera stingen. Vad är det som händer i lönen? Ja. Astrid tar vi ett möte i sövne.
0: Det kan säga att Arjen så har hon kanske inte haft körde så inte redan jag en livet eller sånt. Det handlar redan om systerna. Hon är så nervös av enkorna. Så livet är redan en gång ut på att bara vara med henne och göra lite ting med henne. Men så i boken så har vi ett ung kurser. Hon börjar ha liksom sånt ära vinner utanför det. Och hon med det strönsen som hon damar eller vad som hon börjar hänga och samma i ägstna. Och det här gör det syns att till nu har hon knappt gjort Anna läser efter en Cecilia som är med henne egna livet i sina. Och jag syns att ringt tja. Vi tar det sen Cecilia och kanske sen ringt via Kilja då. Hon blev vid och sa, ah nej men kanske spelar hon så här vid ett eller så här hemma med och så här. Men hon rinner om att finnas av balansen i mittlen. Henne är Louis och Cecilia är Louis och vad hon kan göra innanför det.
1: Jag har alltid är som förlattat en äkta till att det avskar sina skola eller skolliv, men jag syns till att Sara systern, det syns att hon är sin första tog, liksom hon kör man kan vara och till att Astrid är yngre, det är inte avvarskande som jag förrän nu, och hon är inte inhämtande alltid. Så nu blir jag avvarska henne vinalö och jag syns att nu tar hon kanske vill göra samma vi om grund att bli förälskad så att det blir själv till henne till att Cecilia vill gärna häva henne att köra sig så hon får en kanske att komma vidare.
2: Ja, och det blir jag bli en sån spårningar om Cecilia för jag klarar att bli liv och är student till hon gånger i 3G.
0: Ja.
2: Och att vinner känns skulle flockren känns ska för jag får präck och så till det som projektet till Ötlande familjen att få till att börja till att, att Cecilia ska klara sig i kökenskolan. Så det är som du säger Jan att det är en stor apert som hon och jag ser systrarna. Men hade det att hade det den näka personen du visar sig skulle just näka Örvise, skulle Astrid just näka Örvise en hon gör?
1: Alltså jag hade Astrid, hon har förfärdat det inte som att hon har kunnat just namast allt bättre, det syns ju ödel vant av snygg öron, eller ber sig tillkänna över alla sens och sen. Och jag hade att hon är ödel så sträng vid sig själv, att jag nog sa att det är så att vi kan inte bara fitta vid sig, men vi kan inte vara blöja, vi kan inte vara tolmare. Men jag hade för äldre än henne borde till det större avbörd, tog att Astrid är ju batten i hela stöden. Cecilia äldre än hon för äldre, det borde kanske teacha mig av större systerna och nu är det här, Cecilia är ju han som strygist vid Angus, hon är han som då avvärskar mest. Men jag hade ägst att det är verkligen glatt om hon, är då sett sin i stövna till Astrid ägst. Då så henne troplaggar ägst. Det är just verkligen bättre.
2: Ja, är det ganska akut att föräldrarna syna med till inte ordentligt samt om hur det skulle handföra?
0: Ja.
2: Att det är troplaggarna till Cecilia?
0: Ja, det är redan ägst. Då sa att om att jag vet mamma vill helt enkelt vara sådär blöj och hon lustar sin som är till kvart Cecilia vill. Och pappa nästan med sig att vi må bara göra och veta. De som ska Cecilia ändå för till Salafäng. Men hon ändå så vet inte färre till att hon sådär.
2: Hon klarar bara inte
0: färre. Ja, hon klarar bara inte färre. Och det syns som mamma sådär, okej, så ska jag skulle färre nu sådär. Okej, om du inte klarar färre så pjörs vi inte färre. Så hon är sin med sig. Okej, okay, men så är det med Pappenheim och han säger att så kvig togs han inte bara vid. Liksom, så det syns det två som bestämmer. Eller så. Men mamma och mamma syns det lust efter kvar hon vid. Så det är Cecilia vill göra. Och pappen vill bara han ska komma i det.
1: Ja, jag har alltid sagt att mamman ser ganska mer dödsna till oss med en pappen som har troplägen. Så han vill helt bara langa till och få det avgrätt. Han bara vill leva vid det. Och mot la mamman hon dör skulle skumpa till. Hon dör inte eller liksom så att vara sträng vid henne. Eller liksom som för just när jag ser detta är reala trobult. Det där ringt av vita hur man ska handföra det eller hur man ska liksom vara fram vid hur man ska gen vid henne trobläggen.
2: Ja, det är ju snäga man bara kan lösa, bara så lösa. Men Hur svarade att ja, så hese föräldrarna kunde gått handfärg till er sånt bättre och ganska inte ganska syrt för Astrid inte skulle tagga sig sån ägg av att allt skulle gänga upp till hon. Hon må äntligen vara att stiga och vara vid att lasta henne och så för allt ska ätnast. Men hur svarade att läsa några tid på er systrar och rättliga tattar och rört? Hur svarade att läsa om två systrar som här var så ganska bäge gott och innerligt men nästan inte klaustrofobiskt förhållt, var det?
0: Ja, jag hade det var ja, det var faktiskt relativt klaustrofobiskt som du säger. Jag syns, man följer att Astrid är ordentligt god i systerna, så här, hon bara har allt det bästa för henne, men hon kan inte så här, offra så här, sitt liv för henne eller gott. Hon, så här, det här som systerna syns, så skrev jag en blåbär syns för negv, men hon vill allika väl göra allt som hon kan för systerna, men det är väldigt ringt till sådant. Hon kanske bara droppa allt sitt liv.
2: Ja.
1: Jag skiljer öde väl kvui, hon vill göra det som hon gör. Men jag har alltid sett att hon är öde van, vid systerna och liksom henne. Så att hon är kvinna där humör kan brötas och på så stort att hon. Liksom skiljer jag inte. Jag skiljer inte hur hon klarar att göra det, men jag skiljer väl kvui hon gör det. Det är så god i systerna.
0: Ja, det är liksom så stressande att läsa. Så då tar hon så rör allt eller just akkurat vid enkron och så händer också precis sådan så säger okej, så är Lucia och nu hon är rådja lätt vid det eller hon är rådja gå till om gera till rätta ting ju
2: ganska rådja lojal kan man
0: säga. Ja, hon är rådja lojal.
2: Men man skiljer sig väl att hon kör upp resten vi måste ta ja spännande sin dramater.
1: Du måste följa sin urtlighet så akkurat kan du spela till henne att ha varit en av dem som vi vinner eller akkurat kan hon inte för ena förskilt vara samma vi hästen drönchen som hon damer istället för att lägga sönchen som är systern hur jag filmar det också.
0: Ja,
2: akkurat. Som vi var inne i så är det en liten kärlek så var jag ser på åtgärna. Kvart till det om tandparsten av åtgärna.
1: mer dem gjennom ordentlig valg, og da viser ordentlig valg også klasj, kan gå klasj ordentlig. Men jeg synes det så høye Astrid, det er Lutla som bare liksom, bærer hender. Da. Så hvis det, hun var ganske stresset ved systrene, eller det ble bare for nygg, så har hun en henne drønnsen hun kunne føre til, og til tosa, og så høyde etter noe så intima, liksom, romantiske, her det bare teipet.
0: Mm-hmm.
1: Og da var det delt å kunne sørge at hun dødde at heve et forhold sammen med noen 8-4 systrene.
0: Ja, og kanskje jeg synes det føltes rettelig ofte som har rannig personer i Sørbogsen som kravde rannig av henne. Så rannig Imes som så foreldrene vil ha henne skulle gjøre seg i tingene, og Cecilie vil ha at han skal være der, og nummeren kjønner Jonas, han vil ha at du skal foreta henne ikke kan komme.
3: Ja, og til planlet kjønner to ordet fra etter det.
0: Ja, og så er det sånn så hører hun den ene personen, Kristoffer, som jeg synes han er det bare at henne for henne. Han er kjellig at henne, tar som Jerry, tar i hånden bruk for han skal være der, så kommer han og det virker bare som at han ikke krever lukka nek av henne som henne. Så hun kan bare, synes jeg, være. Det ser vi om.
1: Og jeg har alldeles ordentlig veldig kjent vidt er at hun ofte ivast om han, hun er, synes jeg, er det veldig verst her, og lukka som sørt blir ganske helt feil siste min, og det bare er veldig kjent hvordan de kunne gått ha konflikter, og de kunne gått skjeldast, og det er ikke alltid hun kyler han, men enn så har det et veldig godt forhold.
3: Men ser evnene som Bajun snur seg om, er det trobult eller er det tabu at hos om engest, og at jeg vet at ganske trobult er det, jeg kan være trobult er det, jeg har vært ikke omkring som strøyest. Hva er alt det? Kan man ta som alt det? Det er det pura? Eller er det enda sender?
0: Altså, jeg har alt det jeg synes, jeg har alt det verste av det, kanskje det er at man hører ikke ved skilje, hvordan det er. Jeg synes det er lest på oss, altså, jeg rett og slett ikke vil skille ofte hva Cecilie gjør det som hun gjør det, så jeg synes, ok, men hva gjør hun ikke bare Cecilie, og så glemte jeg synes at hun sort, kan ikke. Så til alle rett og slett er det en sånn junk som ser forskere ut, og som man ser ikke hvordan jeg går til at det er man. Og så kunne jeg så skille at det faktisk ikke hadde så godt alle gang.
1: Mm-hmm. Og jeg har aldri øyne utjøkken, og i alle bortene så ser man vel at det er sånn manglet at det er faktisk samskiftet. Det er som en familie som mangler det ved å ta seg sammen om hvor sringt det kan være og tar først. Så jeg har det veldig godt å ta seg om det, så man kan kanskje ha lagt det ved å skylle det, hvor det er. Og så det har lagt det ved å trykke på en annen eisene.
3: Mm-hmm. Enda familien bor til ferie og en sånn avværende bølg, så jeg synes bedre alltid.
0: Ja.
3: Ta seg om det ikke. Men enda på ikke større er jo om noe som er nok så allvarsamt, men er det en tung bok å lese alt det ditt?
0: Jeg hadde faktisk ikke. Eller, jeg tror det er løft å lese. Eller at jeg er kjøt alle gang. Da har jeg kjøpt man liksom. Det er livet en kapittel. Da, jeg hadde ikke man følte så rævlig. Så det var sånn, så jeg synes det er stressende bok, men jeg synes det er så ringa litt sånn. Det viser at det var rett og slett trobelig evner. Men jeg har kjørt at hun blir tung alt.
3: Nei.
1: Mm-hmm. Jeg har alltid syntes, liksom selv om hun hever kanskje noen sånne trobladker hjemme eller strøyest vi, da systeren er angst, så er det en her sånne god evner, at det er så djavn, og vi liksom sånn at man vil fengere en under øye løtt og sjøt og lese alt det. Jeg synes at hun hever eller gode viner selv om det kan føles samtidig som om at til Carrie från Egoene så har hon ögon av viner och sån Kristoffer så har hon ett ögon förhåll och hon har ett väldigt gott förhåll till Cecilie kjolt om det kan vara sån där stressande med kvörst så ser man väl kvui det här så gott ser man liksom det klickar bara och jag har alltid tagit han att man vill så fänga att man vill gärna för något där som tror bland som man vill familjerna. Man vill gärna så att jag så där liksom så utveckla sig.
3: Akkurat. Men hur ser de till dig nästa bortsna? Hur är de till dig? Eller de till dig min?
0: Jag hade faktiskt många år då. Men de där år då. Så det säger så var det verkligen lött. Och så tjota läsa så man blir verkligen fänga och så var det så att jag tror så. Det er så bra, da. Ja. Men det er det vel at det vi tar om et perspektiv som man kanskje ikke hører om så mye ofte. Og att det var en hon var alltså sjuklig och du faktiskt nä. Så började vi att systern inte eller Astrid inte hade födelse som om att hon är no go i social work. Så skulle jag att det kom till familjerna. Så skulle jag säga som också en var en av de skulle spela sort. Kanske så krocket.
1: Yeah.
0: Ja. Och så säger hon att hon följer sig att mamman tog mer spela så familjen tog det bär i terror. Och det var sen så...
1: Ja, som om hon inte nog går, hon
0: yeah.
1: inte
0: yeah.
1: någon av sig själv var.
0: Mm-hmm. Så är med dem det gör det bara så också.
3: Ja, rörande.
1: Mm-hmm. Mm. Jag har alltid med Ulla gått till att rithundern hon då till att skriva om heter Ulla Trubla som är Ulla ringt att ta sig om. Men än så är hon lätt att läsa. Och liksom man vill fänga och det är en Ulla honanlig bok att lycka av. Och man så skiljer sig bättre kvost och trubla kan vara. Ja.
3: Yeah. Mm. Eller ett inled.
1: Ja.
3: Kvost och folk konstrueras på dig som han som struas med dig som är runt honom.
0: Ja. Yeah.
1: Mm-hmm.
3: Nu får jag vita släppa skamta lopp för fist och flytta honom över till lörstapåse. Hint på hodgen tjockon, lörstapåse. Vad är detta för en skallsöva?
0: Hon handlar om en gäst som heter Freja. Och Freja hon är en rättliga vanlig sort tannargetta. Hon är rättliga gaviner, hon är också väl sagt populär. Och när hon finner kärlek och allt verkar som det är super. Men så hände så akkurat att hon går gal vid hamnen till henne. Och hon måste få stomi på sig. Och det syns som att hon bara så vänder upp så upp och ner så på lutan så allt bröjdes. Och hon följer som att hon missar alla vinnar till sig och hon missar tjejen till sig. Och så allt så kicksar bara syns. Och ja, det handlar bara om heter vi att hon bara säger att hon vill ha en stubbi på sån och hur hon så för att ena leve för folk som ägs när tarmar sjuka och kanske så kommer bättre om att skilja hur det inte kanske är förfyrdligt alldeles sort eller hur man kan leva vet du.
3: Mm-hmm. Ja, för äldre känner det lumpan av faktiskt affär och ägs att levna.
0: Ja.
3: Och nu akkurat finns det en stubbi på sån och så det är helt att hon helt rätt att ja hon var faktiskt nytt att vara ett ensamhet
0: mm-hmm.
3: och sen stannar är som flera ung och uppåt som här var time sugar skulle vara samman och i några veckor
0: ja.
1: 60
3: var det 60
0: oh var det
3: så stort
0: ja fast inte glömt
3: ja men det är äckna heter bojne lösta på sig det är ett äckna som Freja fär. Vad det så var natten för det?
0: Det är att ta hon först fär stomi på sig så är det en sån donker som kanske inte är så mega hyttig som hon gånger skulle säga att han ger ett sort meme eller sånt. Vi sort henne anlite och så sort ser han sort kattar han för sort lörsta på sig eller sånt. Eller, och på grund av det kommer därifrån att tjejgrön tjejerna faktiskt kattar han för lörsta på sig. Så det är sånt där. Det är så mega sottligt. Så just nu hindrar hon grunden till det här sen så spolar sig det att det är en meme.
1: Ja, han spredde det om skolan.
0: Mm-hmm.
1: Och så är det att hon kommer att ha eleverna så är det som hon har det inte gått. Lugga som hon får att hon missar att lavina tjassar och hon då bara inte att godtaga det som en person som själv är att hon står mig på sig och hon har sin vamla och det här det. Och så tar hon kommer att ha eleverna så är det där först som gör till att hon liksom introducerar sig som lörsta på sig. Till att hon liksom teger till äknaden och ger det sitt äkna alltid. Och så blir det en för man en inside joke till henne och sådana drönsen hon, Chris, att kalla honom lörsta på sig. Och jag har alltid nog så att jag också hon liksom teger till äknaden som på en måte liksom, det får ganska som det är lej lojt till henne. Men hon gör det till sitt äkna. Hon gör det faktiskt till att gott tänka alltid.
3: Mm-hmm. Ja, och det är nästan några ymska meningar om som är det här.
0: Mm-hmm.
3: Ja, det som kanske inte vet att det är att här var stomi på sig att det är att ta tarmarna väl lagt ut som man har en tarmsjuka. Det är några ymskor som inte gör mig till serfring och utöver, men man lär nog något om det utan man läser bort det. Men det är att ta tarmarna väl lagt ut och köken budgen och så har man en påse utan något.
0: Mm-hmm.
3: och det här blir lusträttliga väl och det lär man faktiskt också när jag var läsa om allt det. Men och hur överskattar det annars känner jag Louis, alltså att det här visar tjockna?
0: Ja, jag hade hon har en rättliga sort, jag kör negativa sort attityd mot det, eller hon följde sort av och sort Louis som är lagt eller sort. Eller hon också faktiskt att som i påsen hon också, hon blev jag säger så ah nej men if I shall to me på så lunch så if I have one out by name så att det vill ju vara så lunch så det syns som vi körde go tagga tell us my pasta så så var men ja, hon följer att det är syns och ligger Louboutin då så man ju skulle vara att färdas
1: vi ska vinna
0: ja Portugal vi kan någon
1: och Schweiz nu
0: ja
1: och den hockeylinon
0: ja och att hon skulle säga att hon skulle ha det mega så hon skulle ha en fantastisk sommarferie det skulle vara sort
1: sommarre
0: ja sommarre
1: men ta bär själv till ta en hävnas då mycket på såna här sätt
0: ja
1: till så kors jag att nu finns jag
3: ja och hon helt att det är så fyrpils att hon plus 20 gånger lära sig att skifta en kjol
0: nej
3: sort
0: ja
3: mm-hmm. Janne tar så vid om en här som det var en bok här som det var en ärvarande som var hösperson nu är det Freja Scholv som är hösperssoner och är den som strugest och nu är det så en mer en kroppslig erbjörning. Och kvart det ditt kontutning helt där till henne och känner att det är så
0: jag har inte till avskrattat när jag nu är vi med så vi tar det henne attacker och vi faktiskt blir så att skilja att leva kusset till hon hävdar.
1: Mm. Och jag ser att hon förklarar öliga väl gossa gång fyra sig eller gossa allt hon gossar man. Och så lär man öliga nek.
0: Ja,
1: om det. Mm.
0: Faktiskt.
1: Och det är som att det är ganska mer konkret än till att det var angest.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Jag hade mer alltså rätt fysiskt sing. Men kanske imorgon till och hinna på sen så är det ju Eisen där negativ sort negativ tankom och sort att så det var så alltid. Och det här höjde vi dessutom att like, om vi hälsar på sen till att här är alltid så att hon nu rädd så negativ att titeln emot er utlandet syns. Hon så det syns att oh, nej, det är chockar och så det är mycket det är och så att ja, vi tar ju det mera så att henne är tankar och henne är så att tankar gångt om hon till så att kvi tar ju mening för henne också som hon säger.
1: Men det är så att hon lär er ägstna från hinon och levna gusta er till att här anker som är permanent på sig. Och så fanns det wow, liksom det syns som en uppenbering kallt i att hon liksom funnit det av gosset det faktiskt är, att det pjövs inte att vara pura negativt ting, ja.
3: Mm-hmm.
1: Och så lär nästan rädda nek om till att häva på sig som man kan godtaka om all tension som man än kan göra kjolt om man häver på sig. Så hon lär nästan rädda nek alla som inte bara så gärna som en affordring och jag får sig vanliga livet. Det är kanske att det inte är det bästa att liksom få sitt vanliga livet.
0: Ja, faktiskt så har man ju sånt om att jag vet det visar rättligen väl att hon är det perfekta livet och det verkar som att alla våra olika vänner som vinner och allt det där. Men så kött som också checkas in så ska så var det sådär. Så får jag det från henne. Det
1: visar det kvar truffat.
0: Ja, akkurat. Och man hör som det har sett i boken att det är ganska inte vår som mega fixt allegal. Vinner China. Så det är som det gör att han
1: har. Och jag känner att han förbättrar China och mer än stryg just vid det.
3: Ja, men det är lite intens över kan man säga. Att komma så tatt på en som stryg just vid det. Och i en ganska särlig här så är det tyngd i lövnen. Tänk att det kommer att vara besvärlig åtta när man har en tarmsjuk eller klart att stryg just vid det. Brötes Freja så i Jöknenborgsna för att vi möter henne i första hand.
1: Jag hade ju Brötes öllan neku. Eller kanske inte hon själv, men hon då är liksom här var lika som alltså bättre till öron och här med åbesinn.
0: Ja. Hon blir så positiv. Hon fär för att vi är sånt jag syns att fördöma allt som förfärdligt. Ja, oh, det är helt fri kökott. Men jag förstår man att jag vill bara glömma för mitt gamla livet. Till att vi att, ja, men faktiskt så är det släck om kvad det som händer. Men det är faktiskt hur jag reagerar till det. Alltså, det är faktiskt som jag väljer att häga det. Så jag syns att hon får en negativ positiv värld. mening om allt och ja, om livet så allt.
3: Mhm. Vad lite låt hålla det humor spelar det så sjövne till hon rättliga rättliga stottliga snärsta.
0: Eller det är så slip och jag har också ett väl fänga bojen till jag är så stottlig och liksom henne liksom frasakne. Det är så alltid man så komiskt. Där med alltid liksom kjølt ta hon är liksom sort helt mega vanligt så är det nästan så spask alltid man kan säga ta de för liksom just en green pursuit du som gör det alltså att jag inte vet om ta ett lösta på sig äknarna och gör det lagt stort lite ja, hon är liksom sort myskan humor eller sort hon är hon tar mig att leva alltså gjöld pursuit så sjåare och stövna som hon är och sort och det är liksom så att allt inte är lika seriöst. Ja. Så det allvar liksom det äger att vara. Till att så ligger när så händer också så störst och så är det så att det nu är och sådär. Så ja.
3: Jag har alltid att jag blev gos ju rädd och rörd till att läsa borgerna. Och gos vi tycker hon? Gos blev det rörd där jag ser borgerna?
0: Ja. Ja. Faktiskt liksom så att jag hade till att liksom till där man ser sig in i stövna känner jag. Mm. Så liksom så att man följer ut någonting som hon följer och jag hade nog så rörande gos i hon lägga som till ändan som då så att jag stövna till örnäisen och till att den då godtaggat det att det är nu en pers även och kanske alltid inte var gänga akka som hon vantar i men än så kan den ha gått liv i sin tid att här liksom hon finns inte någon att jag går viner som stolen. Och jag hade på att den också rörande inte att det ser lite men heller tog jag att man där liksom så att kanske är det inte mega vanligt som man heller hade.
3: Jag också säger att i första hand tar jag rättliga idl bara att latuna och spänner mot er kvar jag för alltså och vill bara inte gå och täcka andan på sig och vill bara ha att tarmarna skulle vändas innan det är det som hon vill och det är bara lösningen på allt. Men så alltid mot ändan så får man mer inledning och hur snäck hon faktiskt struist är den som på som kom.
0: Ja. Yeah.
3: Att hon är väl. Så där var ju också vajsla och hon har bara sitt ut i väsnen och struist och haft på inne och istället för att, ja. Så där var ju inte gott är den helt där.
0: Nej.
3: Ja. Så
0: ganska det inte bara var tjejliga ting som kom i på sån.
3: Ja, det är bara inte känner jag kommer helt där till att att gå och tacka det.
0: Mm-hmm.
3: Jag vet inte om det kan vara sådana.
0: Öliga va?
3: Ja.
0: Eller en rädlig god bok. Ja, det är sant. Jag hade en rädliga suttlig och då rädliga alltså att lysa från en tinskört som man kanske kör att vissa när jag går om åren. Jag visste ju så att jag känner att jag vet åren. Och jag följer Lars när jag har så på sig. Och ja, man lär kanske spära sin sig så att vara positiva om livet, att vara tacksamare och sådär för det som man gör.
1: Och jag syns att man lär faktiskt, jag var också redan näck folk som här var. Så mycket på sig eller liksom tarmar sjuker.
3: Jag syns i färgen.
1: Ja. Och det är ju snäga man hugg som avgör till att jag visste nästan 80 om ett rövne. Så man lär sig redan näck. Jag syns att, och i början så hör man ganska sin sån där, liksom man får ganska sin vamla ut i.
3: Men lika som man har fred, hev kjol, va?
1: Ja. Men så tjocken borsen så vänder man sig sin vita och tar en tåsar om det. Så liksom, ett bra naturligt. Liksom det hev faktiskt bjärga lugn kör när det händer på sig.
3: Mm-hmm. Och det är bär i böten och ung och vuxen och äldre folk och allt möjligt som jag har det. Det har man nästan om och i båten är det alltid något fett man har som sådana något låg till böten som så får det sådana sådana kolan på sig i Batman och allt och så.
0: Ja.
3: Det är något skräck. Det är väldigt fett. Men hvis vi ser man på dessa böcker som vi tar lite skamta lopp och lörsta på sig. Att allt det är det mer tabu att ha som också som är kroppsligt eller också mer sällsynt.
1: Jag har alltid också viktigt att ha som bäge. Det är ganska lätt att skilja att det är också fysiskt helt annorlunda psykiskt, men det är än lika viktigt att man ska än veta hur så riktigt det kan vara till omkring. Och det är gott att liksom lära gusse det är bäst liksom att stå hos personen. Kanske är det jag lörsar på sig här tar sig om gusse ett länder om det eller gusse tjälta för oss ta ett hidgeten som om man fejlar och gust. Liksom hon vill ju ha alla dessa samkänslorna. Så är det bara läge som man kan vara för en person. Och så att den gör ändå.
0: Tack så bra så att ta sig om det och så att det är gott att skilja ting. Bara jag behöver frukost det. Så bär in en fyra salat och fysiskt.
3: Ja. Och så är det kanske ästen kvastlä. Och du tänker att det här är ju så rejält. Det kan sexuera för nekvera rejält och flow.

0: nekv det som strias vid det. Och det är ganska är nekv som man känner som känner till det eller liksom så ut. Jag gärna vill att det här var som skilt det bättre.
1: Mm. Ja. Och vad talade att ditt Esa Boa Börkner här är den ägare som det här är fel och vad är det fel och vad är överses på en bakom?
0: Alltså det här var ju rätt länge kvist ner. Ganska det tror på att jag är tar man är unger.
2: Ja, det är vi att få balansen mellan ta så trubla igen så att man å så ta vanliga livet som det så äga att leva så det går så igen. Men det är vi att ja, det är rätt länge att kunna göra bättre ting till så det eller ens en trubla igen sen så steker i livet så att och få dem ner att göra annorlunda.
1: Fink det några särskilt på sig att läsa om akkurat en halv tid?
2: Ja, jag har aldrig lärt på det här om så allt den här perioden.
0: Ja, jag har aldrig för att jag börjar läsa så böckerna till man lär det här och att man också ont. Men det är bara något som norska får en jävla stort bok att läsa och skamta upp eller fänkande. Och man lär faktiskt att det finns en visande som vi bara inte är vant av. Men,
1: ja, vi ska inte ha lopp.
0: Yeah.
1: Ja, så är kvant... ja, nej, fortell du.
0: Nej, ja. Nej, men jag håller bara att böckerna är helt säkert svårt att läsa. Till att man vantar kanske inte så mycket av det, men det är så stort där. Det är inte så tjockar, men liksom man får rädda när jag börjar ord att läsa det.
1: Mm.
0: Ja.
1: Ja, men det är dejligt. Två böcker som man vill fänka av, men det är färre sin rega. Lära sin rega av att läsa. Tack för att du pratade idag, Jonna och Olivia. Och tack för att du hälsade för. Vi tar oss efter i nästa parti av Ung till läsa.

fyrir vi einum lægi og ta eitt spiltur nutt sterklæ frá okkar. Siviver, hon klár við nutjari plat og tungl sum kemur út 16. oktober og ta hevur nøysun konsertur í Norrlandi husnum. Og ta æsna byrjanin á einar lengra konsert byrjar í Íslandi og síðan fer hon til USA og so í januar fer hon æsna at ha konsert rö i Europa. Nu är jag stärkla i Dreka Fjö och hur långt vi har suttit som tjombanalä men vi har så spalt här i utvärlden för det allra först och för nu. Iver har lust att lägga er en högerskvöva till de stärska intuitiva medierna som bor i öken ötlån. Det är om frigörande känslorna av att släppa törven och att häva tämmerhalt av ötlån om att häka med åter övelserna och finna dörve till att lätta sig löja Att hur som Louis Vegever och Scholt foldar ut. Texten är skriven av samstarve vid Marion Söderberg-Kjellnes och tonlagren framlöder som har utrönt det båda sina och bältjönen Chaiver. Vi tar det här för första fjär och jordvärsnån, Dreka Fjau.

0: Ja, vi tar då. Nu är det stärkläget till Eivor, det dräka fljö som alltså värst valt för första fjär och utvärst någon här. Och så ska det snicka sig om cykling. I morgon börjar Life More kring följar till törsarnar cykler och triathlonfjällar och kipar fyra hese kappingsne. Och god morgon Gunnar Dahl Olsen.
1: God morgon.
0: Ja, du är ju nämnt när jag tar sådana cykler och triathlon fela. Nu nämnde jag att detta kan tyda som en liten mini Tour de France i färgen. Är det här rätt eller kvart är detta för en kapping?
1: Ja, det är akkurat. Det är en sån en tour, ja, till att säga man kör 50 år. Ja, så där kör jag ju näglångre, så vi kan gott kalla det en mini tour. Det kommer vi gott, ja.
0: Mm-hmm. Ja, kvar kan så säga om tøynarna, kvar är detta för kapping då så tar vi cykla i 5 dagar och kvar är tøynarna vi cykla i.
1: Du jag vet vet köra en enkelstart kväll i Vånån. Och så kör vi till som enkelstart för en och ena stjärn, kör mot klockan. Och då hinner jag inte ens. Och så hinner det när kör man så fällagstart är det det. Och då kör vi mittlen kvart 3 kilometer allai.
0: Och hur så är vi lottöka till Life More kring följer är det gav undertöka, alltså hur så är vi lottöka?
1: Det är i hukt i Görskolde, det är omlai 30 som har meldat till. Och det flesta kör alla delar. Man kan ägna välja sig omkring det ut. Man pyrkar väl vid alla delar, men det ska man helst en tur. Visst du inte står i Tour de France till dem, så släpp du inte att, som man säger, halta fram. Men det är inte Frankland och det är inte professionell så klar. Det är folk som har arbete och skola och vad det är. Så vi vet är sånt large och i så mata.
0: Ja, och som jag nämnde så börjar kappingen ut där. Ja, när börjar hon och kan man än teckna sig visst man till dem som heter och för att lägga en HLA på cyklarna?
1: Så man är hjärtligt välkommen. Ja, man vill det till och här kan komma chef för. Och vi tar vad som det görs den startlista, men kommer hon kratiat så är den välkommen vi till så man släpper så. Man får så hejer när börja först till nästa eller drivs vis vi tryck för att komma till det där. Jag är hjärtligt välkommen till. Och vi tar visst just att solas att som ser Johan man kan melda till en och en där. Vi tar visst just att solas att som vill inte kappast och så till resten plats till dig. Solas att man kan melda sig till som hon och cyklar i ett och gå om förskon. Att man så inte vill ha tojna och inte vill ha en placering och, men bara vill köra till dömes från Klaxvåg till Viarajs och till Åtnafjör och till Klaxvågare i morgon till dömes det.
0: Ja, och som skild så är det som bytt upp i män och kvinnor.
1: Ja.
0: Men hur ser er avhånd för cykling annars i färgen?
1: I alltid han är öjliga. Han är god. Ja, hon är god. Om man är ordentligt stor, det vet jag inte, men jo, han är här, men kvinnor, det var några kvinnor som jag var cykla fyra sommar. Ingen av dem har smält till nu, och det är ganska så jävligt. Det är gängst att det är så med damerna som Cordiola söker, det var förbi raskar och avgrutnar. Det är gängst att det är så, det var vi. Men det kan vara att jag har hört Håkan Bey prata om morgonen att jag säger jo, det kan vara det, ifall vi har lyckat. Men det är ju inte säkert man är tog i, kanske, det kan nästan vara det.
0: Men i färgen här är ju några bräckor och sådana vintor, men kvart är det goda vi att cykla i färgen?
1: Ja, alltså det goda är att det plöjer sig ofta när man kör bil så ser man att syndra färgen. Tar man cyklar eller ränner eller gånger så ser man nekv anna. Och det är otroligt flott och vägst i färgen. Och vid, ja, alltså, kör man bil så går det inte så kött och man har kanske mer en i asfalt. Och cyklar kan man långt och hvis Paula Poulsen og er gode cyklar, ikke pressa for nekva, så kan man hitta et lagre vinstri eisen i hevå. Og så er det ikke så vekkert alt det. Ja, det er fantastisk, ja.
0: Men jeg har umyndet meg at det er særlig avgjørende til dem som må til å sykle i Danmark, eller sånn her til slatter, ja. Det er jo noen andre parametre man skal takke hatt for. Tekniskt kan man säga.
1: Ja, passar. Ja. Och för ferien blev en ägg. Det är en sån i Danmark att du kör om man är jag vet inte av någon ett la om man är ägiskär så är det ferien som kan kött blöva norska stontra och ta vill du nöjda till att ta vill du nöjda till att halda en av vännen och hitta ett säg och bilen, mokarna bilen för självsvart, sånt.
0: Så här är det för vackra tojnare att cykla hvis man vill att låtaka i Life More kring följer.
1: Ja, absolut. Absolut, ja.
0: Gunnar Olsen, större tack för att prata och gå ett nu vid kappingen.
1: Tack för det.

0: Vi tar då här ett nytt stärkla från amerikanska Alex Warren, Rescuer. Jag vill att imorgon och i här som tog man någon färre vid mellanna av Rottovajo. Vi får resten två som tilltar 20 år och tonar som språsen kippar fyra av Rensarunon till vid en stäcker ut i tilltalsen, men vi börjar ta tidigt upp att år. Så ska det sen snicka sig om vänjning, tog vid människor här var själv arbetarna av att röra och inte minst att vi kommer upp i arne. Och om en löst så färre vid om man inte att prata vid en 45-årig gamla man som vänner fast trutja färger om vikerna i vänningarmistö. Men vi börjar vid råttan, till vanliga är råttan en oingsuggestor som folk inte vill sådja i synen öka, men hundren Asterix kan hjälpa folk som har varit troblöggar av råttan. Han har särskilt även att lukta sig fram till råttorna och att tyna röjre. Måna kvällde var Asterix och öra mävren Jan Thomsen Eltevik ur Strömnäse båsenter att komma till Via Röjes och genom Lutlund Djuragare av gamla Via Röjesvännen har det sig Rotto och här som skulle Asterix hjälpa bönden om vi. Tör har varit i gång en att gåa löto, ta Tör Mikkelsen kommer att stäga vid mikrofonerna.
1: Vad är det? Vad är det? Vad säger
2: du? Jag spänter.
1: Han är väldigt spänter, ja. Jag spänner att det var få smaka sig någon om Janna. Ett mycket värre så är den grotta här norr.
2: Ja, nu är vi då ver och kvällt och två hever vervinen här runt om i ösen. Alltså bara på från råtta.
1: Ja, det är sen också några råttor här norr så det är helt det ganska där gott hoskot att få med norr i hunden. Jag tror att prova vet om vi fann något. Men det här ska jag inte om att det är rakat nu. Det är ganska fortolja gå allt igen. Råtta är ju nottar då. Så det är... Kom med, kom. Kom med. Ja, hon tror själv att det är Asterix. Jag huxar bara, eftersom man damas var att tänka råttor så huxar jag bara att jag såg in på Facebook namn råttar Asterix. Det är alltid bara fint över.
2: Och Jan Thomsen Eltevik i Strömnäs. Du har så en den här hunden. Alltså är det en särskild råtthundor?
1: Ja, vi har en brukt till råttor. Han har inte brukt det i färgen. Då brukar han en bönder som brukar han nere i Danmark till att täcka rått. Nog på grund av stötten är han inte stor. Och jakten stinkte igen också störst. Så får jag färgla rått och så gräver han till att han får fätra henne.
2: Det är inte vant att man inte fyra henne så att råttan kan lägga på.
1: Jo, alltså han kan vara biten så kan han få att minskos och ojtor. Han ska gå och vaccineras för det som heter lepto. Så då kan han få några sjuker och livrarna och gänga fyr. Så det kan vara sin vant att man inte fyra.
2: Och hur du vill när du vill nu? Nu har du en sojus, har du sett?
1: Ja, sojuna gör det faktiskt bara sotlagar, men sojan tar har vi varit rätt när vi ut. Det är allt komma flera fyrspurningar alla tiderna.
2: Och hur han griver sig fram en ekor råttor?
1: Det är sista året hur han tidigt cirka 40 råttor. Så det är alltid nog snäck kvalt. Till att kunna bära gänga turvin och bära sådär. Och inte med vårt gänga lajta ett råttor. Så är alltid till nog snäck kvalt. Det är som mest värre omkvarven här i Strömnäs och sånt där län. Anker kvivåg och anker av sig vav. Men det är så det.
2: Så du har alltså klarat att folk ringer?
1: Jag är röjd när vi är klarat. Det är lugga som att jag har hopp i som jag har en arbetstöj. Så jag är röjd när jag tackar att jag tog som jag kan för att jag kunde hjälpa folk vi har tog in en råttor.
2: Och är råttor troblöken större?
1: Som säger att det är så jag har råttor och annars säger att det är så jag har råttor. Men jag har intryck av att det är näka råttor till. Det har jag intryck av. Särskilt runt om Sejus och... Här som råttan är gav livkor runt om ja, brännestöjer och tyrvingar och gav i det.
2: Ja, nu är vi till Averöjsvännen och här är hus, lite hus här och här är säger jag inte här, men här är i min slö av hönn, eller vad är det då?
1: Ja, det här är kalkoner som gänger.
2: Ja, det är kalkoner, ja.

0: Ja, og så några sejer och några donder gänga långt river och några gas och svärna gas. Jag vet inte hur det är. Det är också speciellt släder, vacklar och sådär just inne. Och kaniner.
1: Och det här kanske är ett steg som råttan kan samlas?
0: Det säger att det är tillträckligt rått. Men det är ofta inte runt om gären Kjallovan som får roblagan. Det är den som är synare ofta som får problem med att... Man har nog helst 24 för en äkva. Så den kan lägga rätt till råttorna.
1: Hvor skal det som man ser han akkur nu?
0: Ja, nei, jeg er nå alltid til bare donnen her, alltid han vil ha å fætra. Nå har han færa donner her i USA. Så det er sikkert det han vil ha å fætra. Jeg råkker ni bare vi. Kom vi, kom. Kom vi. Asterix, kom vi. Sitt. Nei, sitt.
1: En gaur hus her, Anders.
0: Ja, han är ju olika rysar. Han är hajma fronten. Men ute kan han blöva inte så snart. Jag ser inte vittlar.
1: Jag ser några myntor av någon filmspråk som du har lagt ut. Han är olika tuttor vid frambanen när han kräver.
0: Ja, ja, han är det gång kött för oss. Han är effektiv, olika effektiv. Jag ser inte han ränder. Det ser ut som han flöjer bara att han ränder. Så köter det. Man ser inte banen i honom. Kom igen. Kom vi. Hej. Sitt.
1: Så tittar vi runt nu här i kväll, men så här var han inte att finna. Ge oss hit så, eller gå så. Bojar du till det där vi är myrst?
0: Nej, jag råkar inte bojar det där vi är myrst. Det har vi en arbetsdag för framman morgon och östning, men det var inte bojarna att låta trött. Det råkar vi. Kanske åker vi. Råttar kommer ju fram och kvällarna är skärliga.
1: Det är bantakonan som har påsett råttefängaren Irena Sörensen och vi sannade så vi hände den här gärden att det kom och råttefängaren säger att det är inte råtta här i kvalitetsgåsor. Har du sett råttor?
2: Nej, men Maren säger han sett råttor. Jo, jag har faktiskt sett med honom dig. Hon lade in i hösten här hos någon, hon var dig. Och vi har sett råttor, men och så också är det översnilt att finns det här fest? Det nu är en sån råttefänglare till vid landen. Han var sin skeptisk i helt kjolet och så smärst till att råttna kommer att lugga väl. Men kan vi inte pröva det?
1: Och titta på näck för tjur här. Näck fåglarslö.
2: Här säger han i musk fåglarslö. Och så kaniner och så två halma lomp. Det här är kött.
1: Du kan gå in i husen här, jag har knäga stichen.
2: Ja, det är något som man har hektar allt. Det har alltid jag hört han säga. Och jo, det var väldigt väldigt vitt.
1: Så du vill trycka där att inte råttor är här?
2: Ja, akkurat. Det är inte olika råttor. Det är sån när böten kommer och skutfulla böten och gänga alltid med alla ner. Det är inte olika råttor. Det är en råttor lika mitt rågan.
1: Och ta ju husen här. Kontrin onka finner så är nog inte ner eller så.
2: Nej, så är det snurra kan ju. Men så inte kan oss förklara för stora så en sfär och lite men jag vill jag tycker att han just är bort.
1: Ja, så tog efter trick nu.
2: Ja, nu är det kan gå så väl. Det är det för mig att trycka.
1: Nu Jan, först då. Är du inne att vi innan?
0: Ja, vi får pröva, vi måste finna akkurat. Nu blev jag lösande myskar, inte nägg, men jag syntar. Kanske akkurat vi är det att ha inte långt nere.
1: Om man om.
0: Kom igen. Det är ekosjutation bara 8 och det här var fettler eller kanske.
1: Oj. Men så tog han en längdband av honom och så lätt tog han gänga. Så han finner kjolvor?
0: Ja, han finner kjolvor. Han luktar kvar 8 ner så det här finner han kjolvor där. Det är då väldigt snart det här är. Ja, ska du ta på mer? Ska du ta på mer? Ska du ta på mer?
1: Hur gammal är han?
0: Han är 8 år och 4 månader. Så han är halvpensionist. Ser ut som han finner åkort.
1: Nu skäver han.
0: Ja, han skäver. Han är 8 vädla. Han är där 8. Kom igen, kom.
1: Är han där 8 uge?
0: Ja, här är åkort uge, så är vädlen här. Kanske att det är också mäter och lockar råttorna vid. Det kan väl vara. Hej, var lojda här. Var lojda. Nej, det får man inte göra. Kom igen, kom. Ska du upp om? Ska du upp om? Kom igen. Kom igen.
1: Så du har klart i vår tödfäxan att det var en råttfängare?
0: Nej, faktiskt det var bara av tillvilt att det fann det alltid att det var råttfängare. Han tog de första råttorna, jag vet inte om vi hade haft den morgonen en månad. Så får jag läsa syndromet hundaslej. Det stod det att han är alltid till att äka råttor och mus och måsgryse och mullvarper. Det är det som tar alltid till i sundan. Det är en dansk-svensk gårdhund. DSG är det stött till. Dansk-svensk, det är hundar som inte hörde till Skåne i Sverige. Det har brukt det till, ja, till mus och bandagården. Och det har visat sig vara väldigt effektivt. Hundafängaren i Danmark, råttafängaren i Danmark. Han är väldigt ofta hund. Det är kanske inte alltid en sån hund, dansk-svensk hund, men situationen på det här går sker.
1: Nu ska vara naturlig här ifrån.
0: Nu var han ute för en funnig också. Nu var han för en gräva här ifrån. Nu var han funnig också. Allt avhåverst här ifrån. Det är nog skräga så att han beginner.
1: Eller tuttar vi fram på en.
0: Ja, ja. Man klarar inte att följa vi. Det är väl en gräva nu. Här är helt säkert också. Du bara spåning hur slängt ner han kommer.
1: Men man säger att han luktar, alltså till lukten som är till avgörande, ja?
0: Ja, det är bra att säga att han luktar kvar han ska gräva. Han gräver så några malt och snur hållen att det är ganska östny här, han får att gräva hela malten han har grivit väck. Till lukten sitter ju i malten.
1: Här är råkortgåsor.
0: Ja.
1: Han lå ju väl undan tjön i snö.
0: Ja, han är väldigt effektiv. Han kör med kött ner och också där. Men här är också kjödlan för. Kom igen, kom.
3: Ja, Törr Mikkelsen vidjade av Viarøye her han tog seg vi Jan Thomsen Eltevik som øyer hunden Rott i hunden Asterix. Og jeg kan lage til at Asterix hos han lukta i Rott og så var ønsken fungerer hos affær, men det er kanskje neste affær.
4: We're making a delightfully decadent devil's food cake. So let's get started.

0: Cake sang Jesse Gold och det var samma vid Mariano Winter och Tamara Meneni. Och så ska det snickas ju om bokmäter. Tui höstdagen är tilltäckt år och tonar som språten kipa fyra efter att skrona. Tastrund att borster ur fjör höst av Imson och Sjökon, men vi är nu alltså tidsen upp efter. Och talan är om återvändande tilltäckt ett höstkvöld om mannen. Arrensa Rynon, här pratar vi om böcker samma vecka och tonlöjtje. Og jeg vet er det Ole Holm Johansen, Hans-Jakob Kolsløy og Jonar Mikkelsen som kjøper kvøltene, og jeg må si at det tidligere til å være rettelig avhåverd, og kanskje synes det mer til evne som er sett av bredden av første tiltakene som er i andre kvølt klokken 20. I beskriftene er nemlig at den store løyvakren og tespelige katolske vaskarøye og et russisk skansvatte. Og at han fyrir hesa yfskrifter eru bøknar Trækron og Løyvakren som Magnus Gård vil skriva, Kruksherren og Kreml, Putin og Hansara Tøy som Åke Storm Borg, ja, hvordan sier man, heter Borg Grevik, vil skriva, og Bjarne Djurholm Tøyt, og så øysene en bok tja, ja, nu må si vekk, ja, Claire Keegan er til Smarras Lennon. Ja, og god morgen, Johanna Voldes, du er nytt marsjonalfolk til språtene. Velkommen.
1: Takk for det, god morgen.
0: Ja, om vi begynner vi til testen, hva er det ditt år og tøvner å skrive etter?
1: Ja, år og tøvner, det har vært negosjeret vel omtøkt og vel vidtjert tiltøk, som språtene steg i fire og i flere år, sammen med Rensa Røynon. Det var første før 2015, og ofte har flere enn 100 folk vært til disse kvøltene. Men av Imsen årsøkken så datt torteren borster i fjørhest. Og så så jeg at jeg har flere folk borst av Rensa Røynon og språdene om hver hese hundekvaltene blir av. Og nå er det egentlig etter å skrone hver mann av Jadlan Vedder.
0: Ja, og som nevnte så er dette her prat om bokmenter vi går om tonløsene, men hva er det enda maler vi til tilsjonen? Altså, hva er ikke bare til dem som leser bokmenter? Hva er det prat om der?
1: Ja, vi talte at sånne tiltøk har tøytning til at vi får som oftast mer på urbøkene om vi deler der vi ånder. Vi talte at samler om bøker kan gjøre oss noen perspektiv og få oss at grunde i øvnene og skilje bøkene bedre. Og det er veldig godt å lese, men diskusjonen at han gjør ofte lese opplevelsene enda bedre. Og så vil jeg se om det er på Jøs at det er noen spennende bøkene som språten gjør ut. Og så hvis vi kunne sammenhene det bøkene prate vi... Vi Town Legend så var det sort delt fjellbrøtt kvöld.
0: Mm. Ja, og vi nå ikke at hos oss for dypene vi hese trodde bøkene, men vi kunne nærme oss ikke vidt der. Om vi brev til første Trækron og Løyvakren som Magnus Gård til å skrive, så snur hun seg i beskipet om løyfrøy, visfrøy, humanisme og menneskeslian hokbord til løsens og naturen er markfeltet. Og det er altså Sjur Hammer og Magnus som bøyer i løyfrøyngar som får prate om evnene. Hva er dette fyrir en bøk? Hun er jo ikke en skaldsøv og tidligere selv ikke vil ha bøyndes en fagbøk. Hva kan du si om henne?
1: Ja, altså hun snur seg om heimsbøyre, flatter sammen ved Notturvusen, så vil sagt hun er ganske mest en tjekkbøk. Og Magnus Borg, nei, Magnus Gård kommer nemlig inn av spurningen med landa. Hvor er det så ringt? Det er grunnskjøret for naturverden. Det tar vi dange du i hemsen. Jeg har vidt mer om naturen enn just nå. Og han sier at nek vi skriver om denne spurningen, men ikke i førskunnhøpet og av førskun. Så vi heter bøkken, så røgner han å flytte hette her tydninger med glatjætje inn i en førskans sammenheng av førskunnveisene.
0: Ja, og det er jo til å være et rettelig aktuelt evne, som du sier, det er vi tås og vil jeg om man kan skal handle, ikke sånn jeg. Hvor er det relevant å se om man tvinner løyfrøy og enda menneskeslig hokboren til naturen av markfeltet og hente en hatt, altså i en bok? Ja, hente en hatt.
1: Ja, her vil jeg si at bøkene vidger alt, eller bøkene kunne vidger alt evne. Og det er... Vi kunne ikke etskille løyfrøyene fra menneskene, og det er ganske over en tendens til det som vi har skilt mer av naturene. Altså, er det alt det amerikanske ved naturene, og så har vi et menneskelig at det er ikke, løvsanden, at det er noe annet. Men jeg heldig at man rønner sammenfinner at vi er jo et, altså vi kunne ikke et uten å være hit. Og så bør han løse det, og han løste det ser vekkost og hula er ja, alle mulige veier.
0: Så du tar bra vidt østene, ta oss inn til Møre, han spør ikke litt om borerdikt og natur og markfeltet, ja, og hendte natten.
1: Ja, det vil jeg si.
0: Ja, og så kan man jo høre Møre hvis man får til tiltaket, det er Sjur Hammer og Magnus Gård som fører i lufringar för att ha sånt där. Nästa boken vet ju att som utskriften säger sender ett hespeligt ämne om boken sender att Magdalena vaskar ruiner tja katolska kyrkjen i Urlande här var vi avtuka för att fjalla verlögan handan murarna. Vaskar ruiner var hem för unga jenter som var varna vid batten och då så nyrmanna är. Och katolska kyrkjan säger sig tacka sig av dem, men verlögan var lite hespelig. Det här var Oni Holm Johansson som för att prata vid Togeran Bergjot Klerkigen som skriver boken. Ja, innehållet i boken Johan också är honalist. Vad kan du säga om det och hessa honalist och sövna kan man säga?
1: Ja, och du smärar slän om det är en skallsöva som gång för sig under 1900 i Forsnån och en liten boj i Urlande. Och höstpersonen är Maver som säljer kol. Och så lägger han mest till vad gång för sig och ges ner klostren och vad ska röja någon. Vad gång för sig här på en tal ner här och säljer. Till att katolska kyrkan skulle ägdast att täcka sig av hos en gent någon som är kommande 1-4 till det var vid baden. Men dessa gentner har det, eller kvinnor, det har det släckt gott här. Det har blivit utskammare och sett att göra sig härst fysiskt arbete via vaska och sejma och kursa synden. Och det kunde dessutom bli avskårna från familjerna och världen utanför. Och det kunde vi inlästa och just vaska runt i flera månader eller år. I bøkene her finner høstpersonen en agent som er last inne i en sånn kålskure. Og derfor så, eller han fører så hoksomt han spørger om man skal ignorere det som ødelrøyne dekodiver, eller om man skal hjelpe ankron som er i nei.
0: Ja, og hendingene til forres frem i forsen til ikke selger lengst siden. Ja, hvor er det fremvistningen mye at vært med oss og søvende?
1: Ja, det är nämligen så korsigt om man huxar om det. Men det är inte otroligt att så jag inte men det är tydligen stadigt att ta som är där tog att det är de kvinnor som struttes ta, det är de ena rött. Och så om vissa är slatt är att jag, ska man säga, önskar eller orättvisa att roa att folk inte tar att se emot det sådana maktfotlån stånden. Så vi har minnast sådana server så kan det vara vidlat att säga att slukt inte kommer fyra efter.
0: Ja, man kan säga att jag är född i Furefors och jag kunde vara ett av er som bödde någon så det är det enda jag huxar sig att det är så stått så gärna att det har hänt.
1: Akkurat, och Orlande är så tatt på, så ja, det är det enda.
0: Ja, och så

0: Nästa boken, hon snur sig om Putin kan man säga. Av Permanen ser man att också, hon har lite intensivt äkna bröd av Vladimir Putin. Och om boken har ständigt att kruxherren i Kreml i en bok om hur Putin syntrar i russiska grundlagarna och ämnar i Nutsja Russland till ser man vid synen stor rygg mannen. Hon snur sig om folkareg i Leo Atterstine men också om styrkorna i folkaregen. Som Putin och Jesus Dövon i möte sin vilja lärer i Ukraina. Han ska jag kosta för att hosa vid Bjarna Djurhåll som tydde bötsna. Ja, Putin han är ju tyvärr aktuell i krönan i Ukraina. Kvart snur hända bötsen sig om?
1: Ja, den är bötsen, krigsherren i Kreml. Det är en biografisk och politisk bok om Vladimir Putin. Och hur Russland är blivit till det som det är idag. Bögen fylltjer att lövnen tja Putin från hans uppväxte i Leningrad och hans tog som KGB-agenter och fram till hans stöv nu som den största lejaren i Russland. Och samståndes löser Bögen hos Putin så vi fick mer och mer valt och klarar vikna demokratiska stånder och föra Russland och den autoritära rättningen som det blev till.
0: Ja, och det där snurr som Putin ja, och Russland och Ukraina ska man kanske vara värre vik för att kälterna är er och han den bok någon eller upplysning någon. Kan du säga om Rithundan?
1: Ja, Rithundan är norsk. Han heter ja, Augustorm Borskreving och han arbetar i den norska Helsingforskommitté. Här han är landarådgivare för mannarättande i Russland, Kenya och Georgia. Han är ju ut på fagra bokmenter och ischis bokmenter. Och han gav en bok ut som ja, om Anders Behring Breivik som är en norsk tragedie. Anders Behring Breivik och vägen till Utøya. Och här var han tillnämnd till Bragerprisen för den bokerna. Och utav nu gav han en bokerna giganten från Statoil till Equinor ut. Till en sån fyrdukna som bröt i norra. Så han är en järnit under men som är särfrängare i russisk malen.
0: Men vi hör ju nekv om Putin kan ska sälja om krig i Ukraina och i tygenden. Kvi är relevant nu vid en bakgrundsbok om han?
1: Ja, man kan säga att tygenden är fokuserad på det som är aktuellt på nu. Och en bakgrundsbok ger också möjlighet att skilja kvi Putin ger som han ger eller det som händer och hur Putin fick så störst valt. Man kan säga att Bögen hjälper läsaren någon att se de händningarna som är i Newton och se det där i en större sövlig sammanhang. Och gör det lättare att skilja det som händer i det. Mm.
0: Så relevant att ta sig om han och sina ägelsen till det här någon ord och toner och genom förskolan kan man säga.
1: Ja, det är väldigt säkert. Och ja, som du hör så är det att tror jag ser imska böcker men så är det. Tror jag ser imisk och intressant prat. Tack väl det.
0: Ja, det har alltid nämligen till att det är ju något, man kan säga också, inte tunga böcker, men också märka ämnen som vi har tidigt upp som har färre nekvspännande innehåll.
1: Ja.
0: Är en sån tilltation, alltid man kan säga.
1: Ja, just.
0: Johanna Wallis, Märsson Falkkjöss, brått han en större tack för att prata och gå ett när vi tilltation. Och det tonar som alltså börjar i andra kväll klockan 20 år, så är någon i hamn. Tack för det. Ja, och jag är som tilltäckning och rotoner som språten 24 så är vi där Bjarke Hansen han ur Höjdölund som för att börja vid tonlöjtje och vi för att vi äter Bjarke nu blir jag om han är Hansen Bjarke, ja och vi ändå vid en läge som han sank i sändningen av Höjdölund det är Huxebergstund till Tja Eivor.

0: Ja, das ist langes Bierst.
1: Du den Onkel schon kann, kannst du nicht, oder?
0: Ja, ich halte der Kornmann sieht ja, hat der Onkel schon kannst du nicht.
1: Nein, men hier sieht er uns ein anderer Mäuer, som hier vant noch so hart, so tje, du, en er gav løt, og ikke så langt som Leivor, du gav løt.
2: Nei, Leivor, han var veldig grov her. Han kører i litt.
1: Ja, og Paul Johansen, hvor så ofte vinner du om vikene?
2: Jeg er veldig trygg for vikene, samme som Leivor. Og han bruker, han mer intensiv vi noen farmaskiner, men er det brukes nekkermaskiner, og han fordeler det sint. Så musklerne kommer med alle kroppen.
1: Så det er områdende at vera fasta tøyr.
2: Ja ja, til fasta tøyr og eg heldi det er viss ikkje fer beina vegin vakna morgun, det fyrste gjer det fer opp så man venja beina veg. Og er nit ofte er nit morgun at. Så viss eg gongur og så kvar ikkje han der. Så tar man vera fyrsta mot.
1: Men kunde du ikke ta sammen en kjentje en lengre tur som Sverre i tidlig til?
2: Jo, det gjør de først ofte, men nå har vi... Det gjør vi kvart i midtlen, den gang av turen, men altså, knøyen er ikke så mye som det har vært alltid, så hette er bedre for kroppen. Det er det da. Man må gjøre det fast. Og det er ikke problemer å komme til. Jeg har ringet sammen og skulle ikke være, hvis dere andre kommer i midtlen.
1: Så til kjølte han at det har vært avbrottet?
2: Ja, det hender. Det hender, tror jeg. Det er alltid at man tar man... Alltså, det som är mer än bäst till att få titla att se det raven och skriva och få kunna göra det. Så man nöter att hålla kroppen i ordan och ta hjälp på betydligt på höntgärs. Hönt är lika som rensa att jag är värger. Allt är stämmer djögt om att lösterna skulle ha blivit ut.
1: Är det ankar av som tål någon som där slättsdamar?
2: Det vet jag inte. Alltså, det är inte dökligt att svåra tål. Men så är det nöklig. Det vet jag inte.
1: Du tycker att det var skillnad som tär damar?
2: Mer damar. Och jag är inte också som tär. Mest damar tär spekulationer går i.
1: Men är det så att man ska häva en program eller en atlan?
0: Här kan man få här. Man kan få ett program att tänka efter. Nek som har varit sjuk och eller är kommit till skea och skulle till uppvändningar. De får ett program att gänga efter det. Och det här ser ut att hjälpa äggliga väl. Så, men vid ånder kunde jag ägna få ett program hvis vi inte har brukt det. Ja.
1: Men är det så att har man inte åkert att gänga efter så får man ofta till de maskiner som man damar bäst. Och så kanske man får mindre på ur årskemässiga.
0: Ja, jeg husker om kontoene, altså det er via rekva og sykla og renna, og så styrkevenning for resten. Og det har vi nå gjort i knapp skjeier her inne. Annars får vi av alvara under myvvis av venning for 16 år siden. Da jeg fyllte trus, da helt det at nå er tøyen kommet til at færre og røyte kroppen, som du sier.
1: Ja, men... Vi kunde ta oss av lunch om det här, men ett annat som Östny skiljer er en god roll till er kaffeprat i Atana, är det rätt?
0: Det är prickren i Rino. Ta här var vi det äckvilla stottlet. Vi kunde vara upp i 15-16 folk, män och kvinnor, som sitter och rejpar om allt. Och höra goda söver från Johan Paula med landa. Så det är till att mätta i sig själv och allt.
1: Det är en kaffekrokor här i Rino.
0: Det är en dejlig kaffekrokor som vi inte brukt.
1: Och han har en sån tutning för det, Jan Paul?
2: Ja, alltid att man blir bäge för kontinuerten och sessionen. Det är det viktiga att man får bäge. Men kaffekrokor, vi pratar att det är det lyckas att driva mig som något annat. Det är en öjlig avhåver för att man lär av myndigheten att prata när vi har inte det. Så det är värst. Och det är en sån här som kommer in som vänner. Jag tror jag vänner kommer bärna för sig kaffe så att det är att...
1: Ja, ja. Och hur du nackar gå på lager nu i morgon?
2: Ja, jag vet inte i morgon. Jag sa att jag kommer så själv. Jag har inte sett det så kommer jag.
1: Nej, var du inte nackar?
2: Jag har sagt för nej för det här.
0: Nej, jag har inte sälja söv i morgon. Det har jag inte. Alltså, jag röjde att få att jag syste nödsiga dropparna ur kroppen. Tid.
1: Ja, du sätter ju nödsiga, eller överställningar.
0: Ja, ja. Det gikk fint, og her var nekk folk, og fantastisk godt vever. Og Jan Paul var middelen avgjørende.
2: Ja, han heter det. Ja, så Røven, så Leiver, heter han gå, og vel Røven. Han dodde seg bare så vel å bære henne frem. Det viktigste er ikke bare halte henne gå Røven, men Vi ser en god røver, vi bor vel fremme for en god, og ta som en god røver kan eisen få en vanlig røver til å leve fornuftig.
1: Ja, ja. Så at du var jo en av tømmen som som tog med å drove, som man sier, av sinne.
0: Ja, det var det. Det var en stor løte, og en myndelig løte, ja.
1: Ja, men så lever du av henne i morgen?
0: Jeg har en av maskinen etter. Så får jag få mig kaffe.
1: Ja. Och att jag att ösna. Men tack för pratet till Bayer.
2: Ja, det går.
1: Och gå och vänja in kvar
2: ja. Tack. Nu är ni inte tillräckligt med sin resen.
0: Tack för att du har kommit och väl nice.
1: Tack för det. Till Bayer och så får jag lucka för Ori och Leila Jakobsen som ständer här vid dischen. Och tycker emot den här kvällen här. Folk kan någon som komma in. A venja. Ja. Ja, kom morgon Laila.
3: Kom morgon.
1: Ja. Nek virksom i morgon.
3: Ja, her nu begynner at folk kommer atur fra sommerferie og ordla deilst. Vi saknar deg da de vekk.
1: Og det til sommerfolkene som kommer fra morgon?
3: Ja, altså manna du mig det og frutja ligger øyla fast nek det som ja. Folk gledja seg som manna er bestemt det er, ja. Det gjør det.
1: Hvor du går råd hevet du til tåra?
3: Nå det blir atter, stille og rollet. Ikke lage for hørst ut. Blir jeg bare stille og rollet og så kommer vi i gang til atter, ja.
1: Og det noe som skjer etter en av oss her i Atlant som tid har lagt?
3: Ja, det det. Vi har vært her som er standardvenninger i Atlantet, og hvis du omgår du blir vant for ikke å prøve det, så det her godt å begynne vi alltid. Så man vet noe lunda kan man gjøre. Man kommer rundt og trener Atlantkroppen. Og så det noe som vill jag ha en sergjörd av enig Atlant. Det är enten skulle jag också ställa ha en skia eller också. Så kunde jag få att det här, ja. Och nu har jag vet akkurat vad det skulle att ha det. Nu har jag fått att få en ägstna. Så, ja. Jag hade inte att ha en Atlant om man får vänja. För att man Atlant säger gör. Ja.
1: Nu tycker jag att som jag nog har sett så långt i kaffekrogen. Ja. Kaffekrogen har tuttning.
3: Han är en viktig pastor av oss här, ja. Tava den och vi älskar det. Att sitta här vänja och så kunde jag sitta här helt upp i en tojma. Hugga sig här och prata och flänna. Och det är några av dem som har gynnt så länge. Om vi inte är så sprider det ett av dem hur det är om allt är okej. Okay, ja. Att det är en stor part.
1: Men så tycker jag det är några folk. Nu har vi ångtivit men jag fäller från att det. Är det några som fäller från?
3: Jag har alltid inte långt. Inte som det var förr. Det här har tidigt att tillsyn och det är en pastor jag tar dagligdag och lovet. Jag planlägger det efter. Ja, några vänner är en arbete, några kommer att ha. Och så pensionisterna, där kommer om hästa tojna här. Ja.
1: Ja, men tack för att du pratade, Leila.
3: Ja, tack
1: så mycket. Jag kommer att
3: ha en tack som läs.
1: Ja, jag har alltid att jag var åren i hela ur inte i morgon.
4: Ja, men tack för det, Taurur Mikkelsen, ur inte. Og vi færre til et nytt le, det er nytt fra blått gres, atter til krossen.

Det är om det. Nothing ever goes as planned. Många ner morgondyrun, en annan än en heja vanta i jar. Ur USA till Spania, never sagt Barcelona och i Catalonia. Och för att höra hård i Sanchez och Miguel Arjona som manna upp i K-boltsjön och i varegna och undan gång i Atlanten och i elektronisk kontrollat i Götland Spania. Det är också höjda för att han är upprunnade från 1995, men här är en dansemixer från 2011. OPK vi historias de amor.

Ja, dat was echt een mischipte loon, hoor, nu. Twee of hems. Dat klare je wel. Nog een lunchje te flipper. Om minst te laten. Ander toonlager waar komen fram te grunge. Och dan namen de alternatieve brittische toonlager waar eisen komen. Det som enda vid Britpop. Partwust. Och läppar nog var fram i tog. Tills 2016 och några tog som var mest köpt. Det var. Det här lär ju klara var nummer 16. Och Billboard. Ta talt var upp vid årsända. Ett år, alltså 2016. For å høre Camille Cabello, sammen med Young Talk, og leie Havana.

0: Havana heter Camille Cabello och Young Talks med en amerikansk rappare. En spansk utgåva är en snäva snär, samma vid Daddy Yankee. Det går undras ganska i att allt blir mer och mer elektroniskt, eller ganska inte. Det händer så spärkliga allt och blir mer och mer skrasset alla stanna. Långt då, nu är det först, då undras man om man ser skrassettingarna. Allt blir skrasset och skrasset och EDV skrasset och... Långt tar vem man börjar också om man ser Star Wars-filmen i halvfjärsen om det här för att ganga ut att lända så kunde myndläggarna läsa några tankar. Hver vet. Men kanske kommer jag inte att leva till det här för att det hända så. Men man kunde ju avgöra att det är unga. Det är inte upprästare långt och går upp till sina av de lilla skutsen. Jag ska lägga sig till ästen och spåren till några kusier och beinleis.
1: För vi är en personlig gjort personer. Jag glömde aldrig min identitet. Nu ska det göras upp som elektroner. Och allt ska täckas vid kvart minsta vet. Jag gav man och tar vita överfötter. Och vita kvät i tjalta ska det skatt. Men kvui ska data

0: slott. Nú streikast eða í einum programmöru.
1: Ég síti eftir summa datapott.
2: Handa utgåvan kallast Harskali for Sale. I det väskrajon kallast Läge. Det var 1924. Och nu får jag höra att Läge som är snabbare populärst och i första om. Reggie Knight och Jimmy Cliff. Han var en av dem som får frågan i 2025. Det var 24 november. Och vi hörde som sagt Reggie Knight.

But Titus High, Get the Feeling via Atomic Kitten. Är det popversion och popversion för kött att enda sändningarna? Tack för det att du lustar er. Några första studenter som är i följande eller hemma är i följande. Färre nu att du läser på ljusynar. Att röra sig något för vetron. Och att samla vitan. Og en av oss som bor jo ved noen først om Pison, som et land av at det ble akademikere, Aarhus. Og det ble på slaget 12 ved hjem til Aarhus.

0: Dagskrána nú sendingin Ung Lesa. Hetta kjente partur, Silja Aldudóttir, leggur til rættis.
1: Hún okkur vel sagt publík. Og nú hún finnir sjæk og allt virkar svolítið super. Men svo hendi svo okkurst að hún gá gælur í tarmunum sjæna. Og hún má svo få stumi på sig. Og det syns som það bara svo vindur upp svo upp og ner så på Lucian så allt brötes. Välkommen till Pottvarspe, Ung Lesa. Här vi tar som ungdomsböcker. Jag heter Olivia och är 16 år.
2: Jag heter Jonna och är 15 år.
3: Jag heter Silja och är visstjörd av Bokadelt för jag lärare för lax.
2: Vi tar ett öppna och vi sätter fokus på imiska ävner och imiska sjöngrar. Vi tar som kallar från damer och kvi. Och vi måste gå nästa gång på att läsa.
3: Hur ser det att vara unger och ströjas kroppsliga eller salaliga? Vi tar var Lise tvär ungdomsskallsöver som snickvar sig om just detta. Skallsövaren Skamtalop snör sig med en annan om Engest och det är danske höntren Lise Villasen som har skrivit henne och Marna Jakobsen tog till bortsen till förrest. Och skallsövaren Lorsta på sig höra vid om en agente som färstod mig på sig. Och det är enskilda hundren Sina Nox som hev skriva bortsna. Och Tore Rasmussen tog gärna till förrest. Hej till bara Jonna och Olivia.
1: Hej.
3: Välkomna.
1: Hej. Tack.
3: Jag har också spridat dig om ett. Kunde öll skriva om allt? Ett ska man själv ha upplevat det som man skriver om? Vad är allt av ditt?
2: Alltså jag hade gusser att man ska känna till erbjudningarna och ha ett enligt hur gusta är. Så man pörs för sålt han som strys i erbjudningarna. Man ska vara ensam. Man har gått en sån känning som är så erbjudningarna. Man ska bara veta hur gusta är. Och så ganska gott att kunna samskifta vid omkran som vad gusta är. Jag ska strys i ett del liksom dagligen.
1: Ja, det är sant. Det är alltid att det ska vara sånt. Man ska ha en liten man ska syska vidare kvart in i helt och kanske inte. Det kan vara att köta man kommer till att se också mycket inte passar eller ska vara sådär falska sådär vattande om att det inte är så. Ja, eller man ska köra in lite då, på en kvart.
3: Ja, det är så jag som barn bakom som vi får ta som idé. Här vet jag så att andra hönter går ser att hon har själv upplevt att här var stå med på sig. Och det är det som hon skriver om i bortsen. Men i henne är bortsen så vet jag inte varför jag tillknyttade hundren över till ävna. Mm. Men ja. Men det kan ta viska i barnföring som om att hunden har sett sig väl in i ävnena.
1: Ja.
2: Ja, och så kanske som man hör om ting som man inte gör hög som över så det också kan överska. Så man ser det inte bara att det är kört som man tror att man kan se till liksom filterna och det går så överskad runt om. Mm-hmm.
3: Vad kan man göra galet om man skriver om saker som man inte själv behöver ganska uppleva?
2: Man kanske kan komma till att göra från en första ur. Eller lösa det som också använder i grunden är kanske man gör det för negativt eller inte. Kommer vi sådana troblägen som sprättar första ur. Till att här är det något som vi går så underfölk uppfattar den där personen som är så erbjudande. Det kan vara att kanske de har bruk, inte har bruk för sig samkänslan, de har bruk för att vara satt som människa helt som tar troblägar.
1: Ja, då kan jag skriva sådana falska mynd av sina ögonen som det lyser och så kastar han som det ser helt så vidare den gången, men det gör det faktiskt inte.
3: Mm-hmm. Så kan det vara ganska, för omkring läsare som så själv behöver uppleva åkort som är lyst, så kan det följa som har så är det faktiskt lätt att göra.
1: Ja.
3: Det är så att man kan riskera.
1: Mm-hmm.
3: Så, men jag vant i att de flesta lydhundarna gör sig av en omägad. Gås ju kan det även om det är inte själv att uppleva det. Men vi tar att vi är böcker av barn om det. Det är rättliga imskar, men det är väl lika av också till fälla. Och det är att det snickas ju om att det är att ungdomslivet. Det går sig till att överskatt om man är antingen kroppsligare eller så alla ligare avbjörningar. Astroiast vi. Om vi börjar vid bortens skamtalop. Vad är detta så för en bok?
2: Han är boken är om Jenna Astrid. Här står sig tjena häver angest. Och han har boken läser öliga väl Gustav är att Gustav överskar alla familjerna alltid. Det här förhåll till att systern, hon är alltså tankarna är ett som hon ströjst vid. Och det visar sig öliga väl gusse familjemalliga som lea sig efter systerna alltid. Så är det ofta man hör bara om liksom gusse tungt det är person som är anxious, men det är inte bara de som stryas ut att avvarska i snödlunda om det.
3: Mm-hmm. Och gusse värdet är ja, så hörspersonen är den är Astrid och så är det systerna. Gusse som hever anxious, gusse värdet sambandet med den där lust.
2: Alltså jag har alltid som helt hade gott förhåll Cecilia stora systern. Hon är kanske inte som en stora syster för Astrid, men till med att Astrid måste ta sig av henne alltid. Och jag syns att det här grundar gott förhåll till att det här då har valt oss att säga man, det har samma humör och det är liksom som Astrid är liksom den enda som då har fått en gott humör alltid i Ejsne, som gör till att hon har så stora avbrytna av Cecilia som kan vara öliga tung byra till att det har avskrivits i henne all liv.
3: Akkurat. Och man kan säga att detta är en bok som snör sig om Angels, men Sövan är sökt och tjänar åt någon av systrarna och inte till henne som hever Angels. Kan jag också att det är det här att säga för hur man vill göra ävne och hur Sövan är?
1: Jag har alltid att det är vad syns av perspektivet eller sånt. Du vet inte om vi hade hört sjöna från systrarna som hever. Så vi vill rädda in i en höjt och vi vet att vi har sådana tankar, vi vet att det är skilt allt det som vi gör det och hur hon gör det och allt det. Men nu är det syns att vi skiljer sig att vi vet hur det är och hur hon gör det inte som hon gör eller hur hon följer det inte som hon följer. Och vi vet hur det är som Astrid och hur hon är syns att jag har inte ringt via läsa till det hon gör, men hon har inte ringt via skilja till tingene som hon gör. Och ja, jag har alltid visat att det var sånt. Det är perfekt. Det visar ett annat perspektiv än man ganska vanliga hör i boken.
2: Jag har alltid älskat att Astrid hon har ganska också ringt via det där, för när Jan var i mitten hennes liv och så till att hjälpa systerna. Och så är det här vi att vi ser från tjänaråten tja Cecilia, så har man hört om, så har man släckt sjuk som familjerna, man har släckt sjuk som till runt om henne. Och jag har alltid är sådana till rätt att tänka att ska lysa för henne tjänaråten till att så är man ingen hött i alla tojina och så är man liksom sådant lika som följt man har sett sig in i henne känslig som, och det är bara en helt annan bok som man hör sig för henne.
3: Akkurat. Ja, hvis det är värre sövan till Cecilia så har hon så helt övrigt ut sett dit. Det verkar som om att Astrid har varit van vid att leva på hända maten. Eftersom hon ska nästan sätta systerna fram om sig själv allt.
1: Mm-hmm.
3: Och att systern Cecilia är en slags huvudperson i familjen. Ja. Men så tar vi ett möte i sövne. Ta är det att hon börjat ha sin värre vi att balansera stingsna. Vad är det som händer i lönen? Just att ta vid möten i sömn.
1: Tycker jag så att Arjen så har hon kanske inte haft. Inte redan jag är en löjve eller så. Det handlar redan om systerna. Hon är så nervös av veckorna. Så löjve har redan inte ut på att bara vara tillsammans med henne. Och göra sådana ting tillsammans med henne. Men så i boken så har vi ett omkosse. Hon börjar ha liksom sort era vinner om 8:40 och hon men det strunchen som de har lovat som hon börjar hänga samma i isna. Och Tadger är sen så till nu hon knappt också Anna Alias efter en Cecilia som är med henne ägna Louisna. Och Tadger sen så ringt tja. Vi tar sen Cecilia och kanske sen vi skiljer va. Hon blev ju så ah nej men kanske spelen så vet det de så här mycket mer och så där. Men hon är nog att finna sig balansen i mitten. Henne är Louis och Cecilia är Louis och vad hon kan göra innanför det.
2: Jag har alltid är som fyller att han ägde till att det avskar sig av skola eller skolliv, men jag syns till att Sara systern, det syns att hon är sin första tog, liksom hon kommer en gång vid och till att Astrid är yngre till att avskar henne som jag förrän nu och hon är sin inhämtande alltid. Så nu blir det avskar henne vina lö och är sånt att nu tar hon kanske väl gärna som vi om grund av att förälska så att det blir själv till tjänar till att Cecilia vill gärna häva henne att köra sig så hon får en ganska att komma vidare.
3: Ja, och det börjar bli en sån spårning om Cecilia för att klara bli liv och student till hon gånger i 3G.
1: Ja.
3: Och att vinna i tjänskola, flockren tjänskola för att få präck och Så det är liksom projektet till Ötland i familjen att få det att börja till att, att Cecilia ska klara sig i kökenskolan. Så det är som du säger, Jan, att det är Ölja Stor och Apert som honkar och är systrarna. Men hade det att hade det att några personer i situationen skulle göra några övelse? Skulle det Astrid göra några övelse än hon gör?
2: Alltså jag hade Astrid, hon har färdat det inte som att hon har kunnat göra närmast allt bättre. Det syns att öll vantar sådana gärna eller börjar tillkänna över alla sens och sen. Och jag hade att hon är öllja sort sträng vid sig själv, att hon också att det är så att vi kan inte bara fitta vid sig mina, vi kan inte vara blöja, vi kan inte vara tolmare. Men jag hade att föräldrarna känner borde till det större avbörd, tog att Astrid är ju badna i hans ström. Cecilia är äldre än hon för äldre. Det borde kanske teacha mig av större systerna. Och nu är det här Cecilia är ju han som strygist vid Angus. Hon är han som det avvarskar mest. Men jag har alltid ägst att det är rätt att glatta om hon är då sett sin stövna till Astrid ägst. Då så henne troplaga ägst. Det är rätt att bättre.
3: Ja, det är ganska akut att föräldrarna så innan med den är inte ordentligt samt om hur det skulle handföra.
2: Ja.
3: Att det är en troppläggare när jag Cecilia.
2: Ja, det är annars då så att om att det vet mamma vill helt det vara sort blöj och hon lustar sig som är efter kvart Cecilia vill. Och pappa nästan med sig att vi må bara göra vad vi heter. Till dem så ska Cecilia ändå för till Salafäng. Men hon ändå så vet inte färre till att hon sort.
3: Hon klarar bara
2: inte färre. Ja, hon klarar bara inte färre. Och det är så att mamma sort ah, okej, okay. Så skulle vara nu så att okej, om du inte klarar färre så pjörs vi inte färre. Så hon är sin massus. Okej, okay, men så kommer pappen hem och han säger ah, så att vi tog sådana inte bara vid. Så det är sin syster som bestämmer. Men mamma och mamma syns att slusht efter hur hon vill. Så att Cecilia vill göra. Och pappen vill bara han ska komma i det där.
4: Jag har alltid ägst inte att mamman ser ganska mer dödsen tror jag med en pappen som har troplägen, så han vill helt bara langa till och få det avgrätt. Han bara vill leva vid det. Och i mån till mamman, hon dör inte att skumpa till. Hon dör inte att liksom så att vara sträng vid henne. Eller liksom som får dödsen att säga att detta är reala trobult. Det där är inte att veta hur man ska handföra det eller hur man ska liksom föra fram vid hur man ska gen vid henne troplägen.
3: Ja. Yeah. Det är ju snäga man bara kan lösa, bara så lösa. Men hur var det att ja, så hese föräldrarna kunde gått handfärget i det bättre och ganska inte. Ganska syrt för Astrid inte skulle täga sig sån ägg av att allt skulle gänga upp till hon. Hon må äntligen vara till stegar och vara vid alla ställen och så för allt ska ätnas. Men hur var det att läsa några tid på era systrar och rättliga tattar? Hur var det att läsa om två systrar som här var så, alltså jag blev ju gott och innerligt, men nästan inte klaustrofobiskt för allt. Var det?
2: Ja, jag hade det var, ja, det var faktiskt relativt klaustrofobiskt som du säger. Jag syns, man följer att Astrid är ordentligt god i systrarna, så här, hon bara har allt det bästa för henne, men hon kan inte så offra så sitt liv för henne eller gott. Hon, så att ta som systerna sen så skrev jag en blåbär sen så för nekv. Men hon vill alluka väl göra allt som hon kan för systerna, men det rör inte till sort. Hon kanske bara droppa allt sitt liv.
3: Ja.
4: Jag skiljer öde väl kvui, hon vill göra det som hon gör. Men jag har alltid sett att hon är öde van, vid systerna och liksom henne så att gus nekv henne är humor kan brötas och på så stort att hon liksom skilja är inte jag skiljer sig hur hon klarar det att man skiljer väl hur hon gör det. Det är så god i systerna.
2: Ja, det är liksom så stressande att läsa så att det är hon som är ute eller just åker för enkron och så händer också i systerna och så är det okej, så är Lucia. Och nu hon är rädliga lätt vid att göra det. Hon är rädliga gå till att göra det rätt att inte göra
3: det. Rädliga lojal kan man säga.
2: Ja, hon är rädliga lojal.
3: Men man skiljer sig väl att hon kör upprest i måttet och spännande sin dramater.
4: Det man följer sig ordentligt. Det är så, kvui kan det spela till henne. Att här var inte ena där ensamma vid inte oss. Eller kvui kan hon inte för ena för skilt vara samma vid hästen drönchen som hon damer. I stället för att lägga sönchen som är systern hur jag filmade.
2: Ja, yeah. Gott.
3: Mm-hmm. som vi var inne i, så är det en liten kärlek som jag ser på åkerna. Vad tyckte du om tandpasten här på åkerna?
4: Mer om jag har ordentligt och alltid har visat ordentligt att jag klasch kan gå klasch ordentligt. Men jag är så hej Astrid, det är Luttla som bär händerna. Så just då hon var ganska stressad vid systerna eller att det blev bara för nygg. Så hej hon en henne drönsen hon kunde föra till och titta hos oss och så hade det till något så intima liksom romantiska här det bara tejpa i. Och då hörde det att hon såg att hon dödde att häva i förhåll samma med hon utanför systerna.
1: Ja, och kanske är sin tyda följtest rätt ofta som har en rannig person i Söderbotten som kravde rannig för henne. Så rannig Imes som så föräldrarna vill ha hon skulle göra sig i tingen och Cecilia vill att han ska vara där. Och vi märker att Jonas han var alltid skuffad att han inte kan komma.
3: Ja, yeah, och det är planlagt en tur för ett
1: eller annat. Ja, och så är det så här den där ena personen, Kristoffer, som jag syns att han är där bara alltid för henne. Han kylar alltid att han gör det här i hundbruk för han ska vara där så kommer han. Och det verkar bara som att han inte kräver lyckan av henne som henne. Så hon kan bara syns att vara. Det ser vi om.
4: Och jag har alldeles väldigt väldigt känt vid er att hon ofta är ivast. Om han hon är sin syster är välja värst här och lägga som sort blir ganska helfärligt system innan du bara välja välja känk och så det kunde gått här konflikter och det kunde gått skältast och det är alltid en kyler han men än så hade ett väldigt gott förhåll.
3: Men ser ämnena som pojken snur sig om är det trobollt att lära ta på att ta som om ängest och att jag vet att ganska trobollt över det jag kan vara trobollt över det är värre än det John Cronson ströjst. Kan man ta som allt det här? Det är det pura. Eller är det ena center?
1: Alltså, jag har alltid det jag syns att jag har alltid varit så att jag kastar att man hur inte vill skilja hur det är. Jag syns inte att jag läser på sig. Alltså, jag är rätt lär inte vill skilja ofta kvi Cecilia gör det som hon gör det. Så jag syns att okej, men kvi gör den inte bara Cecilia. Och så glömde jag syns att hon sort kan inte. Så tror jag att det är lite om sorts junkan som ser friskare ut och som man ser sig den här gången att man och så att kunna så skilja att det faktiskt inte är så gott alla
4: gånger. Och jag har alltid ens nu uttryckt och jag lär på ordet så ser man väl att det som är manglat det är faktiskt samskifte. Det som en familj att det manglat det vi att ta sig samman om hur det kan vara och ta det först. Så jag har alltid väldigt gott att ta sig om det så man kan kanske har lagt det vi har skilja det. Gusta er. Och så det har lagt det så tycker jag en annan ägst nu.
3: Enda familjen borde färg och en sådan ärvärande bulk. Tjö syns bäta alltid.
1: Ja. Ja.
3: Då som det inte. Men enda bort just nu ser ju om något som är också allvarsamt. Men är det en tung bok att läsa? Allt är ditt.
1: Jag har faktiskt inte. Eller. Jag har alltid varit lukt att läsa. Eller att läsa tjota lika. Sådär. Jag har rädd att man liksom blir liv i en kapitel. Jag har aldrig inte man följde så rädda. Så det var så att jag syns stressande bara om jag syns så ringa det så att det visar att det var rätt lite trobliga övner. Men jag har aldrig att hon blir tunga.
3: Nej.
4: Jag har aldrig syns liksom kjölt om man häver kanske något sådana trobliga hemma eller strugest vid det här systerna och ängest. Så är det en här sån en god ävne att det är så djävna och det är liksom så att man vill fänga en under öliga lött och tjota läsa allt det. Jag syns att hon häver det här. Hon häver alla goda viner kjalt om det kan följas samtidigt som om att det kräver från en god ävne så häver hon alla goda viner och sån en Kristoffer så har det här som olika förhåll och hon häver sig alla gott förhåll till Cecilia kjalt om det kan vara en del stressande med först. Så ser man väl kvui. Det här bor här så gott ser man. Liksom det klickar bara. Och jag har alltid tagit han att man vill så fänga. Att man vill gärna för något där som troblad. Något som man vill familjen. Man vill gärna sådär gott sådär liksom sådär utveckla sig.
3: Akkurat. Men kusse domte det kunna sportna. Kvätt domte det kan. Eller domte det kan minne.
1: Jag hade faktiskt några ordet. Men domte när det var. Så det säger så var det rättliga lött och så showt att läsa så man blir rättliga fingrar och så var det så sagt så. Det som bara. Och Ja. Men då det ordet väl är det vi hörde om ett perspektiv som man kanske inte hör om så mycket ofta. Och att det var en hon var alltså sjuklig och du faktiskt nä. Så bara det vi att systern inte eller Astrid inte hade följelse som om att hon är no-go i social work. Så skulle jag ta det kom till familjerna. Så ställde jag istället som också en värld. Än för att jag skulle spela sådant. Kanske så krockigt.
4: Yeah.
1: Ja. Och så säger hon att hon följer sig att mamman tog mig att spela så familjen tog det bär i tävå. Och det var sånt.
4: Ja, som om hon inte nog går. Hon
1: är inte
4: någon av sig själv.
1: Så är med dem det gör det var så också.
5: Ja, rörande.
4: Jag har alltid med Ulla gått till att rithundern hon då till att skriva om heter Ulla Trubla som är Ulla ringt att hos om men än så är hon lätt att läsa och liksom man vill fänga och det är en Ulla honalig bok att lycka av och man så skilen är bättre kvoss och Trubla kan vara
5: som att vara ett inled
4: kvoss
5: och folk konstrueras på dig som han som strueras men det är inte det som är runt honom Nu får jag veta att släppa skamta lopp för fist och flytta och över till Lörstapåse. Hint på Jin Jokon, Lörstapåse. Vad är detta för en skallsöva?
1: Hon handlar om en gäst som heter Freja. Och Freja hon är en rättliga vanlig sort tannagrejta. Hon är rättliga gaviner, hon är också en väldigt slags populär. Och Nu är hon fint en tjejk och allt verkar som det är super. Men så hände så akkurat att de går galet vid tarmen till henne. Och hon måste få stomi på sig. Och det syns som att de bara så vänder upp, så upp och ner så på luken. Så allt brötest och hon följer som om att de missar alla vinnar till sig. Och hon missar tjejen till sig. Och så allt så kiksar bara syns. Och ja, det handlar bara om Det är vi att hon bara säkert vill häva henne stod mig på sån. Och hur hon så för att ena leve för folk som är sina tarmasjuker. Och kanske så kommer bättre om att skilja. Hur det inte kanske är förfyrdligt alldeles och sånt. Eller hur man kan leva, vet du.
5: Ja, föräldrarna känner till lumpan och faktiskt affär och ena levna.
1: Ja.
5: Och nu är akkurat fin kända stod mig på sån och så Tei halta, hon helt rätt att ja, hon vill faktiskt nytta att vara ett ensamhet. Och sen stannar är som flera ung och bötten som här var tarmsjuka skulle vara samman och i några veckor.
1: Ja.
4: 60.
5: Ja, var det 60?
1: Oh, var det
5: så stort?
1: Ja, fast det är klart.
5: Ja, men det är äckna, heitiga bortsna lörsta på sig. Det är ett äckna ändå som Freja färg. Vad är sjövan att den blir det?
1: Det är att ta hon först fär stomi på sig så är det en sån donker som kanske inte är så mega hyttig som hon gånger skulle säga vi han ger ett sort meme eller sånt. Vi sort händer anlite och så sort ser han sort kattlar han för sort lörsta på sig eller sånt. Eller, och problemet är att kämda från att tjejkern känner faktiskt kattlar han för lörsta på sig. Så det är sånt där. Det är så mega sottligt. Så just nu hindrar en Jedi sen så spolar sig med Jedi like meme.
4: Ja, han spreder det om skolan. Och så är det att han kommer av sig eleverna. Så liksom hon har det inte gått. Lugga som hon får att hon missar alla vinnar till oss här. Och hon då bara inte att gå och taga det som en person som själv vet. Hon står mig på sig och hon har sin vamla till all det. Och så tar han kommer av sig eleverna. Så är det där fissen gör till att hon liksom introducerar sig som lörsta på sig. Till att hon liksom tegar till äknaden och ger det sitt äkna alltid. Och så är det en för man är inside joke till henne och sådana drönsen hon, Chris, att kalla honom lörsta på sig. Och jag har alltid också till att jag också hon liksom tegar till äknaden som på en måte liksom, det får ska som en lej lög till henne. Men hon gör det till sitt äkna. Hon gör det faktiskt till att gott tänka alltid.
5: Ja, och det här det är sån ekva imska meningar om som är det här. Ja, det som kanske inte vet att det är att här var stomi på så att det är att ta tarman i relakter ut som man har en tarmsjuka. Det är en ekva imskor som inte ger mig till särfrån men man lär nog snägga om det och utan man läser bortsna. Men det är att här man är väl lagt det ut och köpt en budgen och så har man en påse åt den. Och det här är lustrat levelt och det lär man faktiskt nog snägga av att läsa om allt det. Men och hur överskattar det annars när det är liv? Alltså, att det här är så tjockna.
4: Ja, jag hade hon har en rättlig sort. Jag kör negativa sort. Att tydligen mot det. Hon följde sådär av och sådär lut som jag har lagt eller sådär. Eller hon också faktiskt att som i påsen, hon blev via sig sådär, ah nej men ifall jag kör som i påsen så lunch sådär, ifall jag får henne upp ena mig sådär. Det är för att jag kör sådär lunch. Så det syns som vill köra go-tagga till som en parsa så kör var. Men ja, hon följde att det här syns det och ligger livet kön. Det var så man inte skulle föra att färas.
2: Portugal.
4: Ja, Portugal. Vi gick någon.
2: Och tjejt nu.
4: Ja.
2: Och den hockeylinn.
5: Ja.
4: Och att hon skulle ha det mega så. Hon skulle ha en fantastisk sommarferie. Det skulle vara sort.
2: Sommarre.
4: Ja, sommarre.
2: Men ta blir det själv till att han hävna stå mig på sådana. Så att det är så korsig han att nu finns han.
5: Ja. Ja. Och hon hällde att det är så fyrpils att hon plötsligt en gång kan lära sig att kyfta en kjol på en sort.
4: Ja.
5: Mm-hmm. Janne tar så vidt om en av bakar som det var en ärvarande som var hösspersoner. Nu är det Freja själv som är hösspersoner och är den som strugest. Och nu är det så en kroppslig erbjörning. Och kvart allt att ditt... Kan du tänka dig att det är henne jag känner åt nästa skön?
4: Jag har alltid till avskrattande kväll. Nu är vi mer så att vi hörde henne attacker och vi faktiskt blir så att skilja att leva av kusset till hon hävda.
2: Och jag ser att hon förklarar öliga väl kusset gång fyrs eller kusset allt hon går samman. Och så lär man öliga nek.
4: Ja,
2: om det
4: faktiskt.
2: Och det som är ganska mer konkret än till att det var angest.
4: Ja, det är mer så att fysiskt. Men kanske imorgon till och hinner på sen så är det ju Eisen där negativ så negativ tanke och så det var så alltid och här har vi det som att om i Hesselborgsen till att här är det så att hon nu reagerar så negativ att titeln emot utlande sen så hon så resen så nej det är chockar så det till mycket där och så ja vi tar mer så att hända tankar och hända så att tankar gångt emot så att kvi. Det är ju mening för henne också som hon säger.
2: Men det är så att hon lär er ägstna från hinnan av levna gusta er till att här anker som en permanentan på sig. Och så för henne så är wow, liksom, det syns som en uppenbering kallt i det här att hon liksom finner ut av gusta det faktiskt är. Att det behövs inte att vara pura negativ ting. Ja. Och så lär henne sin rädjanlägg om till att häva på sig också, man kan gå och tacka det om allt tingen som man kan göra kjolt om man häver på sig. Så hon lär sig sin rädning alla som inte bara sådär som en affordring och jag får sig vanliga livet. Det kanske att det inte är det bästa att liksom få sitt vanliga livet.
4: Ja, faktiskt så har man sin rädning om att jag vet det visar rätt väl att hon är det perfekta livet och det verkar som att alla var olika och vinna så vinner och allt det där. Men så kött som åker och checkar sin skäl så var det så. Så får du allt från henne. Det
2: var ju sådär kvar och tro
4: faktiskt. Ja, akkurat. Och man hör det som det har sett ni i boken att det är ganska inte år som jag har fixat alla gal. Vinner till henne. Så det är som det gör det sådana.
2: Och jag ser att han förbättrar till henne och mer än strygist vet jag.
5: Ja, men det är intens söva kan man säga. Att komma så tatt på en som ströjst vid en äga. Och i en ganska särlig här så är det tyn i lövnen. Tänk det kommer vara sin besvärlig åtta när man häver en tarmsjuk eller klart att ströjst vid. Bröjtest Freja så i köknbordsna för att vi möter henne i fyrstande.
2: Jag hade ju bröjtest öllan ägge. Eller kanske inte hon själv, men hon då liksom häva något som jag lyssnar bättre till öron och här med åbetsin.
4: Ja, hon blir så positiv. Hon får för att vi har sort jag syns fördöma allt som förfärdligt. Ja, det är helt fri tjocka åt mig. Jag förstår mig. Jag vill bara glömma för att jag är mitt gamla lukter. T-
1: till att det är vi att men faktiskt så är det släckt om kvad det som händer, men det faktiskt hur Elin reagerar till det. Alltså, det är faktiskt som jag väljer att häga på. Så jag syns att hon får en positiv mening om allt och ja, om livet. Så allt.
5: Mm-hmm. Vad lätt låt hålla ditt humor spelar i sig sövne till hon är rättliga stortliga i snärsta?
1: Eller är det rädd att jag ska slippa ihåg? Jag har också jag börjar fänga på att jag är så stortlig och liksom henne liksom frasagt nu. Det är så alltid man så komiskt det här med allt. Jag liksom kjolta hon är liksom så att helt och mega vanligt. Så är det nästan så spärsk alltid man kan säga. Det är att hon får liksom just en grym på sig. Så det är så att jag vet att hon tar ett lörsta på sig äknarna och gör det lagt stort lite. Hon är liksom så att myskan humor eller så att hon damer att leva så jag gör det på sig så att jag var det och stövna som hon är och så att det är jag liksom så att allt inte är lika seriöst. Ja. Så det är allvarligt som det är att vara. Så ligger det när så händer det också så är det störst. Och så är det så att det nu är och så där. Så ja.
5: Jag har alltid att jag blev gosurella rörd till att läsa Sabojna. Och gos vid ekon. Gos blev det rörd där jag ser Sabojna.
1: Ja, faktiskt. Liksom, så, jag har alltid att liksom till det här man sätter sig in i stövna känner jag. Så liksom så att man följer någonting som hon följer. Och jag har alltid också rörande gos i hon lägga som till ändan som då sitter och stövna till öronen. Och till att då godtaggat det. Att det är nu en pers även. Och kanske alltid inte var gänga som hon vantar i. Men än så kan den här gott lyva i sin tid att här är liksom hon finns ju någon att jaga och vinner som stolen. Och jag har alltid på att den också rörande inte att det ser ut lite men helt tror jag att man där liksom så att kanske är det så mega vanligt som man hellre det.
5: Mm-hmm. Jag också säger att i första hand tar er rätt lite ill bara att latuna och spänner mater query för alltså.
1: Mm-hmm.
5: Och vill bara inte gå och täcka andra påsen och bara ha att tarmarna skulle vändas innan att det är som hon vill och det är bara lösningen på allt. Men så alltid mot ändan så får man mer inledning och så när hon faktiskt struist är den som påsen kom.
1: Ja.
5: Mm-hmm. Att hon är väl så där väl onkel Weissla och hon har bara sitter ute i väsnen och strust och haft på inne och istället för att ja alltså det var inte gott att en helter då.
1: Nej.
5: Mm. Ja. Så
1: ganska det inte bara var chili ting som kom i på sån.
5: Ja, det är bara inte när jag kom helt där till att
1: mm.
5: att gå och tacka det.
1: Mm-hmm.
5: Ja, men de tar det kan vara sådana.
1: Öl, ja va?
5: Ja.
1: Mm. Eller en rövlig god bok. Ja, det är sant. Jag hade en rövlig suttlig och då rövlig alltså att lysa från en tinskört som man kanske kör visst som jag går med åren. Jag visste ju så jag kör när jag vet jag gör den. Och jag följer Lars när jag har sagt på sig. Och ja, man lär kanske spära sin sys att vara positiv om livet, att vara tacksamare och något sådant för det som man gör.
6: Och det är sånt där man lär faktiskt. Här var också en annan folk som här var. Mm. Stå mig på så ett yeah. liksom tajma sjuker.
5: Är ni för den?
6: Ja. Och det är ju snacka om en hook som avgör till att det är vissna sån 8 om ett revne. Så man lär sig av den. Jag syns att och i början så hör man ganska sån där liksom man får ganska sån vamla ut i.
5: Men lika som man har det fred, hever kjol, va?
6: Ja. Ja. Men så tjocken borsen så vänder man sig till sin vitta och tar en tåsar om det så liksom ett bra naturligt. Liksom yeah. det hever faktiskt bjärga lunen tjocken i hända påsen.
5: Mm-hmm. Och det är bär i böten och ung och vaksen och äldre folk och allt möjligt som jag har det. Det har man nästan om och i bortsen att alltid är något fett man har som sån nu. Något låg till böten som så får det sån cool sån coolan på sig i Batman och allt och så.
6: Ja.
5: Det är något skräck. Trorligt fett. Men hvis vi ser man på dessa båda böckerna som vi tar Lise Skantalop och Lorsta på sig. Gat allt det är det mera tabu att ta som också som är kroppsligt eller också som är svallarligt.
6: Jag har alltid akkurat viktigt att ha som bäge. Det är ganska lätt att skilja att ha det är akkurat fysiskt, helt och psykiskt. Men det är en lika viktigt att man ska än veta hur så riktigt det kan vara till akkurat. Och det är gott att liksom lära hur så det är bäst liksom, att stå hos personen. Ganska att jag lörsar på sig här till hos en ung hos ett länder om det. Eller hur så kjelta för oss ta öll hidgeten som om man fejlar akkurst. Liksom hon vill inte ha alla dessa samkänslorna. Så är det bara läge som man kan vara för en person. Och så att
7: den. Ja. Tack så bra så att ta oss om det och så att det är gott att skilja ting. Vad jag behöver så kostar det. Så bergen av fyra salet och fysiskt.
5: Ja. Och så är det kanske en kvastlä av du tänker att det här är ju så rejält. Det kan säkert vara för nek vara rejält och flåsligt och ja, ästna. Så det kan ju vara, är det imens om det är en bråden armer eller en eller tarmsjuka. Det är ganska sin trobollare. Så att strujas vid tarmsjuka än också annan. Så tog jag gör den där borten rätt gott in lite. Och, så att vi kan leva kan in och skilja gossa folk. Och så lever jag väl tjejer som jag vet det.
6: Man också ganska så att det är inte relevant för mig hur jag ska läsa en bok om det. Men man huxar ofta inte om gossa nekv det är det som strujas vid det. Och det är ganska enig för som man känner som känner till det eller liksom så att jag gärna vill att det här var anker som skilt dig bättre.
5: Mm. Ja. Och kvart talade ditt Esa Boa Bökner här är den ägare som det här är fel och kvart är det fel och kvart är översöjs barn bakna.
7: Alltså det här är ju rätt länge kvist nu.
6: Ganska det tror på att jag önskar att man är unger.
7: Ja, det är vi att få balansen mellan så tror på att jag önskar att man och så ta vanliga livet som det så att äga att leva och så det gasar igen. Men det är vi att ja, det är rätt länge att kunna göra bära ting till och så att det är nästan tror på att jag syns att steker i vill livet till dem och få dem att göra annorlunda.
5: Fink du några särskilt brosjurer att läsa om akkurat en halv tid?
7: Ja, jag har aldrig lärt på det här om allt den här perioden.
6: Ja, jag har aldrig fått ordan några brosjurer att läsa så böckerna till man lär sig den här och att man också är ont. Men det är bara något som Norsa får en jävla stortlig bok att läsa och skamt alla upp eller fänkande. Och man lär faktiskt att det är vysande som vi bara inte är vant av. Men
5: ja, vi ska inte alla upp.
7: Ja,
5: så kvant. Ja, nej, fortell du.
6: Nej, ja. Nej, men jag håller bara att böckerna är helt säkert svårt att läsa. Till att man vantar kanske inte så mycket av dem när det är så stort där. Det är inte så tjockare, men liksom man färre av den på stor att läsa det.
5: Mm.
6: Ja.
5: Ja, men det är dejligt. Två böcker som man vill fänka av, men det är en färre sin rega. Lära sin rega av att läsa. Tack för att du pratade idag, Jonna och Olivia. Och tack för att du hälsade för. Vi tar oss efter i nästa parti av Ung Läsa.

0: så er det skrein jokken ui dag til klokkan 6 i kvöld. Vi får at hun inter nu, så gjerne senda vid førska døvra tonelag til klokkan 1. Ta er det sendingen sommerbeite, til er tar bare Jakob Dahl og Trønde Vatnammer ui gjerra sendingena. Klokkan 3 får vi tog inter, og klokkan 5 iver 3 er det sendingen tonelagur ui 13 ølter. Og det er en sending fra R2000, og det var Kari Sverreson ui leie sendingena til Rattis. Tog inter er klokkan 4, og etter teg er det Mono, og til Rekkel i Gjernon vil legge sendingen til Rattis. Tøyndir klokkan 5, og etter tøyndir klokkan 5 det sendingen Næst ikke vi. Og til Eiro Ter Boer, Anna Johansen Ness og Svana Jakobsdøtter vil legge sendingen til Rattis. Og klokkan 6 får vi tøyndirne.
1: Han kjøpte sitt første trommesett 14 år gammel, men det han var kjenter som sanger og sangskrivare. Han nøyer oss ny hosgåte til Trøtlapeter, kjømmene deg inn hestvaknægen og køpakonene. Men øyne mest han kanskje best kjente fra bølsen om dynamitt. Nå vil han sender ur Sønneløve, Niklas Erik Jakobsson, i morgen klokka 16.05.
2: Høyletsrutsjer samrøver Raskronne og i kommande Ragnarok. Først pratar vi Mikael Stutzer, stånaren av danska trashbølgen on Artillery. Så gjerne får vi dårlig av Alyssa White Glues, fyrverende 8 kvinnerna i Arch Enemy, som røyner Nutjar Løyer. Hun hever stånet sin egna bølg Blue Medusa, omframt at hun er blevet parstur av breska power metal bølgen on Dragon Force. Søgnasta samrøvan vi Mirsara Donjika, åttamannen i danska bølgen om Siamis. Vi pratar om nutje utgav og tørra, Dissolution. Ragnarok i andre kvöld klokkan 8.20.
3: Nu kan du stilla upp til ombudsrøy. Betre samtetje, hever bruk fyrt her. Frosten 31. august 2026. Les meira av betre.fo. Betre. Eit fela vid oia vi fela.
4: Og nu klokkan 20 minutter og i halv natt.
5: Gravganger rett å sleppa vi til førsko lestergangna i Danmark.
6: Jag har alltid sagt att jag har alla vara vi och ha alla skäck. Jag bor i listan till att få ett ägare att köra länkar och ta en vissa så att vi kör dem och finna efter rullet till kommande.
5: Och russar tisha till kjoltöknar att häcka pening ut nu ukrainsk dron och allop och västerländsk refse till tökmärkast i Russlandet.
7: Vi ser sådan en langsom erodering af tilliden til banksystemet, og russerne ikke rigtig stoler på, at de penge, de har stående i banken, også er der om et halvt eller et helt år.
5: Men vi börjar vid fonden från Norr-London och i morgon vid Beiner Johansen Løkmaver, värster samt vid Mette Fredriksen, ta norrländska och stötna lejärner här var fonden i Danmark. Öll åtta Norrland vid vi. Och av fondarskronen är med en annan samstarv om värgerna i Norr-London och kosa till börja värja bötten och ung och nätten om. Vi tar nu Løkman vid och i telefonen och Beiner Johansen, kvar vantar du kämpar sig ur av fonden?
8: Ja, så heter jag Tövi att hitta de norrländska startfällarna ner och vädra sin fysförtjärn med er som lökman i att det kommer att hitta dig. Och så har jag som sagt är två ävner av skrasmur och tydningar Mitchell och med landa till att vi kunde vi välja på att någon kvar socialmilen och de som gör snedmalt till att lasta någon. Här vi kunde ta oss samman om fällagslösningar och hur vi kunde läsa ta en troblök någon. Så det är med landa till att vi kunde hitta oss till röstningar en god möjlighet.
5: Vägge samstav i Norrlondon är rätt av huvudsämnen av fonden. Kvar först du att säga i samband med det?
8: Det är klart att vi förrän inte klarar att vägge om själva och tog inte lärda våra tydningar med att vi har sammanhållt. Och det är också nu utav norrländska London har vi det här sammanhållt men inte minst då är det Brettland och USA. Och tog inte lärda tydningar med att vi har samstav och det är helt snöjt någon då. Det är att vi är just nu att ha en mal i omkommunskolfära och det är rätt glädligt att det är så kärnigt att Finland och Sverige just nu blir limra NATO så att säga att Norrland är limra NATO så att det är att vi är Norrland och vi skulle stanna samman om ett år.
5: Och stanna tillsammans?
8: Ja.
5: Nu är du värst för fonden om samma vid danska fortsatte så här någon så du har resten möjligheten för att sätta taxkrona är näka särligt som du att lära att sätta brettan av fonden?
8: Så sagt så kommer vi att ha huvud till att områda hur det ska samsvar ska vara framme efter och här tror jag vi att sån att jag varst vid en annan affär issues with healthcare nu har fått en limanskap. Det är något som skiftar en landstor jag har haft och det är hellre att göra det här för. Så det är vi har gott och gott att en annan för jag varst vid att vi inte har kunnat ha fått en limanskap i Norrland och Rannon. Jag gör nog för att vi hinner.
5: Ja, du nämner själv att vi först ska inte om fotla lottök i norrländska samstaden. Alltså är du följare nära för fotla limanskap?
8: Det är så att säga att det är ett mål som är troligt att få, man kan säga att det är inte fullt hemma om allt, det är inte det heter att vi har fått som ett gång till och tog. Men i lötningen så är det så att det är en arbetsplatser som har sett vi har som mål som kommer vi under nyss om det heter UiHest och tar vidare det som är bättre om det är ett positivt eller negativt svär för att komma i början.
5: Men Bär Johansson, kan du nämna kvarje förringar er för att vi får fotland lemaskapas? Vad är det som uttryckliga er i vägen?
8: Det är att hända Helsingfors avtalen som är liksom grundade under Norrland och Rannon. Hon ska brötas och ta, hon ska brötas så är det som politiska väljer ska till och det är det som man röjnar för sen vi fyra och är något som vi inte ännu har för att göra för att vi ska få utrykningen brött men det är ju bara last och det är att vi följer den här att det är röjning i Grönland och Allan som inte är det och det är väl tidigt och sunn och tog men vi tvunnar att det är för att bra mal kött och vi får oss nu vi har oss klagar på att det är 17 i hästen.
5: Ja, og her takker vi Beiner Johannesen, løkmanne. Seitjan Fagfølø har gjort ett år som jo vi fortsatt maleraje om en lønarkarm av 3,8%. Flest av hinnom Fagfølø er nu eisende ferien til samrøyengar, sier Jan Sjåstein, stjåri av lønardeltene. Fortsatt maleraje har gjort ett år som jo vi til 12 Fagfølø som er ufevnt av fellags lønarkarmen. Lønarkarmeren er 3,8%. Og i fleste førum verur öll hatchingen løgt og manual lønna, medan pastor av karmeren og i summon førum verur brukt til omflotchingar. Te 12 fagfellene er og starfsfellene, helserøkterafellene, ljósmørafellene førja, bjuskapar og løgfrøyngafellene førja, iskisfellene minam, akademikafellene førja, farmakonomforeningen, yngre laknar førja, kost og føslo fela igjen, fysioterapeut fela førja, førja tekniska lærere fela og farma Danmark. Heromframt er reisende eit år som gjør det vi hese fem fela inne, ergoterapeut fela igjen, bioanalytikere fela igjen, musikklærere fela førja, fela igjen maritimer lærere og fela tennastemann av landsens. Hine fagfellene er innkattlet til samrøyengar, og samrøyengarna er bryggjær vi middelanda førja lærerefella, fella i første sjukkerøkterfrøyengar og førja pedagogfella. Tvoi lærereskipanen verur ment og vukka og gjes om samgångsgeinom. Kvoso nekv tår jeg ikke å si ulødne, det sier bare lærkjene landstørsmæver vi skulle bleie. Tvoi lærereskipanen verur nevnt mer enn 100 fyrir og i alidon om brøydingar og i folkeskolalåne som atler politiske flokkane vore vi til å gjøre. Men enn hon bæra og i fyrsta og øron flotje. Her hever hon veri senast 15 årene, ta mittlen 18 og 62 nemgar er og i flotjennom. Bara lærkjene sier at han fyrir at endur skoa skipanna, nu nemgatelle, fyrir nyer og i 22 nasta skolar. Abyrdarbojte verur greiare ta landstorisk fölkje som fær jottanna bægistende fyrir bytjinsjene og hefur futsjarlige og faglige abyrdina og etterlide. Det sier Jakob Vestergaard landstorisk mever om avgjør søgne at letja nyur verskattnane leiltina tja landsverskje og flyta arbeid i hennara til skjøtnarreine. Nu arbeiden tja elravnån som skulle bya løktinje om pengar, men landsverk bytjarre. Hesen skillnavor mittlen arbeid og myndelaga hever vusse ikkje a rikka no vel. Årsugjen at landstores folk hava trobult vi at halda sunar etterlitskilder, sier Jakob Vestergaard. Siri Stenberg, løktingskvinna, spurde om avgjørna om verskatlanardeltena. Nægrar bytje verskatlaner farnar av leie. Landsgranskåanen hever vust av at fortjarlige arbeiden og Læsland ikkje hever vere no grei, sier landstorsmævren. Han veit ikkje at sia hvordan ekv brøytingen fyrir kosta. Landsverk vær bytjeherre tja iver 500 bytje og versk laks atlanon søyan 2001 ta landsverk fekk byggningsfyrsidingsna. Det kostet av iver 8 milliarder kroner. Fra 2015 til 2025 var landsverk byggjeherre tja 500 versk atlanon som kostet av iver 5 millioner kroner. Det sier Jakob Vestergaard, landstorsmæver, og i Sverige til Siri Stenberg, løktingskvinne. Sent og i nøytjørnen tok løkmæver stid til å misavne bytje og bygningsomsidning landsens. Arendt her var gjørst omsått og støtnerøyne sønne bytjemål. Grundgjøvingen for å misavne alt vær at her var kjennsamere at gjøre enn at hver støtnerøy ser heie ekna bytjerøyvingen. Av Taimon 5-årsverskattlandet fra 2015 til 2025 var å fjøre litt nær hese Arne. Bergholdet til Famjens kostet i over 20% mer enn Atla. Hinar 93 verskattlandet har vært mindre enn 5% fra Vik. Og tarramidlen er 20 som kostet og tar som var vant av, etter mindre enn tar, sier landstorsmøvren. Russar tisja til kjoldtøkner at hekka pening ut, nu ukrainsk drone og allop og vesturlensk revsetiltøk merskjast i Russlandet. Fist og tværviknar i august heva russar tisja 246 milliarder rublar ut i russiskom bankon, ta sværa til bankt under 22 milliarder i okkara pengon. Ta skriva The Telegraph og Washington Post som heva hukt at tølen og kjør russiska mibankanon. Russar heva mist allit i bankanar og folk er bengi fyrir a penganir som i banken om kvarva, sier Mikkel Rosenvold, geopolitiske greinare, Charreal Vision.
7: Generelt må vi jo sige, at når man hiver sine penge ud af banken og gemmer dem i kontanter derhjemme under hovedpuden, eller hvor man kan stoppe dem hen, så er det jo et tegn på utryghed og manglende tillid til banksystemet eller systemet generelt. Og det er jo helt sikkert også det, vi ser i Rusland. Vi ser sådan en langsom erodering af tilliden til banksystemet, og russerne ikke rigtig stoler på, at de penge, de har stående i banken, også er der om et halvt eller et helt år.
5: Vesturlenske revsetiltøkene mot Russland og krutje mellom Russland og Ukraina høvusårsøkjen til vantande allite, helder Mikkel Rosenvold greinare. Her at rett heva mange ukrainske dron og allopne som heva rakt mål inn i Russland veri kjeli for russiska budskapen. At penger fossa ur russiske banknån en trubelage til Russland i Ukraina mot Ukraina, sier han.
7: Det betyder helt konkret, at de russiske banker har færre penge liggende. Og hvorfor er det så et problem for den russiske stat? Jo, det er det, fordi den russiske stat fører en krig i Ukraine, har rigtig høje udgifter til det. Og de udgifter dækker man blandt andet ved at udstede statsobligationer. De statsobligationer har man de sidste par måneder haft meget, meget svært ved at afsætte. De russiske banker har simpelthen ikke lyst til at købe de her statsobligationer, fordi de er for usikre på, om statsobligationerne giver afkast nok i forhold til den enorme inflation, der er i Rusland. Når så de her banker samtidig oplever, at kunderne trækker deres penge ud, jamen så er der altså endnu færre mennesker til at købe de her statsobligationer. Så det betyder, at staten har mistet den bedste og nemmeste vej til at finansiere sin krig i Ukraine, og må kigge andre steder hen, som bliver endnu dyrere og potentielt også mere indgribende for den russiske befolkning.
5: Det siger Mikkel Rosenvold, geopolitiske grejnere til Real Vision, VDR. Hovast alt hosi ui ES om revsetiltøk mot Russlande, innflutte ES 70% meira fisk ur Russlande i juni enn i mai. innflutt vær fyrir 4,9 millioner evrer, 530 millioner kroner i juni. Hette er størsta talsugan i november 2024. Fisker og anna ur sjånen vær ikkje vi, ta ES 23. juli samtykt i 21. pakkan vi røvsetiltrykken mot Russlandet. Meir lodde vær ikkje i ES 4-2. Særlig Tyskland, Poland og Portugal tog ikkje under vi tog. Tyskland er største fiskekjøpere til Russlandet, så gjerne kommer Frakland og Nyland. Annar russiske utlåtninger til ES var 8% minne i fyrre halvåret enn i fyrre halvåret i fjør. Flere folk utan bostier tilknøyde er nå i folkevøksen og i følgen. Nå standa folk vi og utan bostier tilknøyde for hver synner i helt og i folkevøksen. Folk utan bostier tilknøyde har annars bare vært en fjøringer. Fra 2024 og fram til mars i år steva i største parten av årlige folkevøksen fra folk vi bostier tilknøyde, skriver Hagstofan. Førest bostier tilknøyde heva tei, som heva bo heltene av løvnån, etla tjei av tutsje sammenhengen jarun i fyrjun, eina fyrir løvnån. Og 1. juli var tei 93,6% av folketalen i fyrjun. Hetta prosenttale hever omgandu vere minne. Stórur grávgengur er eftir að sleppa við til lestrargongna og gera tiltak fyrir lesandi í Keppmannahavn. 550 eingangsmerki voru til sölu og það gekk bara hálfur tími áðuren tiltakið var útselt. Men hvað er lestrargongan fyrir tiltak og hvað snýr hon sig um?
6: Það eitt tiltak fyrir lesandi. Her kom det så komme inn og vite om dagen til alle stoler og høyre nødvendig om hva det gjør. Og hver mulighet det her var til fyrtøkende på en måte til oppgaveskriving og arbeid at han har. At han har tatt så det en bergrull. Her til møtes på tvers av bergutbyggingen og for andre lese sammen som er kjøve. Og så om kveldet så kommer det etter og lurer etter tonelaget og har bare en affære til.
5: Sigur Sigruna Brygg, forskvinna og lestrargongene. Og i nevndene fyrir lestrargongene sida nødje folk og oppgavene er ufjallbrøttar.
6: Det er nevnt lestrargongene, vi er nødje folk. Oppgavene er deltet sin opp, så er det noen som vokser om tonelagen, og noen som vokser om sjåa balkene, og så noen som vokser om SoMe, altså vokser at lestrar post og hvordan man finner deg, og så er det sånn at de skal ha kontakt i stolene.
5: Men lestrargongan er ikke bare for først lesende i Keppmannahavn.
6: Det er til lesende, og det er så skjønt at det er imensk at det kommer fra. Altså, det kommer bare fra Danmark, og det kommer fra Føyen, og England, og helt lengt vekk.
5: Til lesende leder vel at tiltak noen, og alt sin hever etterspurningen etter ekonkommersjon være så store.
6: Jeg har alltid faktisk med alle veldig å være vi og ha det skik. Det er som en god begynner på lystelivet og at høyre hva man skal gjøre. De som er leier til en selv, de kunne reisende gjøre ra ut til den utslesende. De er på listen til at jeg kan komme og kjøre lenger og ta en vise så av visjonen de må finne etter rolle til kommende år.
5: Gode undertøkken hever alt å si for det tiltaket, sier Sigrun Abrikv.
6: Han är rätt att säga. Vi har 8 stolar i år. Det är hjälpsbocken som sker på alla mellanrum. Vi har ett rörligt låttagande som tar att möta stolen. Så är det så att arkubbenchen. Och bara att ha någon att han har smakat honom så ända kvällde väl. Det är det vi klart.
5: Säger Sigrun Abrik som sitter, eller som är forskvinna av lästrargångne. Bjärstur Sigmundarsson leje till rattes. Ut i heim, parta brevet kjøk kinesiske robotframleierne Juni 3 hakka i omedeljanek ta fyrtøkene hei sin første dag og parta brevet marsneinne i Shanghai. Parta brevet hakka i mer enn 600%. Visi av parta brevet noen var gåvar 144 kroner ta marsneinne ledd opp og parta brevet var verst iver 1000 kroner ta vire var hakst. Det skriver Ritzau. Juni 3 var skrasset av parstabravet marsleinen i Shanghai i sørste viko, men i det var første fyr at parstabravet kunne kjøpast og seljast. Fyrtøkene fikk 5,8 milliarder kroner bursdurur børsskrassetingene. Fyrtøkene Juni 3 er kjent for å framleie robotter som skulle minne om hundar og mannløykar robotter. Så kommer vi til vekkere. Frykst låt til friska vind av landeringe, som fra løyer Norran 5-20 meter om sekundet, og i støven oppe i Struk 13 meter om sekundet, skiftende skoiloft, anker sjåglåttet og akkur stjæle. Og i kveld, frykst låt til friska vind Norran 5-20 meter om sekundet, hold skutja og ella vever. Og i natt skutja og måte måten jeg skifter friska vinder oppe i Struk 8-13 meter om sekundet. Fyra parsen i morgen, frukst låt til friska vind Norran, 5-20 meter om sekundet, skutja og ella vever, hiten tjej til 12 stig. Og vi tar i det med landet hårst, at Beine Johansen løkmever for å gjøre varst vi føreska innskje om kjølstøv av nordlenska limaskap, og har fått noen med til nordlenska leierne som verer i Danmark i morgen. Graugengir etter å slippe vi til føresko lestrargongene i Danmark, de 500-holdtrusk er gongemersene våre selv etter holvån tøyma. Og i Russland tilkja folk til kjoldtøkner å tekke pening ut, nu ukrainsk dronovalop og vesterlensk revsetiltøk i ferden er mestjast. Redaktør i dag Emil Lisberg Jakobsen, tøkninger Leivor Thomsen og i utvarpstående Jekvan Kjell Nolse.
9: Gjærarferen til Oase Gåsedal verer ur Bethesda frutjadegen 21. august klokkan 14. Tei og vilja minnast Oase kunne lata seg repta ena peningagave. Og kundgjører fra landsverket. Og i samband vi arbeidet i tunnelen, verer Famjenstunnelen stongt for allare fersle fra høstdagen 20. august til og vi høstdagen 22. august fra klokkan 6 av måttene til klokkan 18 av kvölde. Køyrande om øreskær, ta tunnelen stongt. Så i nærje av lv.fo og Facebook. Landsverk. Fra førja sjåmanna degi. Samrøva verir av Kaku Hotel og kvöld klokkan 20. Blæstjåren av Norrlusnun tåsar vi 3-4 år gamla Johan Peter Klein om hans er fjellbrøtta løyf av sjånun. Johan Peter får første ferdelig kips vi sluppende 5 systrun og i 1988 og silti vi Polarskjøtnene, Norringe og Pison til han får i land og i 1988. Öll er velkommen.

0: Så vær mykket av vår tid, 19. august. Klokkan en minutt over 8, og ta mest av videre og tilrøyer vi innan en kjenning av sommer på et trøntor til natta akkurat.
1: Ja, det gjør det.
0: Hva var det?
1: Ja, det kan jeg si. Gjesten er sjokken, han kom ned.
0: Ja, dipper ned.
1: Dipper ned.
0: Her sier du.
1: Så det har vært det helt, helt store dipper i sættene.
0: Til å langt sikkert finne et godt dippeprat.
1: Ja, ja, altså, kan jeg si det sånn? Og jeg har vel sånn, jeg har sagt det, vi... Det er det andre som kommer og prater med om alt om en dippefestival. At jeg skiljer ikke om man dipper.
0: Nei.
1: Jeg fatter det ikke.
0: Du prøver det.
1: Sjævnt, hvor har vi ikke prøvd å kølte vattnet på et eller annet tørsmål?
0: Ja, nemlig.
1: Og det er ikke noen mening. Det er det samme som man sier, hva skal jeg for en råp i handen med deg? Hvor tog det er så pissegodt? Nei, det er det ikke, vel?
0: Nei, men det er jo livmest, altså som vi har jo en fantastisk oppleving og alt det her vi serotonin og dopamin og kvart, alt det der forskjellige øyter man får en sånn velvære kjensler atlan samlande en atlan og men jeg synes samtidig her jeg har røntet noen ferien her jeg kan godt gjøre det, det er ikke problem men jeg har alltid helt kjørt, jeg får seg her velvære og kjensler.
1: Nei, altså jeg får en sånn fight or flight kjensler altså det handler om hvordan så ivelig vi heter.
0: Ja, men til røstene får ikke føle seg lov igjen allerede.
1: Ja, men det kan skje på en hver mat av reisene. Jeg synes du, det er ødeløst dyppet. De burde prøve å nye fotballstyrs til å prøve å kjøre noe utråd. Det er ikke noe annet.
0: Ja, ja, men det er jo det. Alt synes noe.
1: Vi har vært her, Lommers og familien Tjokken, at 20. juli kvart år tar Brytlefstavur til Sverendene.
0: Ja.
1: Og... Det var sandager, og det var dippa, og champagne og sånt. Jeg har ikke vært igjen, og de hadde touchet jubileum nå. Jeg har ikke vært.
0: Nei, akkurat. Det er ikke som gjør det.
1: Ja, det er snilt. Det var faktisk mye igjen.
0: Vi tar jo spratt om det.
1: Men hvis jeg nå spør til, hva er det nå, Jakob Pikker? Jeg har en hitabot her.
0: Ja.
1: Og så har vi et damp,
0: ja. Ja.
1: En dampkabine, og hun er enig, hva er denne forskrater?
0: Ja, vi finner nok hos det, og snacks.
1: Og så kan branka, og så... Allt öppnar sig och så får jag sitta här och dricka en kallad bajar eller en kolla. Nej, vi får om man och sandager och i tärran och alla skräparna.
0: Skräparna som länder där.
1: Vi får ducka här nu.
0: Okej, okay, fullasla.
1: Super, hur säger du det? Så, men det har vi till sövna. Det har vi till sövna. Det är och bara snäck mig en bra dippa.
0: Det är akkurat det. Och tog få av vitt två gestern som vita näck mig om det här än vi bara.
1: Ja, dipping är en ting.
0: Och det är inte till att sälja det.
1: Ja, men som Maria Samson bland annat säger och Johan, att för att spela dippa, det tänker för minuter så livs det. Gås kan man ha med dippa för svalligt för det.
0: Ja,
1: precis.
0: Gås på den går, ja.
1: Det där vi får prata om. Här blir andra trottet till mig en välvärre festival.
0: Ja, okej.
1: Dippa festival.
0: Ja, hörst.
1: Ja, det är alltid man måste säga.
0: All right.
1: Och jag vet inte om jag skulle säga det på en väg, men det här var en sms-ban.
0: Ja,
1: det var en vändning.
0: Och det var långt och spurs. Vi är där torpedoräger att det anspyr en lustare långt. Det är färgna.
1: Ja. Vi kunde inte sagt ja, men jag har inte hört hemma till det.
0: Vi vet helst ikke hva det er tid.
1: Nei, faktisk. Så, men det er så sagt, så er det litt, ikke hvis vi så. Vi har tre ganger ikke til Velverfestivalen, nesten.
0: Det har vi da.
1: Ja, ja. Det har vi.
0: Det er godt. Når er han?
1: Han er ikke, vet ikke. Det kommer den nærmere nå, nesten.
0: Ok.
1: Men vi får prate dipping og alt med limoljur. Rett er spennende.
0: Ja. Men så ser vi det för först.
1: Ja.
0: Yeah. SMS i mannat, vi är 24, någon nolltrönder och vi frattar bara fin från lustarna om allt möjligt. Vad det gör det är ju gott väver i det. Det har vi släckt nämnt.
1: Nej, det är faktiskt helt framgjort.
0: Jag vill säga att det är sin svea vi har haft en gåan där som hänt.
1: Ja, men det ser utlevera så att han på det låta.
0: Det passar.
1: Det passar. Så jag att bokna och det är sjön om det här blev allsamt större och kvidare.
0: Ja. Du får ett attrud och check för tur. Öjla näck här för tur.
1: Ja, jag vill näck här.
0: Ja.
1: Ja. Och dipping och check. Ja, ja.
0: Det är gott.
1: Hatt det där.
0: Fint. Vi lägger ut vid någon tonen här. I halvt vid börjar vi Kenny Loggins och så blöder det inte bara läsa ut helt la. Footloose, ha?

0: Kenny okay, Legends her vi sanger noen Footloose. Og så gang kom da sms-skipen akkar, Trøndor.
1: Det er det nemlig, ja. 2400-00, alt liksom sender det på. Det faktisk vi i drotten, om jeg kommer seg til denne Velver-festivalen i september måned. En rettelig forskende festivaler som vi færer at han er neste leie, så færer vi det at skifte år vi tver damer, Marie Samson og Nancy Thomasen, om hentet ned festivalen. Og vi vil gjerne komme til Bonds, apropos det.
2: Var det godt?
0: Ja.
1: Og just det, hva er det og kan man velge dippe ut hva det er?
0: Akkurat.
1: Men det er langt sted å dippe til 30 minutter. Hjem.
0: Tattnar bæra.
1: Ja.
0: Ditt.
1: Ja, tror han. Men, nei, ikke en gang. Ja.
0: Men her er flere lurer som hever dippe. Og en sier her, jeg dippe i kvønt, ja. Og i fyrstand det er, Amalorska.
1: Ja, ja.
0: Tror jeg til alt for kaldt å dippe i førjen. Jeg bare frister bare ved tanken.
1: Ja, det kan godt fylkes ned. En annen sier at det kan ordentlig vel være. Vi står om at det skjer for å være så galt. Jeg vunner vel være en gang mest ned. Men det at hendene kring hva som har lyst til å tenke på henne. Det vinninger ut seg selv. Takk for en hundre sending, Jakob. Her finner vi den her rås og sendene dine. Takk for det.
0: Og så det en som hever dippet ved Jack for Nødsen og Overstøvn og av Gøte Sandi og GTR fra Lukt. Aller best kombinerer vi noen hitapotte at han har. Hever godt, jeg har vunnet en gang kommersene. Godt mikroskifte tid.
1: Hva kalles den blondina som hever lite seg mist?
0: Jeg vet ikke.
1: Hvitlugje.
0: Artificial intelligence.
1: Men er det ikke?
0: Ja, da er
1: det ikke hvit.
0: Nei. Ja, men det var inte. Vi tar av effekten rösten i möter så har någon, kan man säga, vet jag inte om, nu ser vi inte om vi det här var blondiner här i studion och nästan ett litet trönder.
1: Nej, men bank, bank.
0: Oh, kvar är det nu?
1: Finn.
0: Finn kvar.
1: Öppna, finn det alltid. Det är helt trist.
0: Oh my god.
1: Ja, tack. Jag tackar inte.
0: Varska, klockan är bara 11 minuter över 8, men vi vet inte om morgon kommer igång. Ta vi er bättre.
1: Ja, men det är en ohejdande lorsande. Hvis jag kunde stramma det så är det fint.
0: Ja.
1: Så tackar vi det.
0: Fint. Ja, men Trondros, aldrig vill du komma in här till att vi tackar nästa läge och så får jag bjöa just någon välkomna.
1: Absolut, det gör vi det.

0: Stole the show, Kygo og her. Nå har vi tve damer som færre at stjæle showet.
1: I en løte.
0: En løte.
1: Ja, det husker jeg.
0: Og jeg husker at her har vi det som vi har vært at vi skulle dippa trøndere.
1: Ja.
0: Og nå er det.
1: Ja.
0: Nå telt det nye.
1: Ja.
0: Nå tjuskund etter. Ok, kom. Ja. Sammen. Så hopper vi.
1: Ja. Det er en av for du gjør armbordsjegar.
0: Armbordsjegar.
1: Ja.
0: Nå skal jeg om. Men her kan man så si at dippa det teker kanskje nok sjokund.
1: Ja. Hette det sin langer?
0: Hette vi 15 minutter.
1: Men man føler han ikke.
0: Nei.
1: Det går. Ja. Kanskje jeg frånner ikke skuldt.
0: Kjøtt just det.
1: Nå, men Nancy Thomasen og Maria Samson, velkomna til vår.
2: Takk for det.
1: Til dere fyrkjøber av Deppe og Velværefestivalen og i Sørvei. Det er ikke våre som heter, da man skal leide det opp på Facebook, Maria.
2: Ja, det var det sånt. Vad ska man kalla det?
1: Ja.
2: Det är ju nog mer än bara att dippa.
1: Så ja,
2: dit ser jag att det är ganska där att få om något, men
1: ja.
2: Är så eller något annat skrande.
1: Ja, och jag kan inte ihåg som att vi färdigt hållt vi, nu satt vi till tvärtighet, det tror jag det är. Och nu ihåg sig jag att hejter sig inte allt väl vid festivaler. Det är ganska, det hejter som omfönder mest det som får hända. Men hur ska till en tydligan festival, hur ska det här komma?
2: Ja, det kom sig av att det är öljan och dippar här västra och det är där runt land i östen i Trondheim. Och jag hejade sann och gås ut vid Braja kvar Nancy kom och låt ihåg. Och i mittlen två gås så säger hon att hon hejade värde åtta landa. Jag hade varit skaka Nancy och klart var i värde.
3: Ja.
2: Ja. Och att det är förbi stortlig just. Och i ödlens ner apropå vi... dipping og endorfinon og alt mulig, så var det etter vi tror så hadde vi avgjort at Sjølvann skulle vi gjøre en dippfestival for oss.
1: Og han kommer kanskje og er torsdag, kan man si. Jeg går til
0: det. Du gjør det, ja.
1: Men nu må dere spørre noe sauna, bare for å få et heiten i orden, altså et sauna gås.
2: Ja.
1: Hva er det her?
2: Ja, måneden er en vanlig sauna og sauna gås er at du sauna gås arbeider vi hittar noen og vi vattnet, og det kan være vi eterisk og oljen, og det kan også være ur det som vi kaller infusions, hva synes det heter, utrådte, kanskje av
1: børskånd. Ja, det er sånn at du kører ting ned i
2: steinene.
1: Ja, ned i steinene,
2: ja.
1: Som
2: og så
1: bygger
2: du en damp opp som så...
1: Det er sauna gås.
2: Det er sauna gås.
1: Det er som jeg kaller for damp,
2: ja.
1: Ja. Er det ikke bara så ich tage file.
0: Ich ork ja.
2: Ja, här är 100% damper i Rocknevi. Mer damper, här kommer damperen att la. Ja, august nåna. Här är konstanter.
1: Ja, ja, ja.
2: Damperen.
1: Ja.
2: Ja.
1: Okej. Här är för.
0: Och så är det ju sån aroma i ro, ja.
1: Ja,
0: ständer en vi en sån hanklig och vifta där och ger förskälld.
2: Ja.
1: Ja, det är nämnt nämligen att vi och det har vi då en fly för. Vi mäla faktiskt till att prova dem. Kara för en branka. Det stannar. Det över det är som mint. Och det öppnar alla porerna och det är visst läckert där. Och nej, man får inte en känning. Att det helst är bättre brukt än glaset, men det är visst ja. Och det är välvärda. Och jag tycker det är
0: Det är inte det brukar.
2: Alltså jag vill säga att du ska inte åtta för jag urspråkar
1: stadsbeinarna,
2: men det är
1: ja. Jag pratar, men ödelfrån är det här till ett mån tidsen. Hvis vi hittar bostad från Short Dippings nu just nu, som kanske blir en överskriften, så händer en rikväs här trudja
2: delarna. Ja.
1: Och åtta när vi får alla skrån i djöknen, så spårningen om Nancy, kvart för hända? Nej.
2: Vi tæva en fullt pakka jeg skra som byrjar frutja det, sætna bars, og i stedet folk finnes noklunda frui. Og tæva alt fra ja, sauna til sauna gås, til hitapottar, til kaltvannskör, til så at vi halda til av ørtsnån av dungasande utanfor dansstånda.
1: Hver er modelvøtlen?
2: Det er bænt vi.
1: Og det er bænt vi vøtlen?
2: Yes, ja. Her parskeres ørtsnån her.
1: Ja. Og her går plås,
2: yes.
1: Ja. Campingvåknar.
2: Og... nemlig, ja. Så det är en smöla som man har hotell till. Och det är Örtjöver simpelthen byggt upp till det här välver i Örtjö. Dippingen kan man så välja att man får kallt vattenskär här. Ett av mitt kipa är sin fälla stipping ut vid Braja. Det är always ut till Bö.
1: Det är den lilla vujtjen som är här?
2: Ja.
1: Mittlen Bö och Sörva?
2: Ja.
1: Ah.
0: Men Maria, det är ju några som döjler vattnena.
1: Wow. Att nu ja.
0: Ja. Alltså det är ju som håller att det är den bästa välvärmande affär. Alltså att dippa och färre i sauna gås. Och så är det som också nej. Alltren och i världen.
2: Nej.
0: Och blir det så att det är näka som, kan man säga, fuck er, öliga tvipigt om akkurat allt det här.
2: Ja.
1: Det är inte som att skuffa mamma med det.
2: Nej. Slätt inte. Jag är fri så att jag har en hitta bort en sauna affär inne i 18. Så det är öliga inbäst, men... Det är bevisst att hälter man fram och kör man då nu ofta tröntor så är det här ser endorfiner, lyckohormoner, tjocken som vetjast och det ger bäger sin och sin gott. Nu kanske man faktiskt så några skiftsar som kvinnor, men öliga några kvinnor som upplever skiftsar eller lia på inne eller hög på inne eller manglande svön, det ger något.
1: Ja, och det har vi sagt att det är pura vi på att ge den här så är det fint. Alltså till ordentligt dejligt. Alltså för mycket vi kommer att, och jag har väl inte att dippa så mycket i haven. Och det här gammar inte annat än för kallt. Och det här som är det kallt i hyllor i Sjömilen, han har 18 grader, det är den 20 grader. Han är näck för kallt i mun. Alltså näck för kallt.
2: Okej.
1: Okay. Jag får gentner som har bott här i stan till Björn som har blöda boll.
0: Sätt jag katten.
1: Ja, och det känns ut att det här. Men gemmerna sauna så ska nog. Och det är väl väl, det är mun inte.
0: Jo.
1: Men det kämpar väl på enkje. Utan att folk brukar ju spä jämt och samt för muskler och sådana. Så det är ju mening. Det är samt.
0: Men här är det kanske en snäga som du säger att man ger det flyr för när tror jag att de flesta får kanske skräck det ger dina för nej det är allt för kallt och så så kan konkret hålla där man runt attor.
2: Akkurat. Men här är det också vi två nu möts vi lugg och gångsni i andra rätt att och skiter i mitten örne. Det är vi att tacka samman och färra nyra och vi man så brukar andra trott.
1: Ja.
2: Så jag
1: tar ästen. Jag ska gärna ha bilder runt.
0: No?
1: Alltså, inte till Välbergfestivalen.
2: Jo, gå på, kom.
1: Nej.
0: Trönt du kan ha sauna gås vid Färna Branka.
2: Ja, kom.
1: Ja, det kommer gå från det. Det är förstått. Men att säga alldeles ner, så här var vi massager, coppings, sonoterapi. Ja, real deal. Och det är rättliga av det fyrläsareisen.
2: Ja, vi har funnits två kända danskare, hvis man är kanske innanför det här världen. Vi har en som heter Henrik Doer, som är vänjningar, fysiolog och kostradjöve. Så han arbetar öljanäck vi kost och vänner. Gåse vänabont med er och vad det kräver att bröda vänner. Det har kanske sett en ökla kända som heter Extremfil.
1: Är det han som tappar sig eller nej?
2: Ja, han är 300 kilo och jag halter han är bara 100 tror jag. Vi har bröta vänner och ja, sjön bröta.
1: Och här halter jag det vi hon tror jag.
0: Kan man spela en doer i honom? Henrik Doer.
2: Jag är hosta. Han dog så skram.
0: Ja.
2: Och så har vi en annan som heter Birger Hansen. Han och Sumaira innanför att vi kulta och hit. Gås man brukar andadrott. Och han var nämligen brukt för öljan innanför idrottsavärerna. Vi tar man ska prestera näka. Att kunna anda och komma ner och i.
1: Alltså kan man en sån här meditativa stöve. Jag hugger man dipp arm. Alltså jag hugger man. Man har troblaga vet du. Och man förstår ju på andadrott. Det är ju, man säger att du kan inte vara bänken och anda rätt samståndes.
2: Nej, nämligen.
3: Ja, det som han andadrottet som han gör, det kan hjälpa till att vi är lättare att fördippa, men han brukar inte spela till det.
1: Nej.
3: Till något annat som idrott och allt annat. Han har nämligen sagt att man har gått andas i 20 andas så. Så det är viktigt att man andar och så där. Så kör man så att ha fyrlesrum och så får han ha verkstor i snäran. Axom. Kör man ordentligt vissa följt, du vet. Visst, det vill ju ett utspel så är han här då. Och väl är och så där.
1: Och lägga leva.
3: Ja.
1: Och kört här stövna minne och hållande, visst nu är skuld jag då ispä. Ispä är såna annat.
0: Oh.
1: Ja.
0: Ja.
1: Det är ta stänga då.
2: Men i rock vis runt är centra attraherar kvart är man om man är bench för du eller man bara stamma då till andra drott kan brukas så eller något annat än bara för att dippa.
1: Ja, ja.
2: Ja, alltså är pass.
1: Ja.
2: Ja, kom in här bara att.
1: Ja.
2: Lika anda og grounda sig, ja.
1: Ja, ja, ja. Vi på andra drottin, det bara hitt, jeg får illt.
2: Du måste komma, vi må ju också få till att säga att detta var bättre än närkande av...
0: Allt detta ultimativa, kan man säga.
1: Ja, alltså det får det ringa och kommer in här. Jag får det svarta och så, bara huxa om skulda. För en uspe, men så är det, det är det som man kallar för kontrakrona, tills långt där. Och trätis ner, fyrlästron och massage, kopping. Vad är det här för något?
2: Ja, det är simpelthen några koppar, sugekoppar.
1: Ja, sugekoppar.
2: Så jag får gång i blå omlöp.
1: Det är vi här att måla runt.
2: Ja.
1: Och det är det bästa. Rickren så gott nog ut som man var maltrakterad. Ja. Men jag var upp till Susi.
2: Mm-hmm.
1: Och jag har så halvkroniska på innan. I shit you not. Jag tog inte en bandil och en trutja för en vik.
2: Och hvis du så är dippat rätt, så är det väl totalt.
1: Kan
2: du
1: inte passa mig, Jakob?
0: Jag är svajs.
1: Men att det är kopping, okej. Ja, det är sugekoppar.
2: Ja.
1: Ja, det kan jag gott skriva under på. Det är ödvunna på mig. Har du rätt det, Jakob?
0: Nej.
1: Annan än för show? Nej.
0: Nej.
2: Jag till komma väster att det är en vikstjusständning av dippfestivalen och tippa i vår aktion.
1: Ja, han släpper ju vikstjusen.
0: Nej, jag är
1: inte. Han är inte kommande här uppe. Ett annat som är bett mest i... Och nu hugger jag om välvärde, men det är godstannast. Annars, alltså, antingen är det en öjlig stort godstannast. Det är sändigt skrona.
2: Ja, jag vet.
1: Åh, säger för dig.
2: Nej, släkt. Jag kände bara bröjtingar och tilläggningar. Vi har ju så ordentligt att programmet klart.
1: Nej, okej.
2: Men vi har haft lyktande löter ut vid Braja, kvar vi har präst vid. Och så har hon en text som hon så relaterar till prätekna.
1: Okej.
2: Och här har vi ett förutgörst här att... I samband med att texten man fär så gånger man turen hem från Braja till Kyrsna och så reflekterar du över te åren.
1: Okej.
2: Okay. Och i kvör.
1: Te år som har gått hos gud.
2: Mm-hmm.
1: Det är så i vattnet med gud sen nästan.
2: Nej.
1: Okej. Okay.
2: Yeah.
1: Ja. Men
2: och det är gott annars så spännande.
1: Nej.
3: På är ju prästarnas tjocken att det är kvinnliga röster. Det är dippar regler. Det är ordentligt upplagt.
2: Ja.
1: Tärskulder är väl välkomna till. Så är det en riktig tonläge. Och hon har lött hon vid nämnde båda fyrläsaren till dem och att träta så var det god i hans stötter.
2: Ja.
1: Kommer att spela med Lanna.
2: Ja.
0: Wet. Tack för att jag var.
2: Det är gott.
1: Rob Stewart, you spell the weird sailing.
0: That's all I don't like.
1: Ja, det var en sjö sporting grass.
2: Ja, hvor jeg har stått, men wet, det har vi ikke ordentlig av hans. Det er ganske last der.
0: Ja.
2: Ja.
0: Let's go.
1: Og et annet, og grunnen til det spyrret, det er bare dippe mikk, vi køkebordet fra Miberg, dippe innslø, og tar vi tausen.
2: Ja.
1: Kaffe mikk kjenner vi.
2: Ja, det er det samme. Her blir kakebord, og sånn at vi har kallet det ganske bintklubba hona, så valde vi att kalla det dippemek för att tillträcka ganska ägstna fler mannfolk. Mannfolk, tror du?
1: Ja, det är inte med att rymmar det kommer, det är bara så.
2: Ja, och så var det dippeinslöet, det har kommit några söver, nämligen, ja. som kommer att förtälja sina söver om kvart dipping ger för dig. Och ja.
1: Och nu nämnde du mannfolk och det var nästa spårning som var ägstna. Fördelningen är GD har fjärst 30 kvinnor i en sån tilltäck.
2: Faktiskt är jag också överraskad av att sådana är mannfolk.
1: Är det det?
2: Ett gång med sig. Så det är ordentligt delt.
1: Man lukar tjekka om det är städer lite. Kvinnor. Och så där då? Okej.
2: Ja.
1: Det är ju för svår. Det är man ärligt. Okej, okay, det är flott. Det ska det vi känna. Och ta ett faktiskt när det kommer på plåts i Sörvaj. Så vidare det gott och störst parkeringsplåts. Är det tält, husvaknar, hotellvidskiftning? Jag vet inte när det kommer i Rolvån, men...
2: Ja, vi tar öljan och just tänker västra till hånden. Här är berg i hotellet, här är vattnahusene som har kommit nu i Moaje. Här är fjörsmottnar i Sörvaj, här är Avju. Utsynne i Bø, her i Molafossa, Småttenar Gassadelle, her er vi konsertet for privat er gisting til smarre balkar og dippe balkar hvis det eller vindklubber, eller man får kå jag vet inte kvatt. Tar mötas då hittas då men ja ta och så är det camping gott.
1: Och hur sen är folk är plats för ett landtulinga festival?
2: Ja, plats är nekv men I halt vid inte att halta det center. Center så är det.
1: Är man ska det center?
2: Ja, är man ska det första I öll för fyrjat att det ska vara en mega go. Upplevelse och så kan man så bygga ut och bygga på master.
1: Och det är en ja kallad en liten man intill ja en stor man intill det var 68 det var
2: 56
1: september.
2: Ja.
1: En liten man och är kongmästare till festivalen tar kunde
2: få oss är kongmästare.fo. Och skronna hon är faktiskt lagt ut bara att vi kommer in här att dippa och välvärde festivalen I Sörvajen.
1: Facebook vänjen.
2: Ja, ja. Och vi tar oss en Instagram. Så till att fylla tjocken här och så kommer jaunan.
1: Och nu nämnde du att här, nu nämnde du godstannarsna och till sånt fyrvarn ska täckas för bröjtingen och skrånne. Men är det näka som kommer ui att säga att arbetar man vid någon? Är försvallen livet fyrt sig bara annars?
3: Nej, inte helt. Vi väntar ganska att det

0: kommer okkurst. Det kan allt från tonlager till skämt eller ja. Så
1: kommer nok flere innslø.
2: Ja. Jeg husker hver dag sin festivalkjent eisene som vi kjenner fra Tonlagerfestivalen, at det et øke her man kommer halte til, og så fører man ut til der imiske stasjoner, som man kan kalle det.
1: Ja, her verer, som du sier, et øke utenfor dansstående vi kaltvannskøren og hittapotten og flere saunaen. Og så pia velver øke vi massasjen og tøy. Biohøtland, som vi kallar det här, var det yoga, var det förresten eisne. Ja. Och frilästaren var det här, och konsert, och så in i det gamla som ett Wild West. Skötte det annars, ja, ett annars. Ta ett Wild West, det här är en fest, ja. Här var det som möjligt att köpa sig också matna och också att dricka, så...
0: Så det är också...
1: Så det är en festival, men ja, det är fokus av dipp och välver... Och till like.
2: Ja, och också, det här är så kärkomma. Så att vi som nickar, väl, ja, vi vet akkurat, det är inte ansiktfärdigt, men vi, ja.
3: Wild West, jo.
2: Vart du kan det?
3: Är vi. Ja, ja.
2: Oh, ja. Det var det inte.
1: Alltså, det här är för country, tror du?
0: Country.
2: Nej, jag vet inte för countryfestival.
1: Kör på dippfestival.
2: Ja, jag kör för boj. Ska vi se allt det här? Det här är helt säkert. Jag ska nog komma för boj. Annars är det till flera folk sms-bander som vi märker vid dipping. Jag ser dippen nästan kvönt det och det är en orsak till att det klarar jag bara till i överhuvud. Det är regn väl värre som akkurat som att trusta av riset och kroppen är regn så var det klarar den utkänt det. Nästan kvönt det ska vi komma till. Är det hand av... Jag husker att vi backar tutsjar. Så var för en bit som vi har ju och komma jauna om man är gamla höjdsna. Inte dippa. Vi plattar komma och fiska. Det kan man inte nu. Det är nog man bänger för att få och kranna på. Men ta samman ta i följtsna ganska det var sin rundbladet. Att nu tjänka folk vi symmedrakt och vad.
1: Ja.
2: Men det visar sig att det vunter öjlen inte passar kanske innan för 25 år.
1: Ja. Men jag också lade till dippa.
0: Inte mer än, jag vet inte, 2 år ganska.
2: Ja.
0: Ett var inte. Ja. Och det var nästan bara rent tillfälligt att jag får. Alltså det var kostarna, du vet. Men jag måste bara höra att mamma säger kom, du vet. I alla omkyldningar. Och jag vet inte. Jag följde bara och lade upp en av vägen.
2: Nu visste
0: jag. Jag klarade inte för att ödla upp en av vägen. Alltså, men...
2: Så att trots att det inte var familjen. Jag är nästan vid närmast familjen.
3: Ja.
2: Appan är vår bröder, vet du.
3: Ah.
0: Så. Nej.
2: Omman.
0: Omman
2: appen, nej, appen.
0: Länge omman. Länge omman, länge appen. Så det, minns.
2: Appen må vara riktigt bra.
1: Appen. Ja, du kom fram till att tippa över trummingar.
0: Ja.
2: Ja.
1: Halvt ju.
0: Stortade länge.
1: Ja.
2: Ja.
0: Men till er reisande, till reisande fällskapen, där man är samman utomst i Dubreja.
2: Ja.
0: Så är man kaffe vid och sitter, och du bränner vid bal och det är...
2: Det är inte en skotastämning givet, är det? Och det är inte så skott där?
0: Nej,
2: inte
3: Nej.
2: Okej, men det är det.
1: Men ja, fällskap.
2: Ja, fällskapen och hunden.
1: Ja, nämligen.
2: En annan säger att jag fick veta att det här var att det här första trinstepp som är tärningast att man ska dippa. Men jag märker att det här trin 3 och 4. Då bollarna kommer ju att köra. Säger just ner. Och han säger så vore i mindre. Och det är ganska ett huskott för en man här som får en hopp i. Och det har alltid jag bränt mig också ofta att man kommer där kommer på en knutja så börjar
1: det ska ta andra djupt
3: ja. Man ska tjuxa, man ska färre i och så är det som vi ser vid andra drottet inte ant upp i brinkne och hyperventilera. Nej, men att täcka några djupar några djupa andra drottet och...
1: Dippa på Jappe,
3: jag var ränta,
2: han hever ränta
3: ja.
2: Du hever ränta, ja, men du fattar inte för dig.
3: Nej, men det är som säger, jag kan gott göra det. Och jag kan gott litcha er och damla. Om man först kommer då så kan man gott litcha en trutja minuter och bara hycka sig där. Men, och det är ganska när jag gör det, vi vet att man ska göra det ofta. Men jag har inte finnit att det här har kommit upp. Att alla är så här ändra finnar och det som vi har tagit om.
1: Nej, jag tror
3: jag också. Att det här börjar bara här är nog EU-flow.
2: Ja, men alltså, jag också. Nu är det körs är jant och sånt hittar det folk som dippar. Men lömmes, alltså det här vill säga att alla söker det där vi dippar. Det där vill jag få av time och touch 15 folk som kommer upp att ur vattnet. Så det ser inte speciellt glädje ut.
3: Inte akkurat
2: då. Men
3: han tar med en löt då.
2: Men väl är det inte han att tänka om gott med ur vattnet. Och stanta bärna i kroppen och det är hejt.
3: Ja.
2: Det har vi lagt mest till. Det är alldeles speciellt.
3: Men det är väl sagt en sån årsöklad som negligerar det.
1: I högsta.
2: Ja, och det har vi inte i bas.
3: Ja.
2: där vi inte passar. Och nu kommer sig sauna gås nu på kvarn tänka ett sånt.
1: Nämligen.
3: Ja.
2: Och vi ska inte vara välvidja. Att Rona, du har tittat av ett här västra. Ja. Är det inte ett av oss klagsorgeisne? Ett är...
1: Lorvvik.
2: Lorvvik. Ja. Yes, det kan säga där. Så det är inte passar till er
1: glädje. Kottla för er mot den slämma, ja.
2: Kottla för er eisne.
1: Ja. Ja, og akkurat kom jeg nytt velværi og ikke kottla fyrir av K-sauna. Nå finner jeg sin reklam
2: igjen. Ja, det gjør jeg ikke. Det er vittel vekja.
1: Ja.
2: Ok, det er ytterst interessant. Ødelfornen kunne jeg gang mersen i forhåst til egangmers.fo. Vi snakket som Dippo Velværi Festival i Sørvaie, som vi sparskar gang 25. September. Just en fritjett over. Jeg husker meg at da vi kom her til en av fyr sættene i neste måned, så kommer vi til å hittes etter i Vikkjøsendingen i Loksjord og få en status på alt det der. Og vi var noe sånn det, og innskyld det kunne alt det beste vi tar fyrreikningen som etter og i festivalen annars. Og... Så vet du ikke om det er noe litt trætsvæs, når er det det?
1: Nei, jeg vet ikke at nå sitter jeg til Knarvestret, ja. 25. til 26. september.
2: Ja, altså jeg satser på å være annet kjøren under bø. Kjøs vi rundt den kjøren, det satser på, vi var her i fjør.
1: Vi sitter oss 25. til 26. september, så er det bare jeg tror
2: ikke. Kan man ikke dippe i bø?
1: Jeg skal dreie det.
2: Ja,
1: du kommer i skrån da.
2: Ja, ferna brakka.
1: Ja.
0: Du kan være gåsmester.
1: Ja, vi er ferna brakka.
2: To, nu, ja, Maluika, gåsmeister.
1: Ja.
2: Det har vi hørt om flere, det har nevnt oss, det har kjent det, og det har vært alt mulig, vi omkring gåsmeister skulle være her og her i havnene, men det er gåsmeister, og jeg har hørt om flere som takker utbyggingar, men nu. Maria, to inklusiv.
1: Ja.
2: Ja, fortell dere, hva det her for noe?
1: Ja, men det rett her som Jack fortalte, at det en master som stender vi... Jeg vet ikke om det en master, men ja, det var en gåsmaster, men stender vi en handleie, eller en vifte, eller vet nu man kan bruke fyr at få hendene damper rundt til...
2: Cirkulasjonen, altså. Ja. Ja.
3: Og hva det at de kører av steinene her, dampen?
1: Ja, det skal til røyner oljer. Og det kan være, nå nevnte du for denne branka, det har vi så ikke rønt,
2: men du først...
1: Ja, men du først forskjellige oljer til lømmes kjøtt og anes som minner om... nei, nå sendte du astro, men det er veit! Som bæge ui...
3: kjøtt og...
1: Anes.
3: Ja.
1: Ja.
2: Ui,
1: sambuka og os og alt dette her, så her, ja... Nu är det helt väck. Okej, vi tackar apelsin.
2: Ja, det kan man göra. Jag får hyperventla det här.
3: Antal trots.
1: Ja, no, men...
2: Och det är simpelthen näga för att öppna.
1: Ja.
2: Porrer och...
1: Jag nämner att det är som händer i hittan. Här öppnar du porrerna. Och du kultar någon.
2: Lockar du
1: så.
2: Ja.
1: Yes.
2: Ja. Spännande. För faktiskt hade det öljen sant. Och jag hade faktiskt chatta om dipping grejerna alltså öljen sant. Och men vi vet att det är en påse en vissna för folk.
3: Ja.
2: Och där skulle det här vara. Jag säljer löv tid och vi så grejerna ut till folk. Stor förbrukare av uispåsen och av uiskörron så akkurat är. Akkurat är ganska öppna om man kan se det så här när det är säkert du visst.
1: Ja.
2: Och jag tror så för att tacka för att det kommer. Maria, ja. Samson för skipare och Nancy och Thomasen och inte att det kommer att vara allra bästa vi inte höjdast efter ena för nästa månad ungefär så är halvan eller whenever, det finns något där och så tackar vi vill för en gång som vi får lov att låta bortsträsning för att kia smäskipare om man lydde bil och annars så är det en center av tonlagjaget

0: hard to say that I'd rather stay awake when I'm asleep, because my dreams are bursting at the seams.
1: Att det är
2: Owl City.
1: Owl City. Fireflies.
2: Det är tragiskt att det är inte en incent där. Apropå incent så har vi den här sms-ibban, Jakob. Arne, där pratar vi Nancy och Thomasen.
1: Ja.
2: Och Marie Samson i samband vid den här Dippi och Välver festivalen i Sörvajin.
1: Det ljöva fralukt alltid.
2: Det gör det. Det gör det. Och jag ska bara lukka om Ivra ser hördeln här. Han den här.
1: Ja.
2: Det kan svåja.
1: Jo, jo, men här var det inte så nekt. Du var till dömst till att säga till kopparna och du var till sauna.
2: Ja.
1: Alltså man pjörs nödvändigtvis att dippa som man kör.
2: Nej, jag var vidl alltid.
1: Ja, nämligen. Det kan man ju ästna.
2: Ja.
1: Ja.
2: Och det är sannliga fall som, det har ju vidl sövna 2014-0. Vi har va? Två är kommer till den där festivalen här.
1: Akkurat.
2: Jag låter borster.
1: Och apropå välver då, alltså det är ju som vi tar oss om. Det är så imiskt att folk får välver och borster ur. Det är ju jar, tröntor. Det har lagt vi ganska näga som är ordentlig välver och frite. Att äta burkar.
2: Ja.
1: Och jag sökte nämligen onkor lustare att skriva att halt chippas när burkaren var god. Totalt värst en tumma i kö och jar.
2: Nej.
1: Det var ju igång till jar. Jag hade det var ju i syrgöt om.
2: En tumma?
1: Ja, ja. Jag sa att det lät också ut.
2: Var det fullt hus?
1: Det var fullt hus. Jag hade gjort en värskväll att 800 näkare burkar är klara. Så vet jag inte hur så väl det var. Ginch.
2: Menar du
1: det? Ja, ja, ja.
2: Det här gläder jag mig.
1: Och det är det visst här i handen, ja.
2: Alltså, och det här var det Big Dane? Hur var det han heter?
1: Hungry Dane.
2: Hungry Dane.
1: Mm-hmm.
2: Som gör det också en burgaren som han vann...
1: mest också, innovative.
2: Innovative burgare i...
1: 2020. Ja.
2: Och det här var... ja, du ska inte förklara det. Det här var ju Donnefight och Svinnefight.
1: Det dröper i Enfit och så står jag och man ser att ja. De här tre konsoler och oss, det där.
2: Ja.
1: Man ständer bara...
2: Si mer.
1: Ja. Älstad och tossa så fräck.
2: Älstad och tossa fräck.
1: Ja. Så, ja, ja, men det för oss nu att gängast timebarn väl.
2: Ja.
1: Det sa DNA.
2: Jag säger hej till bara gott prat om dipping. Hej väl, tumma. Vår nedgångmärsne är ju själva gåsmästare har varit här i några år. Man kan som gåsmästare göra en av vånande sera gav uppleving via kvara vatten och samma ynsson oljon och är du gåvar för sval och likam. En välvärdkänsla. Gott mikroskifte sig just ner. Gåsmästare ner.
1: Så är det en som säger en tyskor prästor, Sebastian Kneip. Kneip. Och gott att det är i värmittlen.
2: Ja, ja.
1: Sebastian Kneip.
2: Kneip!
1: Han fann det där att skifta mellan högt och kallt vatten är hälsoböd som vi ska vilnäga. Det kallas hydroterapi och hälsomalle.
2: Okay.
1: Och detta fann han det där för när om 200 år och så gärna.
2: Ytterst intressant.
1: Ja.
2: En annan är dippa. Ja, kvinnor är flottar till att komma upp ur kallt om vattnet. Men hinner in, kroppsar klistrar, döden kropp, någon stufa nipplar och musklerna krympar sig samman. Onkel muskler nyer och är så gott som inte. Nej, nej. Hajtan käk och en Ray-Ban ser som mävrenir.
1: Är det inte akkurat samma som tatuchum upp ur kallt om vattnet? Har du klistrar sin död kropp, någon stufa nipplar? Jag tror inte vattnet
2: var. Och jag har så rymliga längt och har en äggvox.
1: Ja.
2: Det är allt för gjort, det ränner kvart.
1: Så ränner det, så är det nyer.
2: Ja, jag känner mig.
1: Det kan väl vara det.
2: Ja.
1: Man hälter, man är just när öll känner sig sen när Daniel Craig han trackar upp.
2: James
1: Bond.
2: Ja.
1: Är ni stolt?
2: Ja.
1: De flesta man först nu. Man vet såna för ett litet. Ta röjna där.
2: Ja.
1: Man måste vi bli in här så helt grönt. Och så ska man rösa sig upp i ögonen. Jag vet inte hur man ska göra att göra det lika flott som Daniel Craig. Det blir ju lika gott.
2: Det är jävla, jävla flott.
1: Det är jävla ljötta.
2: Ja.
1: En vanlig märgerd.
2: Ja.
1: Ja.
2: Og så er det en som sier at jeg vil så fein slippe å dippe med og lytte trollene. Nei, det synes jeg ikke. Hun vil jo der inne der. Det var en blondin-joke, det sa jeg ikke.
1: Man hørte du kan være hatt av forbundet med.
2: Ja, annars takk for sms'et til Venture Theater.
1: Ja, og så var det at det her, altså er romene som du brukte, støtten om, anis, altså for å åpne, så holden, altså for det her porner,
2: ja,
1: ja. Det var sånne ytterst interessant.
2: Og så var det sånne som pisset i svimmelen av Jobast. Jeg ble så klakkert av Løbjergen røpte etter meg. Jeg måtte dotte jeg i. Han snedde pisset i.
1: Hvordan gjør det her? Altså, etter til no-go i svimmelen. Men da man så tipper, er det så mye
2: Ja.
1: Är det mer legalt?
2: Det är inte bara det förbannade och förkallet.
1: Ja.
2: Men hvis du huxar om sandager och här om lejer.
1: Ja, då är det bara mer att säga.
2: Ja, men här är ju avrå och här är gamla kyrkogärden ränder då i här och skite och tvite. Är det inte förpå från att dyppa här? Det är helt det med minnast. Ja, man säger till nästan hälsoskejligt.
1: Ja, ja.
2: Och då är väl landskjökruser som kommer så ut och då blar man isne och det är alltid till en rörläng och ner en halv andra 200 meter ut.
1: Mm.
2: Och här får allt skit ut.
1: Okej. Okay. Jag ser att du först lägger under och kommer upp att du har ett förkällt hängande
2: blad. Du har en finger. En ega finger i arm.
1: Med och kaka.
2: Ja, ja, jag vet inte. Ja, säkert.
1: Nej.
2: Nej, så excellent. Men det är lurm. Alltså, jo, tack mig så du, Jakob. Att det är anker som tar sig om det här i samband med swimming och dipping och sandager och här om lejer. Att det är alltså skit.
1: Ja,
2: mildt sagt.
1: Men oavsett så sitter jag i sms-kipan att det är ekviljanek som för en vilja vinna. Alltså jag kommer mest som håller att det är fantastiskt att det på det här viset kan man säga råtja och
2: yeah, yeah.
1: Och flöjer som färdar till allt det där källiga dippa och sauna gås och
2: yeah.
1: Färdar det.
2: Ja, yeah. Ja, men jag prövar samt där och är kanske en av dem hon
1: och så lunch mest kryddlåte. Så lunch vi hörde gott.
2: Precis.
1: Så
2: precis.
1: Är gott. Så är allt gott.
2: Så är allt gott, ja.
1: Ja. Nå, men sen då vet nu har kanske kvärt. Ett, max två eller klockan är på en dag i långt och
2: ja.
1: Sex minuter och i två. Så vi kan kanske lycka täcka.
2: Vi täcker kött.
1: Ja, kött det här och så
2: ser jag farväl.
1: Så kommer vi bara ett
2: att. Ja. Yeah.
1: Förstår du?

0: Seitjan fagfølge hefa gjørst øyna øytare semjo vi futsamalaraie om en lønarkarm av 3,8%. Flesto av hinnom fagfølgeunum nu øysten færen til samræringar, sier Jan Sjøstein, stjåre av lønarrøltene. Futsamalaraie hefur gjørst en øytare semjo vi tett høll fagfølgeunum som fevnd av fællags lønarkarmunum. Lønarkarmunum 3,8%. Og i flestu førrun verður öll hatchingin lagt ofan á lønna, meðan partur af karmunum og summum førrun verður bruktur til umsatsingar. Tei 12 fagfeløyni starfsfeløyja, høstsurektarafeløyja, jósmörafeløyja, fyrja búskapar og lögfeyringafeløyja, fyrja yrkisfeløyja mínu skal það vera, akademikarafeløyja fyrja, Farmakonomforeningen, Yngre Laknar Føyjar, Kost- og Føslefellegi, Fysioterapeutfellegi Føyja, Føyja Tekniska Lærerfellegi og Farma Danmark. Heromframt øysne øktare som gjør størtar vi hese fem fellegi, Ergoterapeutfellegi, Bioanalytikarfellegi, Musikklærerfellegi Føyja, Fellegi Maritime Lærerer og Fellegi Tjenestemann Landsins. Hine fagfeløyene innkattede samlæringer, og samlæringene byggjær, vi med en annen følgelærerfella, fella i første sjukkerrektafrøyninger og følge pedagogfella. Og i morgen verer Bein Johannesen Løkmeavur verstor sammen med Mette Fetisen ta norrlænsko stjettanløgjener hava fond i Danmark, öll 8 Norrland vera vi. Velgjø samstarve i Norrlandon 8 høvesevning av fonden. Norrland må standa sammen av velgjø politiske økjennom, sier Løkmeavur.
1: Det klart at vi får ikke klare at velgjø hun selv og tog ikke lærte og tøtninger vi kjøper til hava sammen og til Østene. Vi har norrländska land nu, vi har sammanhållt, men inte minst Storsen, Bretland och USA. Och tyst det är där tydningar vi kör vid samstag och östnär hest nu och östnån då. Det är att vi där östnär att ha inom mal i omkommande skolfärra och tror jag det är glädligt att det är så kärn att Finland och Sverige östnär blir livra av NATO så att säga. Öll Norrland är livra av NATO så att det är att vi här i Norrland och vi skulle lösa det samman om det här året.
2: Nu är du värst för fonden samman vid danska forskningsvaren så du har resten möjligheten för att sätta dagskronorna. Är näka särskilt som du attlar att sätta brettan av fonden?
1: Som sagt så kommer vi på oss nu till att områda hur norrländska samstånd ska vara fram efter och här har vi sett att jag har varit i en av den för issues with health care nu på fotland limanskap. Det är några som skiftar en landstor av haft och det är hellre inte ordnat att kese för. Så det är vi också gott över att en av de förtjär vars vi att vi inte ska kunna ha fotland limanskap i Norrland och Rannon. Jag gör nog för att vi hinner långt nu.
2: Ja, du nämner själv att vi först ska inte om fotla lottök i norrländska samstånd. Alltså är du följare nära för fotland limanskap?
1: Det är så att säga att det är ett mål som är troligt att få, man kan säga att det är inte fullt sämre om målet, utan det heter att vi har fått kraft med att vi är igång till en och två. Men i lötene så är det så att det är en arbetsplatser som har sitt arbete vid hälsa mål och som kommer via när ni ser om att vi är häst och tar vidare det som är bättre om det är ett positivt eller negativt svär för oss i början.
0: Säger Beinur Johannes och Lökmauer vid Jekvann Kjell Nossum. Apertar bytte ved grøyere til landstyrsfeltet som fra Jotanina bæg i senter fire bytjensene og hever fortsatt og faglig og apertene og etterlite. Det sier Jakob Vestergaard, landstyrsmøver, om avgjørsøyene er lett av nyår versk at han har rølt ned til landstyrsfeltet og flytet arbeidet hendene til 17-regene. Nå apertene til EA-ravnene som skulle bya løkningen om penger, men landstyrsfeltet er bytjeherre. Hesen skillnader mellom arbeid og myndeløyga har vist seg ikke rikket noe vel. Årsøkken at landstyrsfolk har tro på ved å halte sine etterlige skilter, sier Jakob Vestergaard. Siri Stenberg, løkningskvinna, spurte om avgjørende om verskattlandet røltene. Nækker bytjeverskattlandet er jo ferdig av leie. Landskanskoanen hevur vist á at futjali og arbeiðin og Lasland ikki hevur verið nóg grøy, sigur landsmaðurin. Hann veit ikki at sjá hvussu nei brøðingin fer at kosta. Så vi kommer til vevor vanen der. Det verið frukslåt oppi fruskan vind av landeringen, og is som fraliggjør hakkar oppi norran, 5-20 meter en sekunde, og i sløvun oppi strug, 13 meter en sekunde. Det skiftandi skuloft, onkur sjálfgåtti og æsni okkur stjæli. Og i kvöld frukslåt til fruskan vind norran, 5-20 meter en sekunde, halskutja og elavevor. Og i natt skutja og møtte måttene et skift friske vinter oppe i strøk, 8-13 meter om sekunde. Fyrre personen i morgen, frukslå til friske vind nåren, 5-20 meter om sekunde, og det blir skutja og elavøver. Hiten blir skjei til 12 sti.
3: Og i samband vi til oss nære halte fyrir kristnanina av fargjon gjørte Kari Sverresson senderø vi høyde noen tøvnløyker og i 13 alder. Og i tøtje pørston veri lust og sjankur og spel som hever ljóma og åtje noen til at tøy folk hever bjolagast her. Senderøyen var fyrste fyr at høyra år 2000.
4: Mamman sitter og træstje katten og pappen blæser og i leor hatt. Systeren sitter

0: Vi tar då Rennaug Vangen ur Norri Sintja. Vi får så gärna att höra bråt ur en samröv och vi var gjort av Tofton av Somri och i Nöjdi Tjej. Det är Lena Dahl och vi var född i 1900 och 1920 som säger fra om imest och hon minnest fra Batna och ungdomsarnon av Öyre här hon vaks upp och fick om ändan av sånämnda Röksta och Tojine. Vi tar henne med ett annat gröja fra om det att halda skymink som var naturliga parster av gerandes lövnon ta döven. Och här vill nåme vi Kjaltor. Tå fyrst nøkker år om sjálva røkstovna og om sumta tøy og her fyrir først.
1: Vi hadde en av ståra veldiga røkstov i det gamla bandhusen tjokken. Det var stor vær. Her var oalmyndelig hon alt om kvaldana. Her bo en av pappasmyn og en av passist. Det var tvei avgift. Han var bönd. Og fjaus og så at det var alt og i som gamle husen. Her tjekk nek fyrir, her spalte det forskjellig spøl. Drangen stod på att göra rösner och pumpitarna och göra nevastick och rösa verajalving och allt det där. Och så spalte kampsack och sitt på stål och forskjellig så här spöl. Och så är det olika rockstånd. Och det tanklade att dansa och jag nu är så mycket stål. Det kunde gott vara att visst man tjejerna kan sälja för det. Och det kunde inte stå i något anledning till geranskvöld. Ja. Så løs.
2: Hvordan ikke var det så pjøy en rindtjøv?
1: Just det, jeg bøyde ikke vidt være så noen unge nok. Det kunne være en 12-15 og så var det. Det var ikke så grønne folk. Nei.
0: Så gjør ni høyre vidt om kjaltrene og skymyntjene. Og Lena njører her at bygger vi tve stort kjaltr.
1: Om man kommer grøyla fra gøren, vi fjøret i hølen, Bjølga behatje, skalm i hente, kjemer etter bøtten som grata etter kjøtet i føstum. Maria tjekk til stattar, at vaska sina flatter, bæg god feir av himmel og ikkje leta vinden latna. Latnande vind, skynande sol, klost og prakvann tint. Vet ikke. Det sa du på en tid og så er det langt et nappar. Så njøret jeg. Jeg rådte for det njøret jeg der. Og så lustet han og fikk det vi. Det var alt du gjør, og så er det. Så er det av de gamle kønner. Hvis det, jeg vet ikke. Så er det at jeg rekker ut av krabber selv. Ja. Da ser man av gulvene.
2: Ja.
1: Och helt i hånden på någon tätt och att det skulle jag sålas när jag räckva ut av krabba kjäl kvimman kättling koka her kasta bostor onkelostöjn icke fäcka fiska pojna bojta nu är toja räckva hem till mamma och pappa appa och ommo syster och bortja atlar och kara gau vinner sita hemma vid hus og torska seg snus opp i nøsene. Det var for å kunne sitte særligast inn.
2: Ja, ja.
1: Sitte gulven, for jeg færre jo rekke opp og rekke ut av krabba skjøt.
2: Og var det, det kunne være nær som helst om dagen?
1: Om kvalt, kvalt.
2: Ja,
1: jeg vet det kvalt, Anna. Da man kom inn til en lampeljøs og var tent, det er skøyming. Det er skøyming, det er skøyming, som alt var helt. Ja. Det gikk skrolig høyt opp i det. Ja, i alt det er noe som vil ta frigjene løt.
2: Ja.
1: Så da fikk man grolig noe hvit, og noe søver, og noe forskjellig så.
2: Ja.
1: Det var grolig noe, så det var eventyr hver dag, og så ble noe holdt søver. Og så var det også en søver og kveven, og for det er det her. De som brenner morgenen, så forskjellig så var det så. Så var det nekka. Fortalte om det, Gustav Vær.
2: Hvordan lønge skulle det være?
1: Ja, det var det ikke. Støvran holdt han tog med Gustav Vær. Og en trykkvarter og så er det. Det sa det rundt. Det var så grulig å etter arbeid, men til å begynne å spinne og så er nekka. Men det sa det som reklige. Kanskje ikke en tog med, men ute med ut.
2: Ja.
1: Inte det var tog, ta ut det i natten så mycket sånt. inte att jag för att koka grej till att sopa på detta värde ännu skulle jag ha. Ja. Och så får det efter att binta.
2: Och
1: blev så skoj mig, blev så inte arbetar? Nej, det är så att pinnas till. Så kan sånt där att du släcker ljus, inte tändra, lite värre vid att tändra. Och sitter och huckar där. Alltså jag huckar så, det är hon alltså. Och som jag sa till dem så ser jag ju hos Sveriges, inte där och ni vi. Men för början var det bara dagligt. Men då fick man allt det där. Då man slapp ju ut av spel också. Så det blev mist. Man lyckade gärna. Vi är här och fäckar till söver och kälter och får käll så här.
2: Alltså var det några som kom och säger nu halter vi skojmig?
1: Nej, anker kunde komma in och säga nu halter det skojmig och så kunde det sättas.
2: Ja.
1: Men inte till att man kan komma till det. Det är bara för käll. Men Rui med Louise här som näck bara gärna, näck böten och så lade kälter så väl fyr. Nu var det inte hur det var. Du har som övert här var de mest äldre folk och vi var inte så nek sisten och sådär. Det blev inte så råk allt och äldre folk var i husen och så. Men sådana vet jag. Det är dom till dom groliga väl. Inte bara konfolken. Men jag minns att han satt alltid av en bestämtare bruk. Och tror man att det heter konfor. Han satt alltid så lösna och släckte ner en ringarna takt. Och det var som oftast till det ser. All oftast var det norsk löv i Västerbäck som bottlade han det. Släckte ner och konforen så lösna. Det har gjort igen. Jo, det var sant. Det var hur det var. Pura någon ver en kvarter det att vi då kör. Det som inte har blivit att du ska förstilla sig hos det här. Så forskjellet är det för att du är som är det.
3: Rägva heim etter time köpa vi, kvaska vi och göra till hägga, kvaska hädje kära tar, kvaska tar och kina till eld. Kvaskar eldur hæda vatn, kvaskar vatn neidun að rekka, kvaskul nú neid konuna mjölka, kvaskul nú konur klappa bötnum búida í lægi liggja og veggi, kvaskul nú veggi stand undur húsun, kvaskul nú hús fölkuna byggva, byggva svo langi sem Jesus vil.
0: Atana frasögnuna til Lenu hort við Jekvana trö, ur Skalavík, syngja sjaldri, rekva heim etter tøym. Ólafur Hatun tók upp. Sjaldrene lyser ofta gerandes løyve og i gamla bøndasamfellene, og vi tøyre om vanlige arbeid ta av døven. Det er flere sjaldre i områden av neid, og til at ansette neiden, og i hessen sjaldrene hørte vi med til land om at neidene finner høyt vatn å drekke. Så løs være østen i verdagene, særlig har vært det første vikene etter at kikven hei kolva, at hun fikk høyt vatn å drekke. Lena grøyer så løs fra om imenske regler i samband med neidehalt.
1: Men det var grovlig Patrik, för jag snackade med Patrik, det var nejton. Det var så onaturligt som det skulle, hvis en kick för exempel är kolva. Det var en större process. Det var gott att det alltid var kinekarna, idéerna, vetenskapsmän, gänga så högt på idag. Alltså, allt man skulle minnas till, där man blev så gammal att man skulle ge detta själv, eller orsarna man fick. Fisk skulle man mjölka och fisk skulle hälen skeras av kunden. Jag kan inte attla, han skulle inte tvättas väck. Det var inte synd, inte attla hälen. Synden i rum. Och det skulle stinkas i en väckkjol. Jag kan inte attla att några hälar här låg här nu. Jag flöj hon tror att hon var så gammalt vart. Och så salt ströjas efter ritchen hon kunde. Jag minns inte allt. Han blev mjölk. Och skulle ha högt vatten att dricka på en vän. Så tog han den gamla vid klovan. Det var grickva. Glöv ur. Och släppte ner i vattnet. Och en glöv skulle ändla ner i vattnet. En känd vattnet var högt. Själv var ju i glöven. Så han fyllde inte att han ner i vattnet. Det måste man äntligen göra. Helt forferdelig hva det var. Og det måtte ikke sånn å komme på en løs på folk eier. Vi vet ikke hva nekta mjølka og så var nekta. Og så fikk man ordre i fjøsene, i den gamle fjøsene, trä, floren var av trä. Det var så broja fjällor, det var slitet, så var såna kottlor. Här man skulle stöjta, jag fick besked på att man skulle stöjta och syndra mjölk och göra några kottlor. Det skulle vara det som inte sågast vattranar. Jag var inte om vattranar. Tjörna kan hitta illa. Därför har ni tjockna och tjock vill. Men man tar känna tjärt. Det blir tjörst. Ja, det är värst hela. Det blir så var det var. Och så blev kalvaren. Han blev borren i en arrokstolgalv. Här stod han. Ta i kippen i slokten. Han blev bunt vid en slap. Och så länka bantjer runt kotsen. Han blev bunt ner. Här blev han stantant. Kan man inte kunna sagt det där hvis man kom in i en kalv i en kalv. Det var han tjock så. Men höjsopp var lagt runt han så. Vad det har jag gjort.
4: Uppe i

0: Hei, og velkommen til Næst ikke vi.
1: Hallo.
0: Hallo. Ja, nødt dæver, nødt øvne. Da skulle vi ta oss om tarmsjuke.
1: Ja, har du gjort noen tanker om det, Anna?
0: Jeg har alltid noen tanker.
1: Ja.
0: Jeg har særlig mål det vi tarmsjuke og saler helse. Vi har også noen om det vi hvordan fysiske sjuker kunne avvirke saler livet. Her lenge vil jeg gjøre en par stund til, til vi da ta oss ned om saler sjuker og så fremvis, men hittar jo eisene mega relevant. Hvordan det kan avvirke og dømme seg en tarmsjuke til, til sånn ikke som her var det i førjen. Og her er ikke sosial skum bunden av du, kan jeg hvordan gjøre umynda mer. Ja, jeg hadde en ikke spennende aspekt, tror jeg du.
1: Helt sikkert. Og jeg nå kjenner jeg noen personer som har strøst ved det, og til øyelig avhåver, så kanskje jeg vil ikke snakke så rønne om, så gitt jeg til jeg sender parster og tog som det er strøy, så jeg sa det litt blod, kanskje sender tabuisere, eller ja, som du nevner, skomfullt av tog sommer.
0: Akkurat. Og først så er det Kristina Widerøe, som kommer og forteller oss noe søve, og hva er det faktisk jeg skjønner mye?
1: Så får vi da tog som vi ser lakene og med termsjukken, og det er Johanna Pedersen.
0: Mm-hmm. Og vi begynner med Kristina. Det så vel. Hei, og velkommen, Kristina.
2: Takk for det.
0: Kan du greie nær fra om til sjølva? Jeg begynner vi.
2: Ja, jeg øyde Kristina videre. Jeg tror jeg 40 år, og mamma til 5 jenter.
0: Wow.
2: Og omma til 2 dronjer. Og så jeg utbyggen sjukkerøkterfrøyngår og starves som tæteldaklet.
0: Vi skulle jo ta seg sindre om tynne personlige søvide, vi tarm sjukke.
2: Ja.
0: Og jeg husker egentlig bare at det på dyta. Og jeg spoler tynne sindre atter. Når bør jeg to, eller ikke til mestes at du sluttes vi tarm sjukke?
2: Ja, jeg fikk stedfest Morbus Crohn i 2006. Det var at du gjør skøy her vidt som familie bo i Danmark. Jeg legger mest til at knappt jeg så begynner jeg å tape med ordentlig og kjøtt. Innenfor en måned har jeg tapt 20 kilo. Og levde i ordentlig ytla. Og til å ta kanninger for å gå ungt ved å få stedfest hva det er som er 18-4-tida.
0: Er det særlig en måte kost og så fremvis, eller hva du utkjøper tida?
2: Jeg vet ikke, altså det er nok så individuelt. Som jeg halte at kosteren spiller øyne inn, men mye rundt er til at man må bare merke etter kroppen om kvært rikker til en kjølvann. Altså, jeg ble så innlagt og bodde i Nestved. Jeg ble først innlagt av sjukhuset her, og her sier jeg at det er nok så kjøtt at tar høyt og nekker spesialister i Nykøbing Falster, så jeg ble sendt vujer her til. Og så får jeg nekker kanninger i gang. Man heier noen illgrunner om at det var våre tarmene som var sjukker. Men etter en måneds tog, så hilde det at jeg fikk ikke gjort mer for meg i Nykøbing Falster. Så ble jeg overført til, til Rødsjukhuset. Her er så vær og nekker måneder har trett. Så det var en øyelig drikkprosess. Og en lenge innlegg av sjukhus. Jeg var øyelig til å fire, men medan kanningene var i gang, så fikk jeg oppstart av høyleva, som, ja, så i eneste sindre av tog, fikk vært da. Så jeg øyelig og trobult ved å holde mæten nere. Så jeg opptok ikke noen granering. Og det var en øyelig hørtøy, faktisk. Begge til å finne ut hva det er etter for noe, og og til at man har bøtten hjemme og hukse i, og man vil ikke helt være her enn å lytte for førstadsmiddelen sjukhusene.
0: Hva er det så tatt det så finner det av? Hva det er?
2: Ja, tatt det så finner det av tog, så får jeg vidtjer, bare vidtjer som virker lokalt og i termen, og vidtjer som kan overske orskene og... Så jeg prøver i imenska vidtjer, eller største vi, og det var ikke alt som rikket, ja. Men da begynner jeg togjen her man var nødt til at leve vi i Høylevei. Holdt at det 2006. Jeg gikk skole da jeg begynner jeg. Og jeg valgte så at stekke av i studiet nå, og att han har ett halvt år halvt igen så börjar jag att huxa att han utbyggs ner valt men vi är kanske inte ordland till rätta. Jag var nyrig och läste matematik och kemi. Så för jag att jag har en sån här attlan om att jag skulle vara bioanalytiker. Men ett eller annat har brått mina huxan och djöknes av processerna. Og jeg før så og søkte inn til sjukkerøkterfrøying og begynte så holdt å rett nå.
0: Hvordan er helt praktisk avvirket til å til Jens Day?
2: Ja, altså til daglig mest er møye til alt som fylker vi sjukene til sånn jeg er beskrivelig mye. Det er øyelig å tro på det, Louise, hvordan det er, men møyen gjør til at du kan ikke gjøre til tingene som du kunne til huske der og gjørst. Du kunne ikke tro på det å være så aktiv. Jeg har alltid spørt fotbollt og håndbollt og gjør filmløk og alt det her måtte lytte seg hittene. Og så sier man også ofte at ta du hever øyne kroniske sjuke, øyne autoimmune sjuke, så kan du råkne vi at ta fylte ærer autoimmune sjuke vi. Og ta hever det så også gjør det mye for.
0: Ok. Hva så greiene er det for at du?
2: Altså jeg har som sagt morbus kron. Og så har vi gikt. Jeg har gattlasur om malabsorption, opptatt gattlavetna. Og så, sørstene, så har vi drygest vi kroniskar, altså allergi som man helder autoimmunt betinga øysene. At det er simpelthen kroppen som leber av.
0: Hvordan er overskattet det?
2: Altså det som er områdende, det er at man røyner at minka om strongt. Og jeg halte også det reale området at man gauteker støvna og et eller annet sted. Og ved å gauteker støvna så kvile det også ikke mer ut i øyne. Før brukte jeg nekk for orske på at det var nekk som jeg kunne huske meg, nekk som jeg ville og hadde vilt gjerne rikvå, og kroppen ville ikke. Så det er noe vi har gåttaket til, og bare, ja, faktisk gåttaket til at du finner en fylsvånd og en løyve som du ikke har valgt. At det er en parstre av øynene.
0: Har du opplevd sosiale skam i månedlige sjukene, eisene?
2: Altså, jeg vet ikke om jeg kan si skam, men hvis man venter til lydsinter og sier sosiale isolasjon, tar man heve tarmsjuke, så kan man godt være sinter og på vakt. Hver kan man fære, hvis nå man kommer igjen og trobler støve. Og da er det ikke alltid så heldig at det er kø inntil vesene. Men vi har et, vi kallar det vesekort, som vi kunne vise i handlen. Og det kan også gjøre at vi slipper for å bo i en avgjøsekø hvis man har bruk for det. Men hvis man... Nå har vi kostet sinde rundt førjer, og man ser at avgjøse omstøvner i Åndafyrre og i Eldevøk er faktisk bedre enn avgjøse omstøvner i Havn.
0: Ok. Det er kanskje ikke godt med Østlehavn.
2: Så jeg vet ikke hva til å skjønne kommuner for at... Her ble vi. Så det har vært perioder her som jeg slett ikke har kunnet ferie ut og kjøpt inn. Da har det vært omkring familiene som er ferdig nødvendig til firma. Et av perioder her som jeg ikke kan falle arbeids, tror jeg at jeg ikke er opplagt til det, eller at det pågynner, jeg lever vi pågynner til daglig. Så det er ymske avmarskninger som gjør at det er troligt å føre ut med landet.
0: Men i mån til alt dette der eisene, har du, da man er morbidskron, har man påse som man gonger vi, og så fremvis eisene?
2: Altså, jeg har nærkere skolvidger 18-firma. Egentlig vågare har det gynnt vi at täcka Petter av termen.
0: Okay.
2: Jag minns väl senast då jag skulle opereras ta sig vid skolaknan så säger vi igen kan du inte bara köra en stomi? Du har också ett hem vid det lösningen. Ta säger han vid mig att jag tror att det är en av termen som ger det som är kvann sammanvuxen. Här tar man klistra samman och till ringta få låst upp åter. Så helt han inte att det är något låst. Annars huxi är idén att det är heje. Det är ju super faktiskt, visst det är riktigt.
0: Så du faktiskt gärna vill ha haft det här helt enkelt?
2: Visst det är heje allt yeah. Mer och görs det att jag kunde slåpa undan. Fløyre operasjonen, så absolutt.
0: Hvordan avvarsker han til noen sadler helse?
2: Nå har vi livet vi som rettelig lønge, og til er alt til tøyer hever man det godt, og er det tøyer så blusser sjukene opp. Og til som er ølige områdene, til er det man klarer å holde det nyrre. Så jeg sa sjukan ikke er så aktiv. Og jeg minnes særlig av alle de første togene at jeg fikk det stedet først, at dette var noe som jeg tatt i øyne ytla å søtte hvordan jeg skulle få en vanlig angjørende sted.
0: Hva er det også du særlig omtar?
2: Ja, jeg husker om det togene at jeg la inn i rødsjukhusen. Jeg kom litt sammen med folk som var ordentlig sjuk. Og det eneste som jeg dødt jeg sørte at det var at ok, dette her var det, altså er dette det som jeg skal vente med. Da. Så det er det faktisk ordentlig trobult vi at håndtere. Og det er kanskje de aller sjukeste tilfellene som ender inn i rutsjegrosen nå.
0: Helt nærmere du struts sadler, Lia?
2: Hvis vi fører atter til 2016, så vær jeg ordentlig sjuk. Han yngsta døtteren er født i 15, og jeg levde i øl i ytla gjennom til togene. Og jeg tørva eget høylevei for at noen som har kommet gjennom vi gong togene. Og i 2016 hendte så til at det kommer hål av tarmene. Og altså, det har vært en tog her som skjønt, en som ikke minnes til jeg har vært så reellig sjuk, men det som är särskilt minst efter från tojtojerna, det har vi snackat om från 1 september till fram emot julen. Att lata tojerna här är inlagt. Ta vart det så mycket allvarligt att bötnerna kom in för att säga farväl. Och det här var en förfärdlig tung toj och alltså kroppen, du först inte gör så nek utan att bara fylla vid. Här allt mörda minne börjar att locka nyor och alltså tantojen vill jag säga var det här som har fyllt mig, alltså som har överskan mig allra mest och gör någon att löva vid tarmsjuk.
0: Hur så var det att ta att skulle stanta och huxa man kanske skulle säga farväl vid sina bötna och allt det runt om en?
2: Jag minns det som att ta löterna ta bötna kom in till mig ta rönt det att jag rönt jag mannen mig upp och att han löt han ta var öliga fria löt jag var så illa fyra tå att jag hej jag la vid ren in i lunga och in i bjudgen jag hej en skor som var för en uppåt och så är värre, hur ska man säga, är värre här, men...
0: Kanske du var där fysiskt, men inte mentalt.
2: Ja. Och är värre kommande här till, här i Huxaia, det är ju något som är färgjörst. Om man simpelthen är... ska man säga. ja, man är bärare.
0: Varst du bänt för att toucha?
2: Jag huxar om de hesa tojerna att jag är väl inlagt. Det som jag huxar mest om det är att gå så väl vid botten om hvis jag inte är gärna. Men tojen har varit tøyen er veldig lang, jeg har innlagt lunsje, og jeg minnes at han dagen ta bøttene kom inn, at det var akkurat som det kom frier over meg. Jeg var ganske sønt underlig, men det kom som frier over meg her i Huxaia. Det er ok, hvis det blir så det ser. Så jeg får ikke gjøre snakke. Jeg har rundt, og jeg får ikke gjøre snakke. Og det som jeg rønt jeg sier ved meg selv er at min familie er her for bøttene. Jeg vet at jeg får ha det godt hvis jeg ikke er her. Da. Så jeg halte, altså tannfrieren har gjort til at hver jeg fer, sjukken fer i utbrott, jeg må så stor jeg ikke. Jeg halte at vi mennesker er ofte opptidgjende av at hur ska det hända för mig? Man löjtar efter en orsök, eller en förklaring på ting. Men, hvis du vänder dig hem och säger, men hur är det? Hur ska det hända för andra? Hur ska jag släppa undan? Så det här huxar jag väldigt ofta att ta blivit ordentligt troligt. Ja, hur är det? Som alla andra kan vara rakt av dig, så kan jag ösna. Ja.
0: Huxar jag snitt hos mig vid fördomar. Har du mött fördomen om dina tarmsjuka?
1: Då lackna vi in i så tar vi det syndromet till att det är ganska en sjuka som man inte ser av följt. Och att det här kunde vara någonting som ganska är tropol, blå tropol och ger en sten eller som du säger, man beror för att träcka sig efter. Och det här kan ganska vara ringt till att jag är så inte tjugo efter. Känner du till efter?
2: Ja. Det känner jag väl efter. Och i mån till det här så huxar jag ösne att det som är ordentlig viktig for han som tarmsjuker. Nå tar du sier, man ser det ikke av folk, jeg kan ikke pågå ut hvor det som sjuker. Det at det nærmest å kjenne til støvene. Særlig at det nærmest å til det som en stol og øsne. Ja. Men uvidt det at man ikke ser det av folk, så kanskje det blir avvise fordommer. Vi tar også folk som ikke mekner at det var et vanlig arbeid, eller må arbeide nysett av tog. Man heldte ganske til å ikke fruske ut, men hvor skulle de så arbeide nysett av tog, eller få fyrt til pensjon også. Så i tannmån, ja, det kan man godt si fordommer.
0: Jeg også er som to sier sin syndrom etter det vi retorikk, om tarmsjuka eller kanske onker hevlar inte till att säga onker ordliga vanliga joke om avföring eller vad det är. Är det negativt att uppleva eller vad är tankar hur de det?
2: Jag vet att somma folk blir stolt av dig. Vi har haft onkra reklamer chokladskron för någon eller tarm för någon som det är nu som onker helder är i färja syndra i mark. Det var ju som två sätter och nät någon.
0: Jag hade ju så onkra, kanske chattar med onkra.
2: Ja, det är onkra vi. Det döms er ögon som ständer och dyrkar av kläven. Och nu går det ordentligt om han ska laves. Men det är det gamla och dyrkar av kläverna som han ska skrua kjolmen av och allt möjligt. Och han är det inte.
1: Så jag tänker fler med nutter.
2: Ja.
1: Med kläven. Ja.
2: Så det är jag inte så gott. Men det är jävligt viktigt att vi bröter detta tabu om tarmsjuka. Kroniska sjukor, hvis man tar sig kroniska sjukor, det finns så jävligt nekvar. Jeg halte ikke man kan si at min sjuka er verre enn noen andre. Eller noen andre er verre enn min. Altså, noen som har livet mer øyne nære til hjertet til ungdommer til dere som skal nærme seg utbygging. Vi vet at følger hever med høyt til alt at det kommer til tarmsjuka i mot andre land. Og vi vet også til at vi har en større håp av ungdommer som skal nærme seg utbygging. Og det kan være ordentlig trobult å møte opp gang man er student eller HF eller halvskole. Så de som leser har også brukt for å vite hva kan det være hvis det er. Så jeg bruker en vese, hva kan så fære? Så jeg halte at til øye området av varspaljøse.
0: Er det kanskje et øvelse tabu når man tåser om ung som har tarmsjuk imot eldre, eller hva kan man si om det?
2: Det er ofte nok så tørførst å få fæter og ta med unge om vi tarmsjuk. Og mine rønte sier at det er ofte da de som har vært aller altså mest trobult vi at her var øyne sånn og sjuk. Og vi har talt oss vekk, ja, men så vil man ikke konfrontere og vite.
0: Jeg vil si tusen takk for det, Kristina.
2: Selv takk.

0: Her har du vidt Kristine, greier jeg fra. Jeg ble særlig ganske overrasket om eisene hvordan lengte du takket for at han fortalte om at hun da er sjukrusen og faktisk var, ja, la til å dødje. Ja, og hvordan det er så var.
1: Ja, øyla, jeg kusler gjør det av lenger. Hvordan det kan få det. Jeg har alltid noen opptrykkene av oss ned vi at termsjuker til 68 nå. Så man kan godt strøyes ganske ordentlig langt, og hun helt er som selv at hun ganske har døy eller har strøs for bøtjen siden hun er bare pikket litt.
0: Yeah.
1: Og hva blir det til at man skal si ute i skolen noen, eller vi vinner folk, jeg vil til bøtjen noen, eller hvor kan man så kjøpt bløyve?
0: Takk det samme, kom nå med opp, ja.
1: Akkurat. Så alltid jeg ble veldig opptatt av eisen, jeg var sånn her vi, hun snakket ikke om aksept, det er vi at godtaka, at det er en lengt tilgang, at godtaka er at støva ned som hun er, og at det er noen avmarskninger som man nødt til bare at livet vi og etter.
0: Ja. Ja. Og nå skulle vi jo ta seg vi Mia og termlakene. Her kommer Johanna.
1: God dag igjen, og velkommen, Johanna.
2: Takk for det.
1: At jeg begynner med å få at jeg forteller Lydsenter om til Kjolva.
2: Ja. Jeg heter Johanna, og jeg er seilakne ut i Alandsjøkrosen, innenfor tarmbronasjoker, eller tarmsjoker og leverasjoker. Jeg har Lydsenterre og Bionerre i 20 år, og kom så hjem at være seilakne og ivelakne i Alandsjøkrosen fire år siden.
1: Ja, og det er for å ta oss om tarmsjuker og salerhelse.
2: Ja.
1: Og jeg tar bare at greia lyssnet fra likamlige eikjennene og om de mest vanlige tarmsjukene.
2: Ja, de vanlige tarmsjukene som vil heve ved førjen og ærestene, så det særlig kolitis og kron og tisseliaki. Og så det øyne nekker som resyndemere kjølsamer, som øyne mikroskopisk kolitt, og lymfositer kolitter og kollagen kolitter. Og jeg tror ikke at de synes det er vanligast eldre folk som får det, men vi synes ikke øyne omkring unge folk i midtelen. Men de sjukene som fytler mest sjåken, utedaklige, det kolittis og kron, og så pastvis på hverst øyne.
1: Och så ska säga bara Lutz-syndrom, lukar som ta kroppslig, ja, det är kroppslig erkänne.
2: Ja. Hvis vi tackar kolitis och kron, så kan man säga att det visar sig ofta och på samma mata. Det är att det folk har haft lite bortsnån i en natur, och det snackar vi ofta i viker eller annar. Det har haft diarré, och så kläder oss nu ofta komma blå i affärningen. I affärningen. Och så heter det att det inte är trövast. Det här var möje, teir och ytla fyra. Och ja, också det gäller. Det följer sig sjuk för det mesta. Så är det sådant jag omgår som uppföras i Örvise. Med bland annat jag kronkyckling. Så kan det gott vara att det börjar massivt förstoppa. Ja. Och här var vi då i perioden eller i länka tog i ösne. Det kan gott ta gång. Det är några arma färst ytla diagnoserna. Det är hon inte alltid så närmast ytla. Men det klassiska är alltså diarré och blåtdiarré och så ösne förstoppelse vid kvörst och feber. Ja, och väcktäpp.
1: Så att det var det kroppsliga jag känner. Kvärt så tjade det vi, alltså kvärt kvar är sjalarligare av björngar kunde följa vi?
2: Det som är vi är som sjukdom, det är att det ofta är ungfolk som är rakt. Typiskt är det mittlen 20 och 40 år alder. Och så ser man att det är en topp, ta 17 mittlen 20 och 40 år. Men det som är vi tar i mån unga, och unga så tjade vi det är så långt att debattera som böten. Det är att de, alltså, ung folk är som regel välfyra och de trivast och här var ett aktivt liv när vi hade imorgon, men det kände inte ut allt. Och så är det till att ja, de har varit ett öliga gott nervala ösne och så tjär inte sjuk ut, men då tror jag kan då, det tackarna löt och är man ordentligt färdiagnostiserad det tror jag att ja, det är livet bara vitt och ju är igång. Till det så blir man sjuk att det också är det också skäl eller så.
1: Kan det här snäva är uppgångar visar att man inte ser alltså att det går inte längt och man ser det.
2: Alltså. Ja, det kan ta gott. Alltså, jag snäva om till hur annars ska det är du sjuk, ja, men du ser inte sjuk ut. Men för det här kunde det gott vara rättliga sjuk. Och att det här att det här var något möje att ja men i årskörns och i fem körda tids med samman och ja men kajt att då ströjs vi ja jag vet inte jag, så den jag vet att latoina att jag är bara med eller jag vill inte ligga någon och, ja det jag kan vara så inte blanda på illa att vi först
1: parstar att du kunde jag som vill inte foser eller
2: väl ja ja det kan inte nämna gott. Så det täcker ofta en goda löt. Alltså, det är ju inte allt det som är klassiskt. Här som det är också kött och så gänga några viker och det är blå i affärningen och feber. Det är också kött att finna. Men så är det flera av hinnan här som man bara följer att det är strujast vid botchen och tjockna flera år. Och blir det inte nervös i ordentliga näka och så skulle det till kikare kanning. Och så kan det vara här man finner det. Och då kan det vara att man inte finner det först och fler. Och så gånger ett öra trätt och så knappliga så är det här. Så hon är inte så nämn alltid helt rätt sittla diagnosen. Det är tekroft den har löst då.
1: Och vi tar var i några år, eller kanske också några år, jag tror inte nu vi är upptäckna samband med den hela och tarmar. Kvad vet vi om det och i det här sambandet?
2: Ja, det är faktiskt när man ungefär kan mer och mer. Vi kallar det för gut brain access, alltså nervaläge med den hela och tarm. Och det visar sig att i större mån är det så man nerver, eller att det är samma samband mellan nerverna som fär upp i höjlan och ner i tarmen. Och att det är ungdomfölj, det är att öliga topptona i östen i nervalanen. Alltså det är fölanäck och det är salarliga och fysiskt. Alltså det är öliga väl fyra. Och då kan allt det här bära vi. Alltså känslor kunde sätta sig i botchen. Och hvis nervalanen i botchen och är överskad, ja, men så gör det östen i en sådan brått bevegelser i bjudsnåna som ger att det kanske här var en nervös term som man kallar det, eller irritabel tyckterm kallar vi det ösne. Och det är ösne en större parster av myndene, men man kan gott bära i här var en irritabel term då man häver ett överaktivt nervalä, men man kan samstånds gott häva kronet eller kolitis att rät. Så det är enkelt att ösne. Eller du kan inte någon er att finna till är det en sjuk tarmor som kräver medicinska vittjer? Eller är det en tarmor som är inte förstörd på grund av en aktiv eller överaktiv nervaläge? Eller en slöv nervaläge för hans axilt ösne?
1: Så hur kan jag läsa tingen i avvärska ätbor? Och jag vet vad gör det vi folk? Hur det bevekar sig socialt? Men ösne, jag kommer ihåg som skom. Hur fyller det? Ja,
2: alltså, jag vill säga akkurat tarmsjuker är ja, det är inte en av tarmsjukerna man tåsar mest om. Det är en av tarmen här som folk ofta lojar ut i stittla. Du sätter dig sjaldan till en kackföringar där och börjar fortälla att du är tarmsjuk. Så missar de flesta mätalisten arman för en gång vi äta. Så är det här vi att det skulle alltid, det vad de skulle veta kvar är det VS. Visst är följer också AMR och jag brukar en VS så man ju faktiskt veta kvar det är. Det ger oss att när vad de planlägger sig dagen, hvis det skulle åkast, ja men så ska jag inte äta, så när vad tog man är ungefär gjort, annars så var det att det är man för nervös och knappt blir man färre, etla. Hvis det har en bok som larmar eller etla, och det skulle till omkra frialien upplästor och sånt, ja men så är det ofta, ska jag överhör färre för att lite lust att boka någon kammar mitt i höjla och förstår ju allt. Så det kan hemma som är öliga socialt. Och jag snackar vad om man är ung och ta ett det är alltid det sista man fortäller att man har en tarmsjuk. För jag talar om det som så jag har varit så mycket sjuk att jag måste opereras eller att jag har finns stomi eller visst jag har finns fistlar som ofta räcker ont löve bäge när vi äntar tarmen och vi blörna och vi kinsorganen. Så kan ta hemma dig och tar det sociala sambanden. Det är folk ofta som är 18, 20, 25 år och tar er det vill jag liksom, alltså, skulle stifta familj och forskjell sort. Så det är inte det kan vara sånt tungt.
1: Hon nämner till ju när ungfolk som har rakt så som Jeans Louis, sån ting, ett tillvit som kan orekva kommer vägen.
2: Ja, det kan ta gott. Här vill jag säga att det positiva är faktiskt nu att det senaste åren vi följer, vi där finns en sexolog, klinisk sexolog. Och det är akkurat så att det arbetar vi. Vi ser då folk som är och har strakt av fysslån, eller stomi, eller bara ha bruk för att släppa ta sånt där. Och att det är så kongerat så kan man alltid avvisa till dig. Då det här var några ära förelagare än vi här. Vi kunde köra allt sätta dig i vittjer medicinskt och ja, och så fyllde jag dem och säkert också att det blev bättre. Men, och lägga öra till. Men rent praktiskt, hvis det här var spårningar och så, tar det ofta öliga gott det här var. En klinisk sexologen.

0: Så spyr man ofte inntil der man møter dem. Og hvis det viser seg at det andre som jeg har haft omkring hos en autoimmunsjukdom, så pleier vi det at lukker som, ok, det er kun du faktisk godt tøyt, og hvis jeg har hatt før en til et incitament til at kan det vi gjøre, til å ikke gjøre støy. Og hit så, jeg vil ha en ekve autoimmunsjukdom, men om det veverleie, eller genetikkeren, eller det mæteren, eller hva det som gjør det, virusinfeksjoner, vi har ikke øynet endelig forklaring enn. Så,
1: møver det en kombinasjon?
0: Ja, forskjellig, ja, det det nok. Men det vel en granske ut, og jeg synes de føreske sjukene, det godt. Så kanskje om en tutsjø er, så vi det ikke nærmere en forklaring.
1: Blir nesten klokere på det.
0: Ja.
1: Det vi kjøften som du, Louise, altså bare til det liggende, men sannelig er det særlig. Og så lett kan kanskje gjøre folk strongt om strongt er det avvirker. Altså forstørske til sjukene, eller hva synes du det er?
0: Ja, det kan ta godt. Altså, vi tar flere ung som ganger i min navn til dømes, og her så vi ofte at opp til eksamier og såret. Jeg tar vestene sjukene. Et lavis folk av opplever et dessfall i nærmest familie, et lavir en skilsmess, og jeg så blåser sjukene opp. Så jeg synes ofte at sjukene blåser opp at man har rått. Så når nekramaner er til å holde der, at man tar den ekve kvinner som vi ser kjent der vi tar en brunne sjuk, og så blåser den opp da. Et eller at hun kommer først til fyrt da. Så akkurat sånn, jeg synes det er ekstremt, et eller akkurat som er rørt, ja, avvarskene løy, ja, det kan godt avvarske.
1: Kan man fyrreka seg til det? Kan man, hvis man vet, nu kjører vi, nu kommer mine protøker, nu skal jeg lanse sin reike etter.
0: Ja, så vi blir utenførende, så jeg vet det, så skal jeg utenførende ikke glemme at ut medisin. Altså, ofte tar det akkurat problemet fase i løven, noen eksamier, et eller dessfall, et eller akkurat, tar jeg i hvert fall ganske lente til å glemme medisin, og tog at, det har hendt sånn jeg vannet. Så det første hvis det langt vitser, så det akkurat at jeg skulle minnes egen jeg til det. Men, og du vet, og livet er rett, for sånn gjør det litt, det er ikke bare å drikke, ikke bare å røyke, og alt det der, du vet, altså, det skulle, ja, livet til past kjellet, selv om alt rundt annet blir kaos, hvis man kan. Men, nei, det er ikke, vi har ikke ordentlig, og en stoppkloss. Kjemmer hun, så kjemmer hun. Det går jo så, vi har gått vitser til å hjelpe dem, hvis det blåser opp. Så det er et øyelig størst pluss, som er, det er, selja så jag fick utan biologiska höjlevägen så helt har brått livet så. Bär tarmsjuklingon och gicktarmsjuklingon och huvudsjuklingon. Öjliga nek.
2: Ja, du är också. Alltså är också om tarmsjukor. Så också är det om kostvänner. Och så framvis det ganska just nu. Syndrom får dem, jag vet inte. Men selja är vi i följon. Jag vet att det är nek kött och vi äter på en välja. Selja en mat och...
0: Yeah.
2: Ja, have en nervous livsstil och så framvis. Kan du sätta några fler ord att
0: det? Ja, så vi plejer att förna säga att de som akkurat har haft en ordentlig upplossan i sjukene, ta plejer där vi har gått hos gott, inte att haltas för att du förskar med att någonting är så stärskor. Alltså smaksmässigt är en stärskor, här ofta en exalt. Och så vet jag, ofta är det fermenterar och så är det några forskjelliga bakteriekulturer som vi inte ordentligt vet vad det är. Så ta är det ofta till som klarer ikke ordentlig etter det. Altså, det er noen som kunne ete alt, men så er det noen som man føler vel, at alt er bare fra oss ned, så det gjør det ikke godt akkurat nå. Om kosteren, hvis jeg selv gjør vi sjukene, jeg vet ikke, altså, det som er oss når vi har hentet i Norge-Europa, det er at det kroniske tarmsjukene er stand og blåst, altså, det er nekve avdømen, og det er lekset rett, og man snakker det sint om at det er vi livet, kjørt om mätvaron. Det har blivit nämnt också ofta nu när det är ultraprocesserat och mätet och sånt. Att det är inte gott för tarmen att man äter livet kjört av mät. Det är ofta nek salt och nek forskjellig tillsättningsstoffer som man inte ordentligt vet vad det är. Så att det är vi röjna ätan också, röjna följer vi havregrön och grönsäker och alltså det här tog själv tillberöja mäten och brukar tog på att tillberöja mäten. Det är ett gott ting. Pizza och sunset och burgare, eller jag vet inte sunset, men pizza och fast food, det är och sådär vart, det är inte det bästa. Men det vet man också när, så lär man också från sundhetsplatsen i skolan.
2: Yeah.
0: Inte börja vid att mäta någon. Alltså om man äter det inne i mitteln, det gör det inte, men det har man inte varit en vikelig mäter.

0: helst ikke. Så det ja, om det en direkte sammenheng, det det faktisk noe som jeg vil kjenne. Jeg vet ikke akkurat resultatene herfra. Så, ja. Koster spiller inn, men om det hva til hønene og hva til etter, det ikke ordentlig klarlagt alltid.
1: Det som du klart fra etter, vi til en ung folk som ble rakt. Om de eisene kom og innegått først over imot til å leve et vanlig ungdomsliv.
0: Ja, kjørst. Altså, til dømes som røyking, det er nok det første hvis jeg vet at jeg skulle stekke vi, særlig at de har kron, men også nå at de har kolitis. Så er det en sånn gang skrønner vi at kolitis, hvis man begynner å røyke etter, så blir man friskere av kolitis. Men her er så nok for en skjel i bivisninger av røyking, at jeg kan slett ikke oppvide den møvelige tjongkronen. Som kanskje ferdig lydsende bedre. Så tror vi det var så gode vitser for tarmsjuker i det. Altså, sånn det kunne det, hvis det tarmfrusk, og sjukene fri, altså at det ferdig synder i bojen og sånt. Men jeg vet også når jeg snakket om at de føler seg, altså, de føler det vel av sjukene hvis de ikke har sovet ordentlig, og ikke etter ordentlig, og altså at, altså, de bare ikke ordentlig om på. Men efter det är alltid onkor som kan allt oavsett vad. Och så är det flöjre som ja, de inrättar sig också väl faktiskt. Det gör det.
1: Hur ser vi så att vi fördom och upplevde att när folk vid termsjukom upplevde att andra hade fördomar om vad de kunde och inte kunde och hur ser ett överskar eller lite överskar?
0: Jeg har ikke hørt så øyelig nok om tannpersten. Det er ikke åkken, da jeg har det ofte mer etter her vi, kanskje syklingene selv, vi ikke fordommer, men jeg synes du vet, skal jeg ha det her med sine, og hva skal jeg ha det, og gjøre det bivisninger. Akkurat fordommer med å ta tarmsyklingen, da trykker vi at pasientene vet mer om enn jeg gjør det. Men jeg husker i øtlomføren at ja, yeah. Som at vi, jeg vet ikke, sånne bad jokes vi, ja, vi boken og lorst og alt dette her, det den ekstra, altså, her er det tarmsjuk, og så vet jeg, så halte ikke det, halte det vil jeg selge stått litt alltid. Det er akkurat som, ja, du var slett ikke hva du snakker om. Nei, du vet ikke hva det er, så er du nok ikke kjørt en joke på skjorten.
1: Nei, så retorikken kan godt være nok så avgjørende.
0: Ja, vi kvørst, ja. Det er alltid, ja.
1: Hva hjelper, hva vi skifter kunne gjøre seg galt om det, noe som den svalerlige persten, vet at det er noe om det?
0: Ja, så det er veldig imest fra person til person, hvordan det er i livet hvis hun er tarmbrunnet sjuk også. Det är det vi att de unga finns just om i, alltså när kvart de måste vänja sig vid henne. Så om det som rikar väl och det så att nu får det faktiskt bättre. Och sen att ha gjort det, att få henne stå med. Så är det när kvart de måste som lära leva vid henne. Alltså det blir vinner vid stå med när jag säger. Och så kan man alltid lägga henne in att det. Och så har man inte det problem när man har henne stå med. Men ja, det är det som är glad för det. Men ja, jag heter öjlig individuellt. Det är man simpelthen tackar från person till person. Jag löser ofta hjälpet att jag blir äldre. Sånt som är pinligt när man är 18 och 19 år. Det är så att blir mer bekvämt, 23, 24, 25 och sånt. Ta plöja dig att bonast i förhåll till sina sjuk och sin kropp.
2: Men är det att du helt är mer socialt acceptabelt att man är äldre eller att man själv accepterar det mer?
0: Ja, man accepterar först och främst hur man accepterar det mer själv. Och ösning här var ganska mött ur en utfordring och sånt. Och ta blöj man bara. Alltså, man blöj mer i färden vid löj någon. Så jag tycker vi att sånt här det ger oss något annat. Vill jag helt enkelt mer lägga öra till.
1: Vi får säga tusen tack för att du kom, Johanna.
0: Själv tack.
2: Här hörde vi Johanna greja fra.
1: Ja.
2: Jag blev särskilt upptiden av henne sociala skommande som hon tar sig om. Jag syns särskilt att man tar sig om termsjuka så är det ju alltså, som jag har ju på sig och särskilt alltså hvis man är unger, hur är det så? Och hvis man ska svimja, ska man så ha sin påse vid sig? Eller hvis man ska vara intimer? Jag vet inte, så är det aspekter av det som... Ja.
1: Ja, akkurat, og hette alltid SVT som rakte med at den er nek som få termsjukkerstefester, det ofta og i unkon altre, og det jo en ganske en også sårbare altre akkurat tog at det så, ja, det er så kroppsligt, og det krever nekka at jeg til dem skal skulle vise seg hvis man hever på seg et eller annet vi at man avmarska over til at man bruk for å hava vest tatt vi, og hvordan snakker man om det, eller gjør man det, forteller man det for øren.
2: Eller hva hvis onker kommer med en vanlig joke om lost at like at the era.
1: Ja, akkurat.
2: Ja. Jeg hadde egentlig at jeg var til for i dag. Og verster har vi det.
1: Svanna Jakobsdøtter.
2: Og Anne Johansson Ness.

0: Og så dagskrein jokken ui kvöld. Vi två tog inn til nu, så gjerne sender vi en sammandrott av sommarmåten ui morgon til både Louis Mikkelsen og Torre Mikkelsen ui Gjørge Sendisna. Klokkan tjei kommer tonleiker ui 13 ølter fra 17 parstenon etter en senderø fra R2000 som Kari Sverigesson leger til rattes. Klokkan 8 sender vi Mono til Irakel ui Gjerne ui Gjørge Sendisna og klokkan 8 sender vi sommarbeidet fra 17 parstenon Jakob Dahl og Trønde Vatnamar Gjørge Sendisna. Og klokkan 11 ui kvöld sender vi atter nest ikkje vi som var fri løtesøgjane og til våre Anna Johansen Ness og Svanna Jakobsdøtter ui løtesøgjane til rattes. Og sjøngarpet sender nu alt om Jor klokkan holkun tjei det snipsnapp. Og klokkan tjei ui kvöld det sendingen myndlist ui fyrjun. Hette nutjende parser av 11.
1: Han kjempte sitt fyrsta trommesett 14 år gammal, men det han møyre kjender som sangare og sangskrivare. Han nøyer oss ny hosgåte til Trøtlapeter, Sjømanna Dægen, Hestfaknægen og Køpakonna. Men øyne mest han kanskje best kjente fra bølsen om Dynamitt. Nå velder han sender ur Synneløve, Niklas Eri Jakobsson, i morgen klokka 16.05.
2: Høyle Trutjar Samrøvur Raskronne og i kommande Ragnarok. Først pratar vi Mikael Stutzer, stånaren av danska trashbølgen om artilleri. Så gjerne få vi dårlig av Alissa White Glues, fyrverandig åtta kvinnerna og i Arch Enemy som røyner Nutjar Løyer. Hun hever stånas sin egna bølg Blue Medusa, omframt at hun blivit en parstur av breska power metal bølgen om Dragon Force. Søgnasta samrøvan vi Mirsara Donjika, åttamannen i danska bølgen om Siamis. Vi pratar om nutje utgave og tørre, Dissolution. Ragnarok i andre kvöld klokkan 1.20.
3: Og nu klokkan 6.
4: Omsløkt 2 år skal nutje kyrkjen av Glyvrun etter Atlasanta Lio, og det ikke bare glivra folk som gleder seg til det.
5: Kyrkjesøknen er stor og spennende og lamuja og rask i grafisk øyne. Så det kommer folk ur kyrkjen og glivrun langveis fra. Det er ikke ivast å gjøre det større avhovet for nødvendig kyrkjen og glivrun.
4: Havestatuen begynner, men hvordan stod det til vi havest nå?
6: Det var ikke ønsken til, jeg vet ikke nøye tålene til å kunne si hva så ganger. Men det var en av telling, og det i høttene om skoet. Men det ene som sier han vil talt regelig, og vi vet ikke hva så omboende til tellingen er for land.
7: Årsøke er en ny gang nå i Hevestad, stående noen fra 1940 til 2012, hver Hevestren og Europa flotter av så nevnte reilestanden, tja IOC.
4: Ja, nu får jag ha det insta i Sintur Tullia Astia. Vi skulle läsa en iveskrift av trätt. Och i nästa månad vill du väl till svenska rygestegen, allt bänder och skötanskifte, och att Magdalena Andersson och Jan Arflaschnån att du vill fortsätta rör. Om slök 2 år ska Lucia Kyrkjana Glyvrun etter Atlantlanda Lio, og det ikke bare glivra folk som gleder seg til det. Byrja vær å grave ut fyrir år, og byggingen konger som holdt vel. Det sier Bøy Olsen, formøver i kyrkjøranen av Glivrun.
8: Av Glivrun gongt kommet i byggingen av nødvendig kyrkjøne, som etter Atlantlanda Lio, fyrir halvår utvist nå 28. Byrja vær å grave ut tullja i år, og arbeid i gang og vel, sier Bøy Olsen, formøver i Kisjøren og Glyvron.
5: Vi talte selv at det gang og vel. Her jo i gang kvann det. Det er noe av meg, og i grunn av sånne lektor som vi valgte å markere av 101 for gamle Kisjøren, men selv byttingen er jo noe av Kisjøren blir jeg lekt åren til. Vi blir jo tullet i hessen åren. Vi utgrøst det og alt det som er for å komme skulde. Og nå i var og sommerhalvene har det vært kort. Og det er jo sånn at det er jo hovedet at jeg tok det på at vi, at det går aktivt. Och tänk börja späcka när komma upp och göra det, man kan säga det så. Så jag hade man kan säga att det har brötes kvant det. Och en stor bytjekran i komna plåsfjärstandar som tycker att sats med som om alla kommunerna. Så till några aktiviteter kan man säga att gånger fotlar för. Jag vet det. Och en läggfundament och betongarbete fram kvant det av Glivran nu för tiden. Så till hovet.
8: Efter Atlan skulle Nudja Kirstjansson vara klar till Glivran folk 4,5 år i 2028. Och tann Atlan kan gå framvis väl.
5: Ja, är det framvis Atlan att i februari, mars och april här har loj vid 28 och skall från Nutjans Fyrstan och Gruvan stanna klar. Än hur man så inte rätt sig och innehåller så av att jag tänker eller avgångar som kan göra det att Värskatlan kan vara allvarlig backas. Att det tar som era bytjeplåsen här har gått med och är vi gått med om att det ska vara lukkast till att sätta på.
8: Men det är inte bara folk av Glivran som gläder sig till Nutjans Fyrstan.
5: Kyrkjusöknen är stor och spänner hela boja rätt geografiskt och ösne. Så det här kommer folk ur. I kyrkjus och Glivron längvägs fra ösne och till och givas då i att ösne tar man färast ut i den kommunala miljön så att när man möter folk så är folk öjla spänn. Och vill jag ha vidare också gånger, spyr jag in till. Kan veta gånger vid i höjla så det är inte givas då i att det är stor avhåga för en nutsig kyrkjus
8: och
5: Glivron.
8: Nu är det kyrkjus och Glivron i gåmål och tog över törvor lantjever i av en är nutsigare kyrkjus vid större och örvus i omstånd.
5: Jag har ju också mest jag börjar för en video i Kyrstjö. Att det är just törmer och en lutsare i Kyrstjö vi hälter en bättre och övrigt omstånd än där vi tar vid det.
4: Och i inställningen hörde vi på Åsen, Kyrstjöras formann av Glivron och det var Bjärstor Skikmontasjon som lägger inställningen till Rattes. Vi vet inte hur det här var stånden här och vi vet heller inte hur det var i Kyrstjöer. Det säger Johannes Danielsen, fåklarfröjningar till havstånden.
6: Det var ett ångtjunt, jag vet inte nej och tvöljande till att kunna säga hur det gånger. Men det var en täljning och det är i höttan och i skoet. Men det är det enaste steg han vill talt och räckliga och vet inte hur det omboende den täljningen är för land.
7: Årsöka är en ny gång nu i Hävestad, stående någon från 1914 till 2012, var Hävestren och Europa flottar av sånämnda rejlestanden, tja IOC. Vi spyrjar Johannes Danielsen, foklafröing och hävstående, kvart det är märker för förska stånen, att han är e-märker vid bräschen.
6: Det är nog så troligt att säga att det är märker för förska stånen till att som sagt vi manglar att nej och tull. Men hade nog en avsättning som är kommit av här man häver nej och tull, här man kunna säga att det är nio gånger och hvis man häcker fram i tog, hvis jag hettar helt fram, så var han högtor. Som tog en gång, så han är följsamare. Det är vibration som nu är, tog jag gång till ner så som hon är.
7: Vet man att här kan inga när tjat höjman och sin kondodäcka färger?
6: Nej, vi må ha åker äckna. Vi må ha åker äckna kan inga fyra att vita kan gång fyra sig förskunna.
7: Spordor om hävstovan för att göra hessa kanningar svärar Johannes Danielsen så löjs.
6: Det är inte som nu är kommit ut. Ja, vi simpelthen ikke arbeidsorskott til å gjøre denne hotellingen der.
7: Og hva skal så settes i versk for at hævstånden skal gjøre hese kanninger?
6: Ja, det har jeg nok vært vi har sett, og folk har trett til dømes til at jeg tror ikke at det har vært så større brøyting og jeg skulle ha kjøpt utgjør og så fremvis. Jeg vet hva rett og slett ikke av. Jeg har nøye utgjørende til å gjøre kanninger og vet hva mange ganger og så fremvis. Så det er mangler simpelthen arbeidskraft.
4: Og det sier Johan Steinilsen, foklarfrøringer av havslovene, vi her Bjørk Jøkaldal som legger innslaget til Rattes. Og i dag har Almannaverskjen, psykiatriske depelen, Blakrosheime, Vitsjærestånden og Fralse, og Danmarks fengsler på Færøyene, underskriva samstadsavtale og nutja tilhalsdeie til ung ved samansettelen og omfattende salarien, sosialen og rosendelsrobløkken. Ta boar allmänna och bostadsmalarier från utgyndaskriven. Tidastäger vill kipa under allmänna versionen, men psykiatriska depelen, rosvittjera stånader och Danmarks fängsler på färgvärlden vill knutta stånden vid kvörsyn och löjklotet. Enda malje är att hon kunde få hjälp och slåvål av en tryckon och latt ekomlig och stäger och att skapa prick till bostad, höstatjänaster, vittjer och andra sociala tillbåd. Som pastor är avtalande vid röstning en samstadsnämnd sett vid ombåven från öppen pastor. Fyra röstningarna till att stäge är igång och mer vill efter att stäge lite uppsättning och gör. Løye sottmål i Gjørdru vi norska frelsenarherren om bygningen av Tøymon og Nils Vinterskøtto i Havn, som skal huse tilhastegnen. Tilhastegnen skal bare kunne vøyte tak i overhøttet og i stittre tøy, takket virksomme, samrøver og stovål og virke ut fra stegnen ved oppløytende arbeidet. Den 13. september blir det vel til svenska Lugestegen, og Alpender A, et Magdalena Andersson, ur Jannar Førsenån, at du blir svenskur fortsettsmalaraherre etter velet.
9: Om 24 dager blir det kjøvartingsvel i Sverige. Velet skal avgjøre hverje politiske kaos Sverige skal heve kommende 4 årene, og kanskje oppåter langere enn til. Meininga kanningarnar vísa at svenski javnaðarflokkurin framvegis størsti flokkur í landinu og samstundis ser út til at vinstravonkurin fær ein meirilóta av velnun som verur 13. september. Her við lagt upp til stjörnarskifti í Svörgjö. Sittandi högra samgångan tja forsatisraharanun Ulf Kristersson stendur til að missa valdi og Magdalena Andersson ur javnaðarflokkurinn verur allarhelst attur forsatisraharen, en som ver arren senast av en 4-4 arren så igjen. Men som så ofta fyr det særlige Jimmy Åkesson, som leier til högra vikong til Sverigesdemokraterna, som fær mest å områva. Hertil heva hinneflokkane mekna stort rundan om Sverigesdemokraterna, ta stjøtner er kipajar, men flokkaren fær ståra undertøkko fra veljarna og stender attur hesa fyr til at gjeras nast største flokkur av velnå, ens og tarvåru i 2022. Hetta seinasta velska i heva Sverigesdemokraterna stola samgångene utan av era beinleis parster evane, men sitande forsattesraharen Ulf Kristersson ur Moderaterna hever eisen i asana at om han skal halta fast og i forsattesraharen sessinon, släpps ytla utan om Sverigesdemokraterna. Og i april sier Ulf Kristersson at om høyreflokkene vinner vel i september, færer Jimmy Åkesson og Sverigesdemokraterne av være pastor avstøtnene og få av raherre sesser. Sjølver sier Jimmy Åkesson at han sjølver fer etter Geras forsattesrare i 2030. Nødgjesta velgerkanningen som var allmannen kundgjørt i Jar og som svenska kringkvart på SVT har vel etter Gera viser, at vinstrablokkeren fær 20% meir enn sitande høgrablokkeren. Sambart SVT hever angenstjøtt nærkrande fyr mekna av ventan og så stårun måne, så stått og punter eit vel. Kanningen gjevur januarflasjonen 30,5% av etkvunnen, som en løydle framgångt oppa 0,2% sti fra velnen i 2022. Sverigesdemokraterne få 18,5% og Moderaterne få 16,3%. Her tælan om attegångt oppa avgaves 2 og 1,8% sti. Mittlen evne som fytlar mest i velstrunnen hesa fyr og livekostnavor og boskaperen, kriminaliteter og brottsmanna herskali, immigration og integration og så tryggt NATO og vyrskiftene vid Russland.
4: Emil Lisberg Jakobsen grøtte fra. Og Møyre og Svørelse, mestlinger er feirne av Genka og Svørelse, etter at flere folk vore smitta av en tøvnløkafestivalet og mannavarskiftet. Og i Joar sier svenske folkehøls- og myndeløyken at 11 folk vore smitta, men i det har vi sagt at 21 tilborer av mestlingen nå skras etter. De fleste av dem smitta av yngre enn 18 år, og ikke koppsett for mestlinger. Svenska Aftonbladet skriver at myndeløygane nu røyna at setja seg samband med folk som våre av festivalen. Mestlingar kunne fyrirbyrgjast vid MFR-vaksinen. Og en koppsetting virkar alt løyve, men svenske myndeløygane høyta av folk som født ui av fjersinon om at kanna om de best koppsett øynafyr. Og om så at koppsetta seg øynafyr at treat om det neiot. Og utlitt det fire at det om ikke så lenge tog for å bære til å koppsette mot mørmørsekrappen. Det amerikanske biotekniforetøkene og høylevoks fremløyeren Moderna som sammen med amerikanske fellene om Mersk har ment koppingerevne. Mersk gransker øyne i høylevoks-vysenden og mener høylevå og koppingerevne. Lucha koppingarevne ett så nämnt mRNA-koppingarevne och i samman vid immunsjuk och höllevan och hejdrota chamersk ska minska om våan för återfattle och spjäging av målmärskakrappan. Moderna och Mersk har i dag allmänna kunnat göra positiv utslut från kanningen av virkningen av kjönnutjövaccinerna. Och det har visat att moderna passarbrevet är hacka mer än 40% i video i dag. Moderna kördes hanskänt ta höjdevaksfyrtökan värre främst rö att männa kopplingar även mot corona ta coronafarsöten härjäge 4-6 år sedan. Och så är vi kommit till veckan. Flygslåt till friskan vind norran, 5-20 meter en sekund, halskudja, solglottar och bärslockorsläder. I kvällskudja och alla väver, mötte måttna ötskiftig upp i strok, 13 meter en sekund. Förra personen morgon, flygslåt till friskan vind norran, 5-20 meter en sekund och alla väver. 17 personen morgon, låt till frisklåt norran, 38 meter en sekund, över samtidigt och bärslockorsläder. Hiten tjej till 12 steg i morgon och upp i 20 steg. Vi tar var i kvöld med Anna Horst ät till stora avhåren för Nutsjö kyrkan i Glurron som heter Atlanska standard Lio om 2 år. Nattatöjen är i honton men vi vet inte hur stålen är fyra, säger Foklaprövingar. Och Magdalena Andersson vill helst attör fortsätta stå här i Sverige efter Rydstagsvälde i nästa månad. Redaktör i dag är Emil Lisberg Jakobsen, tekniker i Høyni Holm Johannesen och i sjömarslående Inko Solheim-Olsen.
10: Järnfyr. Järnfyrin till Asu Gåsedal vill du betesta fridjadagen 21 august klockan 14. Tej och vilja minnast Asu kunna lada sig röpta en av peningagåva. Och så till några kunder från Landsverket och i samband med arbetet i tunneln vid Faminstunneln stångt för alla färslor från hösten 20 august till och vid höstdagen 20 august från klockan 6 av måttna till 18 av kvällde. Körande är om öraskar där tunneln är stångt. Så i närre av lv.fo och Facebook Landsverk. Från förra showmannadeget Samröva vid Rakake Hotel i kväll klockan 20. Blastjorden av Norrlysnån tosar vid Tryfors av den gamla Johan Peter Klein om hans fjällbrötta liv av sjönen. Johan Peter får fisteferd till chips vid sluppande fem systron i 1908-trus och sylte vid Polarstjötene, Norringe och Pison till han får i land i 1908-trus. Öll är välkommen.
7: Sommarmorgon.
11: Ja, og så spurningen hvordan vekker vi verer i det. Og Jari Kjøtland, tørs vi akkurat fra Veversov for jeg gav morgon.
12: Jeg gav morgon.
11: Ja, Life More kring førje sykkelkapping begynner i det, så det med en annen avhøverst å høre hvordan sykler vekker vi verer, men ja, hva kan du si om vekker som holdt?
12: Jo, det kanskje ikke holdt så galt. Det också klart att man kan, men det är fitt av vinter, eller näka vinter som antar kommer man är, vad man säger till här. Flesta städer är det mellan 5 och 30 meter sekunder, men det är här i havn och jag kan börja köra sin demar, kanske, mellan 20 och 15, kanske. Men, och till landning inte, och vi får landning ett av det. Det är den fyra parten av det någon, 5-20, men det var först en svärd då kanske näka här gruppen 13. Skiftande skulle då kalla vet det öster aura och luftne och sån för hästa ke under nästa men man kan nog inte man kan nog höjsa vart det är här och här. Och 1800 gäng spräckel upp efter eller norr efter och då satt han parten så må vi kalla det norran. Men vindfärden är näka där samman mellan 5 och 20 och omkring upp i den 13. Hållskutja och kanske hellre långt med den älne 17 parten än nu förra parten. I kväll för det älna sitter det tuttare och något över sin mara luftna som tekar och gått för hitan. Så det kör helt så kallt i natt. Og vi hadde måten etter at de held om mer av vinter oppe igjen i 8.13. Og hiten ikke, det ikke så ordentlig lukt for det at det sommer. Det skjer til halvsti, og så kaldest natt. Og i morgen til nekla til samme vekken, norran 5-20, skutja og elavever, og så er det kanskje, så er det part morgen kanskje heldig farlig av alt, kan man si. Men morgen er jo høyatt en så lige enn for det er. Og da får vi en hita som bare ligger i middel 5-20. Så det ikke lukt. Og hvis man skal ta oss om sykling, ja, altså, ja, det er nok akkurat vindblek, så det kommer kanskje av, vi skal se inn til hva de forstår med.
11: Så synderskiftende veber, kan man säga. Ja,
12: ja, vi vill ha en synderstabil, men jag har inte eller så, är sant?
11: Ja, okej. Ja, men stora tack för veckan i morgon, Jari, i Köttlån.
12: Själv tack.
7: Sommarmorgon.
11: Och så ska det snickas sig om cykling i morgon eller i dag börjar Life More kring följar till torsdagen cykla och triathlonfälla i Kipar 4 hese kappingsne. Och god morgon Gunnar Dahl Olsen.
13: God morgon.
11: Ja, du är ju nämnt den här torsdagen cykla och triathlonfälla. Nu nämnde jag att detta kan tidja som en liten mini Tour de France i följon. Är det här rätt eller kvärt är detta för en kapping?
13: Ja, det är akkurat det är en sån en tur ja, till sig man kör 50 eller ja, så där kör jag ju neglångre så vi kan gå kalla det en minitur, det kommer vi gott, ja.
11: Mm-hmm. Ja, kvart kan så säga om tøynarna kvart är detta för kapping då tar vi cykla i 5 dagar och kvart är tøynarna vi cykla i?
13: Du, jag vet vi kör en enkelstart i kvöld, i Vavnån,

0: Og så kører vi til det som enkelt startet fra en og eneste sted, kører mot klokkene, og til henne sjående gjestene. Og så henne de andre kører man så fellags starter etter det. Og da kører vi midtelen kvart, 3 kilometer alai.
1: Og hvordan vi lottøkket til Life More Kring Følger? Det gav undertøkket? Hvordan vi lottøkket?
0: Det er i hukte i Gjørskolde, det er omleid 30 som har meldet til. Og det fleste kører alle dine. Man kan eisene velge seg omkring det ut. Man prøver ikke å være vi alle dine, men det skal man helst en tur. Hvis du ikke står i Tour de France til dømme seg, så slipper du ikke at, som man sier, halte frem. Men dette er ikke Frakland, og dette er ikke professionell så klar. Det här är folk som har arbete och skola och vad det är. Så vi vet, ja, vi är sin large och i så mat.
1: Ja, och som jag nämnde så börjar kappingen och det är när börjar hon och kan man än teckna sig hvis man till dem har hittar och för att lägga en hål på cyklarna?
0: Så man är hjärtligt välkommen. Ja, man vill det till och här kan komma chef och Vi tar var sånn, det gjørs den største lista, men kommer hun kanskje at så er den velkommen vi til. Så man slipper så, man får så heier når jeg blir først eller nast eller tre hvis vi tror for å komme til det. Det er hjertelig velkommen til. Og vi tar var en gjørs det så leis at, som vi sier, Johan, man kan melde til en og en til. Vi tar var en gjørs det så leis at som vi vil ikke kappast, og så tilreis en plass til deg, så leis at man kan melda sig till som hon och cyklar ja, ett då och gå om förskon att man så inte vill ha tojuna och inte ha en placering och men bara vill köra till dömes från Klaxvåg till Via Reis och att låta för att Klaxvågare i morgon till dömes det.
1: Ja, och som skild så är det som bytt upp i män och kvinnor.
0: Ja.
1: Men hur ser er A-hån för cykling annars i följande?
0: I alltid han är öjlig. Han är god. Ja, hon är god. Och man är ordentligt stor, jag vet inte. Men jo, han är här. Men kvinnor, det var några kvinnor som jag var cyklat förra sommar. Ingen av dem som jag tar till nu. Och det är ganska så jävligt. Det är gängst att det är så med damerna som Cordiola söker. Det var förbi raskar. Och avgrutnar. Jeg er innstatt her sånn det var vi, men det kan være at her, da jeg har hørt Håkon Beie prate om morgenen, at jeg sier jo, det kan være det, jeg får vi å lukke. Men det er jo ikke sikre mann ut hoi, kanskje, det kan være det.
1: Men i følgen her er jo nekva brekker og sånne vinter, men hva er det jeg tenker vi har syklet i følgen?
0: Ja, altså det gode er at det pleier jeg sier ofte, at om man kører bil, så ser man det sindre følgen. Tar man cyklar eller renner eller gånger så ser man nekv anna och det är otroligt flott och vägkort i färgen. Och vid, ja, alltså, kör man bil så går inte så kött och man har kanske mer en i asfaltet. Och cykla kan man långt då hvis Paul Paulsen och är goda cyklar inte pressar för nekv så kan man hitta ett lagre vinster i eisen i ögon. Och så är det också vägkort allt det Men, så, ja, det är fantastiskt, ja.
1: Men jag kan inte mig att det är särskilt avgörande till dem som är till att cykla i Danmark eller sånt här till slattar, ja. Det är ju några andra parametrar man ska tacka hatt för,
0: just
1: tekniskt
0: så,
1: kan man säga.
0: Ja, passar, ja. Och för ferien blev en ägg, det är ju en sjuk i Danmark, och då går det om man är, jag vet inte om någon ett la, om man är ägskär, så är det ferien, alltså man kan köttluva, narkast hundra och Då vill du nöjda till att ta, vill du nöjda till att hålla en av vännen och hitta ett säge och bilen, och åka bilen för självsvart. Så
1: här är det för vackra tajnare att cykla hvis man vill att låtaka i Life More Kring Följer.
0: Ja, absolut, ja.
1: Gunnar Dahl Olsen, större tack för att prata och gå ett nu vid kappingarna.
0: Tack för det,
2: Sommarmorgon.
1: Och så ska det snickas sig om bokmäter till höstdagen är tilltäckt år och tonar som språten kipa fyra att ur öskronne. Tastrund att borster ur fjör höst av Imson och Sjökon, men vi är nu alltså tidsen upp att ur och tala ner om återvändande tilltäck och ett höstkvöld om annan. Arrensa Rynon, här pratar vi om böcker, samma vilka och tonlöjtje. Och i vetur är det Oni Holm Jannesen, Hans-Jakob Kolslöj och Jonar Mikkelsen som kibar kvöldene och man ser att det är tidigast till att vara rättliga. Ahoverd och kanske inte märka ämnen som är sett av breddan av fissa tilltäckningen som är i andra kväll klockan 20. I beskrifterna är nämligen att han stora lövakren och tespeliga katolska vaskaruje och ett russiskt skansvatte. Og at han fyrir hesa yfskrifter eru bøknar Trækron og Lufakrin som Magnus Gård vil skriva, Kruksherren og Kreml, Putin og Hansara Tøy som Åke Storm Borg, ja, hvordan sier man, heter Borg Grevik, vil skriva, og Bjarne Djurholm Tøyt, og så øysene en bøk tja, ja, nu må si vekk, ja, Claire Keegan er til Smarra Slænon. Ja, og god morgen, Johanna Voldes, du er det nytt marsjonalfolk til å språte noen. Velkommen.
2: Takk for det, god morgen.
1: Ja, om vi begynner vi til testen, hva er det ditt år og tøvner å skrive etter?
2: Ja, år og tøvner, det har vært negosjere vel omtøkt og vel vidtjert tiltøk, som språten er steg fire i flere år, sammen med Rensa Røynon. Det var første fire i 2015, og ofte har flere enn 100 folk vært til disse kvøltene. Men av Imsen årsøkken så datt torteren borster i fjørhest. Og så så jeg antar jeg har flere folk borst av Rensa Røynon og språdene om hver hese hundekvaltene blir av. Og nå er det egentlig atraskrone kveld manna og jævla veder.
1: Ja, og som nevnte så er dette her prat om bokmenter vi gav om tonløsjøsene, men hva er det enda maler vi tiltaker noen? Altså, hva er ikke bare til dem som leser bokmenter? Hva er det prat om der?
2: Ja, vi talte at sånne tiltøk har tøytning til at vi får som oftast mer på sjurbøkene om vi deler der vi ånder. Vi talte at samler om bøker kan gjøre oss noe perspektiv og få oss at grunde i øvnene og skilje bøkene bedre. Og det er veldig godt å lese, men diskusjonen at han gjør ofte lese opplevelsene enda bedre. Og så vil jeg se om det er snitt vers på Jøs, at det er noe spennende bøkene som språten gjør ut. Og så hvis vi kunne sammenhene det bøkerpratet vi... Vi Town Legend så var det sort delt fjellbrett kvöld.
1: Mm. Ja, och vi nå ikke at hos oss for dypene vi hesa trudja bøkene, men vi kunne nærme oss ikke vidt der. Om vi brev til fyrst og treakron og løyvakron som Magnus Gård til å skrive, så snur hun seg i vidskipet om løyvfrøy, vissfrøy, humanism og menneskeslian hokbord til løsens og naturen er markfeltet. Og det er altså Sjur Hammer og Magnus som bøyer i løyvfrøyngar som får prate om evnene. Hva er dette fyrir en bøk? Hun er jo ikke en skaldsøv og tidlig selv ikke vil ha bøyndes en fagbøk. Hva kan du si om henne?
2: Ja, altså hun snur seg om heimsbøyre, flatter sammen ved Notturvøysund, så vil sagt hun er ganske mest en tjekkbøk. Og Magnus Borg, nei, Magnus Gård kommer nemlig inn av spurningen med noe annet. Hvor er det så ringt? Det er grunnskjøret for naturverden. Det tar vi det du i hemsen. Jeg har vidt mer om naturen enn just nå. Og han sier at nek vi skriver om denne spurningen, men ikke i førskunnhøpet og av førskun. Så vi heter bøkken, så røgner han å flytte hette her tydninger med Glatjætje inn i en førskans sammenheng av førskunnveisene.
1: Ja, og det er jo til å være et rettelig aktuelt evne, som du sier, det er vi tåse øyne nek om, men kanskje handler ikke så nek. Hvor er det relevant å se om man tvinner løyfrøy og enda menneskeslig hokboren til naturen av markfeltet og hentan en hatt, altså, og i en bok? Ja, hentan en hatt.
2: Ja, her vil jeg si at bøkene er vidgjere alt, eller bøkene kunne vidgjere alt evne. Og det er... Vi kunne ikke etskille løyfrøyene fra menneskene, og det er ganske over en tendens til det som vi har skilt mer av naturene. Altså, er det alt det amerikanske ved naturene, og så har vi et menneskelig at det er ikke løvsanden, at det er noe annet. Men jeg heldig at man rønner sammenfinner at vi er jo et, altså vi kunne ikke et uten å være hit. Og så bør han løse det, og han løste det ser vekkost og hula er ja, alle mulige veier.
1: Så du tar bra vidt østene, ta oss ikke mer hjemspeis litt om borerdikt og natur og markfeltet, ja, og hente natten.
2: Ja, det vil jeg si.
1: Ja, og så kan man jo høre mer hvis man får til testet, det vil jeg Sjur Hammer og Magnus Gård som får i løyfrøyngar for å ta oss om det. Neste bøtjen vil gjøre et som i utskriften säger sender ett hespeligt ämne om bötena sender att Magdalena vaskar ruiner tja katolska kyrkjen i Urlande här var vi avtuka för att fjalla verlögan handan murarna. Vaskar ruiner var hem för unga jenter som var varna vid baten och då som ner mittlen för fjona jär. Och katolska kyrkjan säger sig tacka sig av dem, men verlögen var lite hespeligur. Det här var Oni Holm Johannesson som för att prata vid Togjärn Berggott av Skärre och till alltså Claire Keegan som skriver upp bötena. Ja, innehållet i bötena Johan också är honaligt. Vad kan du säga om det här och dessa honaliga sövna kan man säga?
2: Ja, och du smärar slän om det är en skallsöva som gång fyrs under 200 i Forsnån och en liten boj i Urlande. Och huvudpersonen är Maver som säljer kol. Och så lägger han mest till att gång fyrs och ges ner klostren och vaskar rynnen. Kan gång fyrs här på en tag ner här och säljer. Till att katolska kyrkan skulle ägdast att täcka sig av som gentnån som är kommande ett eller fyra till det var vid baden. Men dessa gentnån hävda, eller kvinnor, där hävda släckte gott här. Där blev utskammade och sett att göra sig härst fysiskt arbete via vaska och sejma och korsa synden. Och det kunde bli avskårna från familjerna och världen utanför. Och det kunde vi inlasta och just vaska rynnån i flera månader eller år. I bøkene her finner høyspersonen en agent som er last inne i en sånn kålskure. Og derfor så, eller han fører så hukse om transporten om man skal ignorere det som ødelrønner dekodiver, eller om man skal hjelpe omkring som er i nei.
1: Ja, og hendingene er derfor altså fram i forsen til ikke selger lengst siden. Ja, hvor er det fremvis tydninger mye at vært på jøs og søvende?
2: Ja, det är nämligen så korsigt om man också om det. Men det är inte otroligt nekt så jag tar. Men det är tydligen stadigt att oss med det är att det är de kvinnor som struttes ta. Det är de ena rött. Och så är man vissresning hos latte är att ska man säga, önskade eller orättvisa att roa att folk inte tar att se emot det som maktfotlån stånd. Och så vi har minnast sådana server så kan det vara vidlat sig att slukt inte en fyra åter.
1: Ja, man kan säga att jag är ju född i Furufors och jag kunde vara att jag var som bödde någon så det är redan det jag huxar sig att det är så stort sen att det är hänt.
2: Akkurat, och Orland är så tatt på, så ja, det är redan det.
1: Ja, och senaste boken, hon snur sig om Putin kan man säga. Av Permine ser man att hon har lite intensivt äckna bra tja Vladimir Putin. Och om boken har ständigt att Kruksherren i Kreml är en bok om hur Putin syntrar i russiska grundlagarna och ämnar i Nutsche Russland till ser man vid synen stor ryggmannen. Hon snur sig om folkareg i Leo Atterstine men också om styrkorna i folkaregen. Som Putin och Jesus Dövon i mötet sin vilja lärer i Ukraina. Hans Jakob Kolstøy för att hosa vid Bjarna Djurhåll som tydde bötena. Ja, Putin han är ju tyvärr aktuell i kronan i Ukraina. Kvart snur hända bötena sig om?
2: Ja, den är bötena, krigsherren i Kreml. Det är en biografisk och politisk bok om Vladimir Putin. Och hur Russland är blivit det som det är idag. Bögen fyllde att den lövnen tar Putin från hans uppväxte i Leningrad och hans tog som KGB-agenter och fram till hans stöv nu som den största lejaren i Russland. Och samståndes lyser Bögen hos Putin så vi fick mer och mer valt och klarar att vikna demokratiska stånder och föra Russland och den autoritära rättningen som det blev till.
1: Ja, och det snur sig om Putin ja, och Russland och Ukraina ska man kanske vara värre och vik för att kälterna är er och han den bok någon eller upplysning någon. Kan du säga om Rithundan?
2: Ja, Rithundan är norsk och han heter ja, Augustorm Borskrivink och han arbetar ut den norska Helsingforskommittén här han är landarradio över fyra mannarrättande i Russland, Kenya och Georgia. Han har givet ut bara fagra bokmenter och yrkesbokmenter. Och han gav en bok ut som, ja, om Anders Behring Breivik som är en norsk tragedie. Anders Behring Breivik och Vajen till Utøya. Och här var han tillnämnd till Bragerprisen för de här bøkene. Och utifrån Nujan gav han nästan bøkene Giganten från Statoil till Equinor ut. Det är en söv om fyrdukna som bröt i norra. Så han är en järritunder men som är särfrängd i russisk malen.
1: Men vi tar ju nog om Putin kan ska sälja om krig i Ukraina och i tyngden. Hur är relevant nu vid en bakgrundsbok om han?
2: Ja, man kan säga att tyngden är fokuserad på det som är aktuellt på nu. Och en bakgrundsbok ger också möjlighet att skilja hur Putin ger som han ger eller det som händer och hur Putin fick så störst valt. Man kan säga att boken hjälper läsaren att se det händningarna som är i nutunnen och se det där i en större sövlig sammanhang. Och gör det lättare att skilja det som händer i det. Mm.
1: Så relevant att ta sig om han och sina ägelsen till det här någon ord och tonar och genom förskolan kan man säga.
2: Ja, det är väldigt säkert. Och ja, som du hör så heter det, tror jag ser imiska böcker, men så vet jag, tror jag ser imisk och intressant prat. Tack väl
1: det. Ja, det har alltid nämligen till att det är ju något, man kan säga, också, inte tunga böcker, men också märka ämnen som vi har tidigt upp, som har färre nekvspännande innehåll.
2: Ja.
1: Yeah. Eisen till tersen, alltid man kan säga.
2: Ja, just.
1: Ja, Johanna Wallis, Märsson har faktiskt brått annan större tack för att prata och gav ett av vi till tersen. Årotonar som alltså börjar i andra kväll klockan 20 år, så är någon i hamn. Tack för det.
2: Kärlek.
1: Ja, og jeg som tiltaker som Orotoner som språk 24, så vil det Bjørste Hansen, han ur Høydølund, som fer å borre vi tonelodje, og vi fer å tog at Bjørste, nå ble jeg om han er Hansen, Bjørste, ja, og vi enda vi en leie som han sang i sendingen av Høydølund, det er Hoksebergstum til Tja Eivør.

0: Sommarmorgon. Men vi börjar vid råttan, till vanliga är råttan en övningssuggestor som folk inte vill sucha i sin öka. Men hunden Asterix kan hjälpa folk som har trubbelgar av råttan. Han har särskilt evne att lukta sig fram till råttorna och att tyna röjre. Måna kvällde var Asterix och öramävren Jan Thomsen Eltevik ur Strömnese båsenter att komma till Via Röjes och genom Lutlund Tjauragare av gamla Via Röjesvenon hade de sett Rotto och hessen skulle Asterix hjälpa bönderna vi. Tör hava veri i gångt ena gåa löto, ta Tör Mikkelsen kommer att stäge vid mikrofonerna.
1: Vad är det? Vad säger
2: du? Spänt är du?
1: Han är väldigt spänt det. Jag är spänt att få smaka sig innan de känner. Eftersom det inte är så är det en grotta här i norr.
2: Ja, nu är vi då. Vi är i kväll då. Och två huvud vid vinen här runt om i Östnån. Alltså, bara bo från råtta?
1: Ja, det är också en av några råtta här i norr. Så det är helt enkelt ganska där och gott hoskott att få med norr i hunden. Jag tror att jag prövar att veta om det fanns något. Men det är kanske som om att det är räckat nu. Det är ganska förtulliga att gå alltid igen. Råtta är ju något där. Då. Så det är... Kom igen, kom. Kom igen. Ja, hon tror själv att det är Asterix. Jag också är bara, eftersom man damar för att tänka råttor så också är bara att såg in på Facebook namnet Råttar Asterix. Det är alltid bara att få inte öva.
2: Och Jan Thomsen Eltevik i Strömnäse tog hur så ändan här hunden. Alltså är det en säljer råtthunder?
1: Ja, vi har ju en brukt till råttor. Han har inte brukt det förr. Då brukar han en bönder så brukar han en nere i Danmark till att täcka råttor. Nog på grund av stötten, han är inte stor. Och jakten stinkte igen också störst och innan. Så får jag färdla råttor så gräver han till att han får fätra henne.
2: Det är inte vant han med 24 igen, alltså, att råttan kan bli på.
1: Jo, alltså han kan vara biten. Så kan han få att minst kosta ojtor. Han ska gå sig och vaccineras för det, ojt som har det läppt. Så då kan han få några sjuker och livrarna och gänga fyr. Så det kan vara sin vant han med 24.
2: Och hur du vill när du vill nu? Nu har du en sojus, har vi sett.
1: Ja, sojen har gjort det faktiskt bara suttlagar. Men sojan tar har vi väl rättliga när vi ut. Så det är allt komma flera fyrspurningar alla tiderna.
2: Och hur han griver sig fram med en råtta?
1: Det är så är hur han tittar hur ska fjörda råttor. Så det är alltid nog snäck kvalt. Till att kunna bära en gatur vid och bära sådär. Och inte med vårt kring att lajta ett råttor. Så är alltid till nog snäck kvalt. Det är som mest värre omkvar någon här i Strömnäsö och sånt där länet. Ankar kvivåk och ankar vissa wow. Men det är så det.
2: Så du har det alltså klarare till folk ringa?
1: Jag är röjna att vi är klarare. Det är lugga som ett sådant hobby som jag har i en arbetstöj. Så jag röjna att jag tar som jag kan för att kunna hjälpa folk via att ta in en råtta.
2: Och är råtta trobladet större?
1: Som säger att det är så att jag har råtta och annars säger att det är så att jag har råtta. Men jag har intryck av att det är näka råtta till. Det har jag intryck av. Särskilt runt om sig just så... Kanske råttan är gav livkor runt om ja, brännestöjer och tyrvingar och gav idé.
2: Ja, nu är vi till Averöjsvenen och här är hus, lite hus här och här är säger jag sånt här, men här är imens slö av hönn, eller vad är det då?
1: Ja, det här är kalkoner som gänger.
2: Det är kalkoner,
1: ja. Ja, och så är det några säger och några donner gänger långt river och några gäs och svärna gäs. Jag vet inte själv att det är också speciellt släder, vacklar och sådär just inne, och kaniner.
2: Och är det kanske ett steg som råttan kan samlas?
1: Det säger att det tillträcker råttor, men det är ofta inte runt om gären själva som får troblagan. Det är den som är synare ofta som får problem med att... Man har nog helst 24 för en äkva, så den kan lägga rätt till råttorna.
2: Hvor skal det som man ser han akkur nu?
1: Ja, nå, jeg er nå alltid til bare donnen her, alltid han vil ha fætra. Nå får han fæura donner her i og seg. så det är säkert det jag vill ha för äter då. Jag rockar ju bara vi. Kom igen, kom. Kom igen. Asterix, kom igen. Sitt. Nej, sitt.
2: Är det gav rysar annars?
1: Ja, han är ju öliga gav rysar. Han är hajmanfronten. Men ute kan han blöva sig inte så snarare. Jag ser inte vittlar.
2: Jag ser några myntor av någon filmspråk som du har lagt ut. Han är öliga tötter vid frambanen när han kräver.
1: Ja, ja. Han tar gång kött för er. Han är effektiv, öliga effektiv. Jag syns inte han ränder. Det ser ut som han...

0: Engaren Irena Sørensen og vi sant så vi hentan her gæren at det kom og rottefengaren sier at her ikke rotte her kvalt gosser her du ser rotter?
1: Nei, men Maren sier han ser rotter jo, jeg er faktisk hjemme hos deg hun la inn i høsten her hos noen hos deg og vi tar hva ser rotter men også hokser jeg det er snilt at finnes jeg sted først tar jeg nu er en sånn rottefengare til vi landet noen Han var sin skeptisk helt kjørlig da, så smart til at råttene kom og lukket vel, men hva vil jeg ikke prøve da?
0: Og tid her var nek for kjør her, nek fuklaslø?
1: Her sier ikke han i musk fuklaslø, og så kaniner, og så tve høy med lomp, til vi er kjøtt.
0: Du kan ikke inn i husen her, jeg vil hekne jeg, stikken.
1: Ja, det er noe som man hektar alltid. Det har alltid jeg hørt han sier. Og jo, det var veldig veldig vitsa.
0: Så du vil du trykja der at ikke råttet er her?
1: Ja, akkurat. Det er sånn ikke olikst råttet hvis sånn ikke bøten kommer og skudfull av bøten og ganger alltid med alle linjer. Sånn ikke olikst hvis sånn råttet ligger mitt rågan.
0: Og ta jo sånn her hundren anka finner, så er nok ikke nere, eller hva?
1: Nei, så er det ikke noe akkurat nå. Men sånn, det kan også være folklene for store, så er det ikke færre til å løte, men... Men jeg er veldig trygg til at han gjør arbeid ordentlig.
0: Ja, så du er det trygg nå?
1: Ja, nå er det jeg kan gå og sove. Sove vel. Det er alltid jeg. Følg meg ordentlig trygg.
0: Nå, Jan, først og er røyne at du er vinen.
2: Vi får prøve, vi må finne akkurat. Nå blir vi løsende mørskere, ikke nek, men... Jag syns det. Kanske åker vi att ta inte långt nere.
0: Om man om.
3: Kan vi gå?
2: Det är rekonstruktion bara 8 och det här var fettler eller kan det?
0: Oj. Men så tog han en längdband och någon och så lätt och han gänga. Så han finner självor.
2: Ja, han finner sjølver. Han lukter hva råttet han er, så det finner han sjølver det av. Det er dårlig snått dette er jeg. Hæ? Skal du ta på mer? Skal du ta på om? Skal du ta løyta?
0: Hvor skammel er han?
2: Han er 8 år og 4 måneder. Så han er halvkompensionist. Det ser ut som han finner akkurat.
0: Nå skriver han.
2: Ja, men jag skriver. Han är rått och vädla. Men det är rått då.
3: Kom igen, kom.
0: Är det där rått och ge?
2: Ja, här är akkurat och ge så är det vädla ner. Kanske att det är också mäter att locka råttorna av hit. Jag kan väl vara.
3: Hej, var lojda, hej. Var lojda.
2: Nej, för mig inte att göra. Kom igen, kom. Ska du på om? Ska du på om? Kom igen.
0: Så du har kröjer i vår telefäxan att äta en råttfängare?
2: Nej, faktiskt. Det var bara av tillvilt att det fann det att jag tar råttfängare. Han tog de första råttorna. Jag vet inte vi har haft den morgonen och annan. Så får jag läsa syndromet hundaslej. Ta stå ut det att han är alltid till att äka råttor och mus och måskryse och molvarper. Det är det som tar alltid till sådant. Det är inte en dansk-svensk gårhund. DSG är det stött till. Dansk-svensk, det är hundar som inte har det till Skåne i Sverige. Så har du brukt det till, ja, till mus och bandagören då. Och det här visar sig väldigt effektivt. Hundafängaren i Danmark, råttafängaren i Danmark. Han är väldigt ofta hund. Och det är kanske inte alltid en sån hund, dansk-svensk hund, men det är inte på det jag går sig.
0: Nu ska jag vara en dolig här i det.
2: Nu har han inte funnit också. Nu har han funnit gräva här i det. Nu har han funnit också helt avhållet här i det.
3: Det är nog

0: Kekka så jag tar mig in där.
1: Jag twittrar vi fram på innan.
0: Ja, ja. Man klarar inte att följa vi. Det är väl en grej nu. Här är helt säkert också. Du bara spår hur slängt ner han kommer.
1: Men man ser att han luktar. Till lukten som är till avgörande, ja?
0: Ja, ja, ja. Det är bra att säga att han luktar kvar han ska gräva. Han gräver så mycket malt och snur hållen att det kanske är snur här. Han får att gräva hela malten han har grivit väck. Det luktar sitter ju i malten.
1: Här är råkost, gosse.
0: Ja.
1: Han låg ju väl undan, Jon, och snur.
0: Ja, han är väldigt effektiv. Han kör med kött ner och råkost där. Men det är också sjödlan för.
2: Kan vi komma?
3: Ja, Törr Mikkelsen, vi är röje här han tog sig vi. Jan Thomsen Eltevik som äger hunden Rotti, hunden Asterix. Och jag kan lägga till att Asterix hos han lukta i Rotto så var ungen funkar hos affär, men det är väl ganska nästa affär. Sommarmorgon. Och nu får vi ta oss om kroppsliga vändning till att du kommer upp i årene, ta i gagnet att ha ett viktigt liv, som till dömes är vänja räckliga av vänningarmistö. Och Tor Mikkelsen stater ju just en vänningarmistö inte. Ja, hej Trondur, är du vi också?
4: Jag är på rätt, ja. Jag är här över kongt i lunch i morgon och og jeg vet ikke, jeg følger meg litt som skøyvann, jeg stand til en sånn, vi kjørst og kom inn og gjør når jeg føresker trøtt i morgen, så helt. Man føler seg sinter, som man sier, som en føler i en glashus.
5: Takk han er bare av.
4: Hæ?
5: Takk han er bare av.
4: Men det er sånn at da man kommer opp i årene, så er det sånn at vi tar jo skilt og at rødkjøkken skjolde, og det er ikke som gjør det fire jokken, og man kjenner det at man rører seg og gjør noe vitt, så det gjør noe vi holder seg nå. Og en av dem som venner her, tror jeg for om vikene, er 75 år gamle Leivor Hansen, som vi kjenner ur Milenån, og en av fyrer en borgerstjøver i Havnøsene, og Leivor, du sier for meg at du, ja, nå må jeg helst si at du er så mye seriøsere. Jeg tar ikke å komme i til den, Janne, at jeg vant deg en bråte akkurat sånn der. Ånkre rytme. Hvordan har du vært du?
5: Det er ikke godt at jeg overrøk var en seriøsere nøkere. Du, hørst og hørst, altså, jeg har tje maskiner som jeg skal gjøre den. Jeg rekker 4 kilometer oppe 20 minutter, og cykla 20 kilometer vanliga upp på 30 minuter, men Markus, jag vet inte om det var tog jag till skulle komma, så har vi sett personen med, jag klarade det på 80 minuter och 40 sekund, och det är 18 sekund bättre än sista personen med till kammar och cyklen, ja.
4: Till åker vi tog.
5: Ja, tack. Och så har vi runde 30 kilometer av rennbandet, och nu är det igång vid de sista 4 maskinerna som skulle göra mig vattar i armar, herrar, brinker och bok. Så är det ett rejare affär under dagsverk.
4: Och du har sagt för mig att du vänner fast 30 affärer om vikna?
5: Ja, halva annan tumma kvar affär. I kvart, eller oftast, så renne här uppe för Höjvågav och Åman här och så nedan efter att han har vänning. Så det här kommer att säga att, och så färger jag en tur vid hunden och ägstna en tumma. Så jag hällde att det är Gerre Mynderskilt.
4: Ja, och du hällde linjen här, så känner
5: jag. Ja. Här är näckfärg av sedan jag var uppe det bästa. Om man vill sagt att jag var äckliga provor och väker med över. Jag är 100 kilo, men det har inte man inte. Och nu är jag 2 för 3 för. Jag vet inte vad jag har sagt det.
4: Men det hever altså tøtning at, rødkjøs og kjølvann, og sånn at man kommer opp i årene.
5: Ja, det er ikke en evighet, ja. Altså, folk spør meg hver er den i undan. Jeg pleier sverre, er den i undan helseversen. Jeg spør i helseversen og vågner det for noen øyre vi at kjører dette som jeg gjør, ja.
4: Men altså, nå har vi jo kjølvann og ångt å være til vending, men altså, jeg, altså disiplin er for lite, så jeg gjør vi satt og sånne, men hva skal til for at det ska väl alltså nu är klockan 2 och man ska se att såna kör grej mal för att
5: ja
4: man ska tuma och
5: det ska alltså du det ska alltså du säger alltså disciplin till va och tar sig för när är vänje ta färg upp trycker till tjej och låt mig ju och så färgas det och det är inte så säkert mer alltså det är jag vet att det hade är mycket lustigt jag vill göra det här och gjør det så langt som gjørs.
4: Så det er ikke som kan stekke det?
5: Ja, jeg holder til at Kålman sier til at det er ikke som kan stekke meg.
4: Nei, men her sitter også en annen mer som har vant nok så hardt, så ikke du er noe av å løte. Ikke så langt som Leivor, eller noe av å lenge.
2: Nei, Leivor, han var veldig grov her. Han kører i litt.
4: Jan Paul Johansen, hur så ofta vänder du om veckorna?
2: Jag väljer trycka för en veckorna tillsammans med Leivor. Och han brukar, han är mer intensiv vid några farmaskiner, med airbridges, neckomaskiner, och innanför dejlar det sin tur. Så musklerna kommer att matla kroppen.
4: Så det är områdande att vara fasta tojer?
2: Ja, ja, det är fasta tojer. Och jag har alltid det här, hvis jag inte får beina vägen i vakna i morgon, det finns det gärna att få upp så man har vänja beina vägen. Arnit, ofta arnit i morgonat. Så visst har vissa gånger om dagen så kvar jag inte den där. Så tar man vara första måten.
4: Men kunde du inte säga att man inte har en längre tur som Sverige är till det här?
2: Jo, det gör det för så ofta. Men nu har vi... Det gör det för kvart i mittlen alltså, den längre turen. Men alltså, knöjen är inte så mycket som det har varit alltid. Så det är bättre för kroppen. Det är det. Men man måste göra det fast. Jag åter... Det är inte problem att komma till. Jag har ringat samma skrivskär vi. Vi söker andra som är mitt.
4: Så till kjoltan att det blir avbrottet?
2: Ja, det händer. Det händer. Jag har det att man tar man. Alltså det som är mer än bäst till att få titla. Att se det raven och skriva. Och vi kunde göra det. Så man nöter att hålla kroppen i ordan. Och det har gjort på betydligt på hönti. Det har inte lyckats att rensa att jag är värjer. Allt är stämmer i djöken. Att lösterna ska vara ut.
4: Är det ankar av som talar någon som där släktsdamar?
2: Det vet jag inte, alltså det är inte dukligt att svåra mot tålen. Men så är det nöjligt, det vet jag inte.
5: Du tycker det var skillnad som tar damar?
2: Mer damar, och jag har inte också om det här. Mest damar tar spekulation att gå i.
4: Men är det så att man ska ha ett program eller en attlan?
5: Det kan man få här. Man kan få ett program att tänka efter. Nekv som har varit sjuk och kom till skea och skulle till uppvändningar. De får program att gänga efter det. Och det här ser ut att hjälpa äggliga väl. Så, men vid ålder kunde jag inte få program, hvis vi inte har bruk för det. Ja.
4: Men är det så att har man inte åkert att gänga efter så får man ofta till de maskiner som man damar bäst. Och så kanske man får minne på sig ur årskemässiga.
5: Ja, jeg husker om kontoene, altså det er vi rekva og sykla og renna, og så styrkevenning rest, fyrre resten, og det har vi nå gjort i knapt skjeier her inne, annars får vi av alvara under myvvis av venning for 16 år siden, da jeg fyllte trus, da helt det at nå er tøyen kommet til at færre å røyke kroppen, som du sier.
4: Ja. Men vi kunde ta oss av lunch om det här, men ett annat som Øsne skiljer er en godare roll till er kaffeprat i Atana, är det rätt?
5: Det är prickren i Rino. Ta här var vi det äckvilla stottlet. Vi kunde bli upp i 15-16 folk, män och kvinnor, som sitter och rejpa om allt och höra goda söver från Johan Paula med landa. Så det är till det mättan i sig självån allt.
4: Det är en kaffekrokor här i Ibra.
5: Det är en dejlig kaffekrokor som vi har brukt.
4: Och han har ju som tutning för det, Jan Paul.
2: Ja, jag hade det alltså att man blir bäj för kontinuiteten och sessionen till det viktiga man får bäj med kaffekroken och prata att nå. Det lyckas det att dröja med såna gamla. Det är en öjlig avhåver för att man lär om inte en ägg att prata när vi hör till. Så det är värst. Och det är en sån här som kommer in som vänniska och tog jag vänner kom bärna för sig kaffe så för att säga att...
4: Ja, ja. Och hur du nackar kvar på lager nu i morgon?
2: Ja, jag vet inte i morgon. Jag sa att jag kommer så själv. Jag säger också så kommer jag klart.
4: Vad var det du nackar?
2: Tack för en ägg för det här.
5: Nej, nej. Jag har åka sälja så i morgon. Det har jag inte. Alltså, jag röjde att få att det sista nästa dropparna ur kroppen. Tid.
4: Ja, du sätter ju nödvändigt överställd.
5: Ja, ja. Det gick fint och här var det folk och fantastiskt gott väder. Och Jan Paul var med den avgörande.
2: Ja, han hette den här. Röven sa, han lever hette den gå. Och väl röven. Han tog sig bara så väl att bära fram. Alltså det viktigaste är inte bara att han går röv, men hvis en god röv har vi bor väl framåt för en god, och ta som en god röv kan ägsta få en vanlig röv att leva förnuftiga.
4: Ja, ja. Så att det var ju en av dem som tog emot röv, som man säger.
5: Ja, ja. Ja, det var det. En stor löta och en myndelig löta, ja.
4: Ja, men är så livet av en i morgon?
5: Jag har en maskin efter. Så får jag få mig kaffe.
4: Ja. Men tack för att du pratade till Bayer.
2: Ja, det var.
4: Gå och vänjning på er. Ja.
2: Tack. Nu är jag ner och tillräckliga maskiner efter den.
5: Tack för att du har och kom nu och vänna i snäck.
4: Tack för det till Bayer. Och så får jag lycka få Ori och Leilo Jakobsen som ständer här vid dischen. Hon tycker emot den ekvån av oss här. Folk kan som kommer in av Venja. Ja. Ja, god morgon Laila.
6: God morgon.
4: Ja. Läck virksomhet i morgon.
6: Ja, här är nu begynna att folk har kommit åter från sommarferie och ordentligt deilst. Vi saknar dig att det är veck.
4: Och är det till sommarfolken som kommer från morgon?
6: Ja, alltså manad och mig där och frutjan ligger öliga fast när det är så med, ja. Fast glädjar sig också man när det bestämt det är, ja. Det gör det.
4: Och kan du gå råd här till torna?
6: Nu det blir efter, stille och rollt. Inte lägga för här stilt. Börja bara stille och rollt och så kommer igång det, ja.
4: Och är det något som sker efter en av oss här i Atlant som tid har lagt?
6: Ja, det är det. Vi har varit här som är det standardvänningar attlander och visst du ångar du är vant för att inte pröva det så är det här gott att börja vid halvdje. Så man vet några lunda kan man göra. Man kommer runt och tränar attlandkroppen. Och så är det några som vill ha en särgörda vänningar attland. Det är enten skulle i åkost eller ha en skia eller också. Så kunde jag få att det här, ja. Och några vet akkurat vad det skulle att ha det. Nu har jag nekvat att telefonen i ägstene. Så ja, jag har alltid funnit att ha en attland där man får vänja. För att man attlas är gör. Ja.
4: Och nu såg jag att... Som jag nog har sett så långt i kaffekroken. Ja. Kaffekroken har tuttning.
6: Han är en viktig pastor av oss här, ja. Tävla den och vi älskar den. De säger till vänja och så kunde de sitta här helt upp i en tumma. Hugga sig här och prata och flänna. Och de nekla dem som har gynnt oss och lunchet var att hvis onker inte är så sprider det ett dem hur det är om allt är okej. Okay, ja. Att det är en stor pastor.
4: Men så tycker jag det nekla folk. Nu har vi onker i men jag fäller från att det. Är det nekla som fäller från?
6: Vi halt inte långt, inte som det var förr. Nej, det här har tidsat till sån. Och det är en pastor att det är dagliga dag. Jag lovar att jag planlägger det efter. Ja, några vänner och åren, arbetar, några kommer att ta något. Och så pensionisterna, det här kommer om hästa tog in här. Ja.
4: Ja, men tack för att du pratade, Leila.
6: Ja, tack
4: själv. Jag kom sen och gav en
6: jo, tack som läs.
4: Ja, jag halte att jag var åren i hejande ur inte i morgon.
7: Og i samband vi 1000 år halte fyrir kristnanina av fyrjun gjørte Kari Sverresson senderø vi høyde noen tøvnløyker og i 13 alder. Og i tøtje pørstånd veri luster, sjankor og spel som hever ljóma og ikke noen teatøy folk hever bjøløykast her. Senderøyen var fyrste fyr at høyra år 2000.
8: Mamman sitter og træstje katten og pappen blæser og i leor hatt. Systeren

0: Vi tar då Rennaug Vangen ur Norri Sintja. Vi får så gärna att höra bråt ur en samrövo och vi var gjort av Tofton av Somri och i Nöjdi Tjej. Det är Lena Dahl och vi var född i 1900 och 1920 som säger fra om imist och hon minnest fra Batna och ungdomsarnon av Öyre här hon växte upp och fick om ändan av så nämnda Röksto och Tojine. Vi tar henne med ett annat gröja fra om det att halda skymink som var naturlig pastor av gerandes lövnån ta döven. Och här vill vi nåme vi Kjaltor. Ta först några år om själva Röksdovna och om sumt av tog och här fyra först.
1: Vi hade en stora väldiga Röksdov i det gamla bandhusen tjocken. Det var stor värld. Det här var oavmintlig hon allt om kvällarna. Här bor en på Bötsmyn och en passist. Det var två avgift. Han var bönt. Och fjärs och sa att det var allt i som gamla husen. Här gick det kvist, här spaltade det forskjellig spöl. Drönchen stod på att göra rösner och pumpbitarna och göra nevastick och rösa verajalving och allt det där. Och så spaltade det kampsack och sitt på stäul och forskjellig så här spöl. Och så är det olika rökstånd. Och då tänkte jag att dansa och nu var så mycket stäul. Jag kunde gott vara att hvis man tjejerna kan sälja fyra. Och det är en tutsdun och anmäntlig gerhandskvöld. Ja. Och så lös.
2: Och snäck var det för sig fjol i en rinche?
1: Just det, jag var inte vid vörelsen. Det kunde vara en 12-15 och så var det. Det var inte så gröna folk. Nej.
0: Så gör ni höra vid om kjaltrene och skymyncherna. Och Lena njörar här att börja vid två stort kjaltor.
1: Om man kommer grulla från gården vid fjöret i hölen vid halka behatje, skalm i hände kommer äter bötnen som gratar äter köttet i fastum. Maria Jack tillstattar att vaska sina flatter bär god färg av himmel och inte läta vinden latna. Latnande vind, skynande sol, klost och prakvant hint. Vet inte, det är sålt ju på en tid och så är det långt att nappa. Så njöra i dig, i röta fyrten njöra i dig. Och så lustar man och fäktar vi. Det var allt och så är det. Särskilt av de gamla konar. Visste jag vet så att jag räckte att krappa själ. Ja. Då satt man på golvet nu.
2: Ja.
1: Och helt tomt när går någon tätt och det så kul jag såg oss när jag. Räckva ut att krappa själ, kvi man kättling kuka här. Kasta borstor, onkelustoj, icke fäcka fiska på ena bojta. Nu är toja räckva hem till mamma och pappa, appa och ommo. Sistor och bortja. Allar och kara gaue vinner sita hemma vid hus och torska sig snus upp i nösena. Det var för att få kunna sita särligast i.
2: Ja.
1: Sitta golven. Färg och räck vi upp. Räck vi ut och krabba sig.
2: Och var det kunde vara när som helst om dagen?
1: Om kvallt. Kvallt.
2: Kvallt.
1: Ja, vet jag kvallt annars. Då man kom in där i lampljöset var tänt en skymynd. Det var en olik skymynd som allt var helt. Det är inte skrolig högt upp i det. Jag är alltid det som vill ta frigarna löt. Så då fick man grola näkva vit och näkva söver och näkva käll och så. Det var grola näkva så var det äventyr var det. Och så blev jag näkva hållt söver. Så var det också en sövare ur kväven och för det där. Ni som brannade morgonen så får själv så var det. Så var det näka. Fortalte om det. Gustav är.
2: Gustav lunch skulle ta
1: vära så. Det var det inte. Stora nollan tog med Gustav är. Och en tryckarstera också är det. Det såg det. Det var så grovligt att vara arg på men till att binda och spinna och sådana här. Men det ser ut som regel. Ganska känt tog man, men det var ut. Inte bara tog. Ta ut det i natten så mycket sånt. inte att jag för att koka grej till att sopa en kvart av världen och skulle det här. Ja. Och så får det efter att bynta.
2: Och
1: blev så skojmig, blev så ordentligt arbetet görs? Nej, det är så att pinnas till. Så kan stanna där att du släcker ljus. Eller inte tändra, lite värre vid att tändra. Och sitter och huckar där. Alltså det huckar sig, det är hon alltså.
2: Ja.
1: Och som jag sa till honom så ser jag ju halsväv och jag ser inte där och ni vi. Men för bötterna var det bara dagligt. Men då fick man allt det där. Det man slapp sig ut av spel och så. Det har blivit mist. Man lyckas gärna. Vi är här och fäckar till söver och kälter och forskjell så här.
2: Alltså var det som kom och säger nu halter vi skojmig?
1: Nej, anker kunde komma in och säga nu halter vi skojmig och så kunde det sättas.
2: Ja.
1: Men inte det att man kan komma till det. Det var inte forskjell. Men då är det Louis här som näck bara gärna, näck bötna och så lade sig allt så väl fyr. Nu var det inte just det här. Du har som jag vet här var de mest äldre folk och vi var inte så nek sisten och sådär. Det blev inte så råk allt och äldre folk var i husen och så. Ja. Men sådana vet jag.
2: Ja.
1: Det är dom till dom groliga väl. Inte bara konfolk någon. Men då, i min stappes han sett allt av en bestämtare bruk. Och tror man, att det är konfor och ta, kom, han sett allt och sådär här. Och släckte ner den ringarna takt. Och det var som oftast till det ser. All oftast var det norsk lövilla Västerbäck som bottlade igen till det. Släckte ner och konfor och sådär här. Det har jag gjort igen. Jo, det var sant. Det var. Pura någon av er, en kvart är det att vi tog sig. Det som inte har blivit att vi förstittlar sig hos det här. Så forskjellet är det för att vi som är det.
3: Rägga heim ett taim, köpa vi, kvart ska vi göra till hägga, kvart ska hägge kera tar, kvart ska tar och kina till eld. Kvaskar eldur hæta vatn, kvaskar vatn neidun að rekka, kvaskulnu neid konuna mjölka, kvaskulnu konur klappa bötnu, búida í lægi, liggja veggi, kvaskulnu veggi standundur húsun, kvaskulnu hús fölkuna byggva, byggva svo landi sem Jésús vil.
0: Atana frasögnuna til Lenu hórt við Jekvana trö, ur Skalavík, syngja sjaldri, rekva heim etter tæm. Ólafur Hátun tók upp. Sjaldrene lyser ofta gerandes løyve og i gamla bøndasamfellene, og vi høyre om vanlige arbeid ta døven. Det flere sjaldre i området neid, og til at ansette neidun, og i hesen sjaldrene hørte vi med land om at neidene finner høyt vatn at rekke. Så la oss være østen i verleggene, særlig har vært det første vikene etter at kikven hei kolva at hun fikk høyt vatn at rekke. Lena grøyer så la oss fra om imiske regler i samband med neidahalt.
1: Men det var grovlig Patrik, för jag snackade med Patrik, det var nejton. Det var så onaturligt som det skulle, visst en kick för exempel i kolva. Det var en större process. Det var gott att det alltid var kinekarna, idéerna, vetenskapsmän, gänga så högt på idag. Alltså, allt man skulle minnas till, där man blev så gammal att man skulle ge det till själv, att orsarna man fick. Fisk skulle man mjölka och ta. Fisk skulle hälen skeras av kunden. Jag kan inte alla, han skulle inte tvättas väck. Det var inte synd, inte alla hälen. Synden i rum. Och det skulle stinkas i en väckkjol. Jag kan inte alla knäckor hälar här och här nu. Jag kan slå i hundra och han var så akka om allt vart. Och så salt ströjas efter ritchen och kunden. Jag minns inte allt. Han blev mjölk. Och skulle ha högt vatten att dricka på en av en. Så tog han den gamla vid klovan. Det var grickva. Glöv ur. Och släppte ner i vattnet. Och en glöv skulle egentligen ner i vattnet. En kände vattnet där högt. Själv var ju i glöven. Så jag fick inte tänka ner i vattnet. Det måste man äntligen göra. Helt forferdelig hva det var. Og det måtte ikke sånn å komme på en løs på folk eier. Vite hvordan nekta mjølka og så var nek. Og så fikk man ordre i fjøsene, i den gamle fjøsene, trä, floren var av trä. Det var så broja fjällor, det var slite, så var såna kottlor. Här man skulle stöta, jag fick besked på att man skulle stöta och sedra mjölk och göra kottlor. Det skulle vara allt det som inte sågast vattranar. Jag var inte som vattranar. Jörna kan lita illa. Därför är hon i jörn och jag vill inte lita. Men man tar känna kärt. Det blir görst. Ja, det är värst hela. Det blir så var det var. Och så blev kalvren, han blev borren i en arrokstågalv. Här stod han. Det är kuppen i slokten. Han blev bunten vid en slap. Och så länge bortjur runt kotsen. Han blev bunten ner. Här blev han standant. Kan man inte kunna sagt det där. Hvis man kom in i en kalv i en kalv. Det var han tjock så. Men höjsapp var lagt runt den så. Vad det är.
4: Oppe i

0: Vi tar hørt Leno Dahl og Tofton grøtt fra. Og i samband med det hun nevnte om å skjere helene av kunne og stinka han inn i et hål i vetsjonen, kan vi merke at det er sikst at møyningen vi har som vera fire byrja, at det er etnæs trøttlån at mjølka neitenån og færa av stev i mjølkene. Stå helene i vetsjonen, hild du trøttlån jeg hette av kikven, og se meg hvordan du olja til mjølka og finger deg ikke på strøynån. At han har frasøktene har vi Vilhelmin og Larsen ur dele, sindsja kjeldre oppi i øynene kase, som medlemmer snurr seg om at telja kuir, og jeg var gynnsja av bøyde og hianom. Fyrr i sendingene har vi norska kjeldre Hasse Hasse Geito, som lujtis teson, men som snurr seg om at telja gøyder. Om man ur fjöttlån fra trøttlån var søgnast i årene i kjeldren og i Vilhelmina sank, og vi fyrir at halda fram i samme spåret. Det är inte att täckas i att röja kjeldren i östen i områda trödl, risar, kättlingar, hultufölk och ära sovarna skapningar. Vi kvörst har en rättliga och underligan hat, men omkring i östen är mera kämtliga. Här är det Anna och i hävårsgärre ur Kvivug och i sangfyr i Olav i Hatun och i 1968. Anna levde ju i Arnon från 1886 till 1922. Vi tar henne sinja två kjeldor, hitt fyrra börjar vi i Arnon. Kalt eru fjöllun tjö tröllun.
1: Kalt eru fjöllun tjö tröllun, betri er að

0: Så igjen har jeg vidt av kjelter om Johannes Petersersson.
1: Det var Johannes Petersersson sæsar ut i utkjere kvann morgon. Ravnane rivans rass og bøyn, ikkje bårder kroppen heim. Kjørla, smørla, godt vær i morgen.
0: Som jeg nevnte først i sendingen, det så mye kjelter knyttet at anfalten badnesbølen. Lena Dahl nevnte rekva ut av krabba kjel, og et annet Rui Rui Ranche, her badnes sider av knøvnen av de vaksne og helter i hånden av hånden til henne. Knæet av henne vaksne er et ross, og med de enda noen av kjelteren vil røymeåren kaste av det av. Til Maria Eite og Isingur.
2: Rui Rui Ranche Hestur mun ættir blanki Tó, tó, kasta mér til lutla stoff Hann deyja drutjun og brennu og inni Potsjöi, með vatan
0: Eitt annað spil Boin, boin, betjil Orin Boin, boin, betjil Knæ, knæ, knetjil Lærri í lundanon Vompin í vefurlambinon Bringan, bratta Hökan, fatta Muren mätvöser nösen nirbögt, eia avlängt, ettla öyra som icke vill höra. Här vill enda vi att hala och synder i öyra lippnära battenon. Vi tar Elisabeth Jakobsen och i vanliga var nämnt Elspa och Krautje ur Nölse Sinja. Ola Ratun tog upp i 68.
3: Bein, bein, betjil, knæ, knæ, knetjil, lærri í lundanon, vompen í vefurlandnum, bringan, bratta, hökan, fatta. Móurin metvísur nösun, eigi bókt, eiga, álengt, illa, oira, som ikkje vil høyra.
0: Vi tar då Elsbo í Krautje ur Nölse Sinja, bein, bein, betjil. Og et tredje spil Dansa, dansa, deia, her battene stender av fjoten og kjatt i vaksne og danser ved stedet, ofte bare sitende. Vi tar høyre atter Elsbo i Krautje.
3: Dansa, dansa, deia, katteren en feia, hunderen en luren teut, så ganger danseren inn og ut. Smukka pojker og dranger, danse vel og lanje, slå en dans for dittenar og bedre for badjanar.
0: Annars kjelder til, og vi begynner vi årene om dansa, dansa, og så må man rigge vel til å hente seg med dansen. Og etter dansa, dansa med jokka, Olav Hathun gjør de øyne hese opptøkene i Nølse og i 68, til Marianna Jakobsen og i Kongstovo og i Singur.
4: Dansa, dansa med jokka. Mamma ska geva ta klokke og her til en gula stak. Så dansa vid så lanche, til vi ta var funge blåa tvanger og guld om sin knokk.
0: Dansa, dansa, dukka mun kallast åtskjaldur. Vi tøyra Henny Davidsen og Tofton Sintja.
5: Dansa, dansa, dukka mun, syltis erko hermalun. Frikta skrekvar og perler og på, så dansar hon som en dukka tå.
0: Vi tar då Henny Davidsen og Tofton. Det är som sanger i vanliga vera röpter kjaltor, men som är yster i vanliga fyra regler och örendon, och vi ändrar tökon mellan reglerna, eller vi ändrar nyr läge. Hakon röjer i Timpursko, Kajarman och Santa Morstan Gåe Vin och Moin är slug kjaltor, och är för att ändra hesa sändningarna vid en öron kjaltri av hesans länon. Det är en uppdöka i Birgitta Hylin ur Svöretje, Gjörde Sori i Sandvåg och i Shady Troy, og hon sang var Kristina Bollstad og levde fra 1903 til 1995. Kjeldre kallast Eformer Nian av Gjil, og leie det samme som nytt verre til voisene Sven Vonvedt.

0: Så vær mykket av vår tid, 19. august. Klokkan om natt over 8, og ta mest av videoer, og til røyer vi inn en kjenning av sommer på et trøntor til natt akkurat.
1: Ja, det gjør det.
0: Hva var det?
1: Ja, det kan jeg si der. Gjesten er jo ikke noen kommer.
0: Å, ja, dipper ned.
1: Dipper ned.
0: Her sørst du.
1: Så det har det helt, helt store dipperøyet settene.
0: Til å langt sikkert finne et godt dipperbrad.
1: Ja, ja, altså, kan jeg si det sånn? Jeg, og Gert Høyvelsson, jeg har sagt det, vi... Det är annars som kommer att prata med om allt om en dippefestival. Att jag skiljer sig om man dippar.
0: Nej.
1: Jag fattar det inte.
0: Du pratar.
1: Jag vet inte, kvar har vi inte prövat kallt om vattnet på ett land tushmål.
0: Ja, nämligen.
1: Och det är drånga mening. Det är detsamma som man säger, vad ska jag för en råp i handla med dig? Gå ut och det är så pissegott. Nej, det är det inte väl.
0: Nej, men det är väl mest. Alltså, som jag har ju en fantastisk upplevelse och allt det här vi serotonin och dopamin och kvart allt det där forskjelliga öter om man får en sån här välvärd känsla och alla samlande är in att han har. Men jag är inte samtidigt här utan jag har rätt några färger. Jag kan gott göra det. Det är inte problem. Men jag har alltid helt kört att jag får så här välvärd och känsla.
1: Nej, alltså jag får en sån här fight or flight känsla. Alltså, det handlar om hur så ivlig vi är till.
0: Ja, men det är rösten får inte för att jag lovar igenom lite.
1: Ja, men det kan se på en sån kvar mat av rösten. Det är inte ödlöst dyppa. De borde prova att vara fotbollstyrst eller prova att åka utrott. Det är jävligt något annat.
0: Ja, ja, men det är ju det. Allt synar nej.
1: Vi har varit här, de är i familjen Tjockon, att 20 juli kvart år tar er brittlefstäver till Sverigedentene.
0: Ja.
1: Och... Det är sandager och det är dippa och champagne och sånt. Jag vet inte hur det är igen och det har det touchar ju blev nu. Jag vet inte hur det
0: är. Nej, akkurat. Det är något som gör det.
1: Ja, det är snällt. Det är faktiskt inte hur
0: det är. Vi tar ju spratarna.
1: Men vi ser nu spyrir det här. Kan nu, Jakob Picker, här har vi en hitabot här.
0: Ja.
1: Och så har vi ett damp,
0: ja. Ja.
1: En dampkabine, och hon är en kallad, den är forskrater.
0: Ja, vi finner något
1: snacks. Och så kan branka och så... Allt öppnar sig och så får jag sitta här och dricka en kallad bajar eller en kolla. Nej, vi får om man i Sandager och i Tärran och alla skräpna.
0: Skräpna som länder där.
1: Vi får ducka här nu.
0: Okej, får nästa.
1: Så börjar jag säga det. Men det har vi till sövna. Det har vi till sövna. Det är och bara snäck mig en bära dippa.
0: Det är akkurat det. Och tog få av två gäster som vita näck mig om det här än vi bara.
1: Ja, dipping är en ting.
0: Och det är inte att sälja det.
1: Ja, men som Maria Samsson bland annat säger och Johan, att för att spela dippa, det tänker för minuter så livs det. Gås kan man ha med dippa för svalet för det.
0: Ja,
1: precis.
0: Gås på något, ja.
1: Det är det vi får prata om. Här blir andra trottet. Det är mer en välvärde festival.
0: Ja, okej.
1: Dippa festival.
0: Ja, hörst.
1: Ja, det är alltid man måste säga.
0: All right.
1: Och jag vet inte om jag skulle säga det på en väg, men det här var en sms-ibam.
0: Ja,
1: och det var en vändning.
0: Och det var långt och spurs. Vi är där torpedoräcker att det är spyr en lustare långt. Det är färgna.
1: Ja. Alltså, vi kunde inte sagt ja, men jag har inte gjort hemma till det.
0: Vi vet helst inte vad det är tid.
1: Nej, faktiskt. Så, men det är så sagt.
0: Ja.
1: Så är det ditt, inte visst vi så. Vi har tre gånger mycket till väl vid festivalen nästan.
0: Ja, vi då.
1: Ja, ja. Det har vi.
0: Det är gott. När är han?
1: Han är inte. Vet du? Det kommer att närja nu.
0: Okej.
1: Men vi får prata dipping och allt med limmaljur. Rätt är spännande.
0: Ja. Men så ser vi det här först.
1: Ja.
0: SMS i mannatt. Vi är 24. Ja. Någon nolltrönder. Ja. Och vi frattar bara fin från Lorsan om allt möjligt. Vad det gör idag. Det är ju gott vi över idag. Det har vi släckt nämnt.
1: Nej, det är faktiskt helt framgjort.
0: Jag vill säga att det är inte så igen vi har haft en gåan där som hänt.
1: Ja, men det ser ut att vi har hört hampa lite låta.
0: Det passar.
1: Så jag att bucklarna och det sjön om det här blev allsamt större och kvidare.
0: Ja. Du får ett attrud och käk. Du får ett öjla näck här för att
1: tyna. Jag vill näck här.
0: Ja.
1: Ja. Och dipping och käk. Ja, ja.
0: Det är gott.
1: Ha det där.
0: Fint. Vi lägger ut vid någon tonen här. I halvt vid börjar vi Kenny Loggins och så... Blöda syndrom har jag läsat ut hela. Fått lossa.

0: Kenny Legends her vi sanger noen Footloose. Og så jeg ankom nå sms-skipen akkurat, Trøndor.
1: Det det nemlig, ja. 2240-00, alt som sender på. Det faktisk vi i drotten om tre ganger mer til denne Velver-festivalen i september måned. En rettelig forskning og festivaler som vi færer at han er neste leie. Så færer vi det at skiftet år vi tver damer, Marie Samson og Nancy Thomasen, om denne festivalen. Og vi vil gjerne komme til Bonds, apropos det.
2: Var det godt?
0: Ja.
1: Og just nu, kvad är det och kan man välja att dippa ut vad det är?
0: Akkurat.
1: Men det långsta är att dippa till 30 minuter. Jem.
0: Tattnar bara.
1: Ja. Ditt. Ja. Tror han. Men, ja, ja.
0: Men här är det flera lustar som här var dippa. Och en ser här är dippa i kvönt. Ja. Och i fyrstan det är Amalorska.
1: Ja. Ja.
0: Tror det är allt för kallt att dippa i förrjön. Är bara frist, bara vid tankan.
1: Ja, det är en gott fylgjesnär. En annan säger att det kan ordentliga väl vara. Vi står om att det känns för att vi är så galiga vunna väl vara en gång mest. Men det är att hända kring oss. Låt oss det att tecken på honom. Det är en vinning och ysa själv. Tack för en hundra sändning, Jakob. Här finns vi inte några rosor sändande. Tack för det. Ja.
0: Och så är det en som hever dippa vid Jack för Nölsen nu av Åvastövn och av Göte Sandi av GTR Fralukt. Allra bäst kombinerar vi någon hitapotte att han har. Hever gott är vunnit i ägångkommersen gott mikroskifte tid.
1: Kvar kallar sen från dina som är lite så här mist?
0: Jag vet inte.
1: Vitlutje.
0: Artificial intelligence.
1: Men är det inte?
0: Ja, det
1: är inte vit.
0: Nej. Ja, men det var inte. Vi tar av effekterna som ni möter så någon, kan man säga, vet jag inte om. Nu ser vi det som vi det här var bland inner här i studion nästan lite trönder.
1: Nej, men bank, bank.
0: Kvar är det nu?
1: Finn.
0: Finn kvar.
1: Öppna, finn det ut. Det är helt trist.
0: Oh my god.
1: Ja, tack. Jag tackar.
0: Varska, klockan är bara ett eller något driver åt. Men vi det är inte morgon kommande gång. Ta vi bättre.
1: Ja, men det är en ohejdande lorsan. Vi ska kunna stramma det, så det är fint.
0: Ja.
1: Så tackar vi dig sen.
0: Fint. Ja, men så ändå så alltid vi kommer den här till att vi tackar nästa läge och så får jag bjöa just någon välkomna.
1: Absolut, det gör vi det.

0: Stole the show, Kygo och här. Nu har vi två damer som färre att stjäla showet.
1: I ena löten.
0: I ena löten.
1: Ja, det också.
0: Och jag också, att här har vi det som vi har varit att vi skulle dippa tröndorna.
1: Ja.
0: Och nu är det.
1: Ja.
0: Nu delta ner.
1: Ja.
0: Nu tjuskund efter. Okej, kom. Ja. Samman. Så hoppar vi.
1: Ja. Det är en av du gör armbördsgar.
0: Armbördsgar.
1: Ja.
0: Nu ska jag om. Men här kan man så säga att dippa det teker ganska nog sekund.
1: Ja. Hette det sin långer?
0: Ett av 15 minuter.
1: Men man följer inte.
0: Nej.
1: Det där går. Ja. Kanske från när jag skulle.
0: Kött just det.
1: Nå, men Nancy Thomasen och Maria Samson, välkomna till vår.
2: Tack för det.
1: Till det refusibär av Deppe och Välverfestivalen och i Sörvaj. Det är inte vår som heter, då man ska leda upp på Facebook, Maria.
2: Ja, det var sånt. Vad ska man kalla det?
1: Ja.
2: Det är ju nog mer än bara att dippa.
1: Så ja,
2: det
1: ser
2: så det är ganska där att få om något till, men
1: ja.
2: Är så eller något annat skrande så.
1: Ja, och jag kunde huxa mig att vi färdig hållt vi nu satt vi det tvärtom till trutje där och nu huxa jag sen att det heter sig ju så allt väl vid festivaler. Det är ganska det heter som omfönde mest det som för det hända. Men hur Skottland tydligen festival gosse är det komma?
2: Ja, det kom sig av att det är öljan och dippar här västre och det är där runt land i östne i Trondne. Och jag sa något så utav Braja kvar Nancy kom och låt upp. Och i mittlen två gås så ser hon att hon har varit utanlanda. Jag hade varit skaka Nancy också att vi var, ja.
3: Ja.
2: Och att det är förbi stortlig just. Och i ödlis ner apropå vi dipping och endorfinon och allt möjligt. Så var det ett, två, tre, så hade vi avgjort att Sjölvan skulle vi göra en dippfestival för.
1: Och han kommer kanske att torsdag, kan man säga. Jag går på
0: den. Ja, det går vi.
1: Men nu måste jag springa. Sauna, bara för att få ett hejten i orden. Alltså ett saunagås.
2: Ja.
1: Kvart är det här?
2: Ja, månader när jag vanligare sauna och sauna gås är att du sauna gås arbetar du vi hittar någon och vi vattnet och det kan vara vi eterisk olja och det kan också vara ur det som vi kallar infusions, vad ska jag säga, utdrottet kanske.
1: Ja, det är så att du kan ju tänka ner i
2: stenarna.
1: Ja, ner i stenarna,
2: ja.
1: Som
2: och så
1: bygger
2: du en damp upp som så...
1: Till sauna gås.
2: Det är sauna
1: gås. Det som jag kallar för damp,
2: ja. Ja.
1: Är det det? Bara så inte ta ju fel.
0: Inte ordentligt, ja.
2: Ja, här är 100% damper inne i Rocknevi. Mer damper. Ja. Här kommer damperen ett lag. Ja, august nu, na. Här är konstanter.
1: Okay. Ja, ja, ja.
2: Damperen.
1: Ja.
2: Ja.
1: Okej, okay. Här är
0: så och så är det inte sån aroma i det, ja. Ja, och ständer en vid en sån hanklig och viftar där och ger forskjellet.
2: Ja,
1: ja, det nämnde nämligen att vi och det har vi då inte fler för. Och jag vill mäla faktiskt till att pröva det. Kara för den här branka, det är spännande. Nej, det är allvarligt, det är som mynt. Och det öppnar alla porerna här och det är värsta läxterna. Och nej, man får inte en känning. Alltså det är helst inte bättre brukt än en glas, men det är värsta. Och det är välvärda. Och jag tycker att det är...
0: Det är inte det du brukar.
2: Alltså jag vill säga att du ska inte åtta för dig. Jag vill prata om det här, men det är
1: ja. Jag pratar, men i alla fall är det här till välvärde efter min tidsen. Hvis vi hittar bort det från short dippings nu just nu, som kanske blir en överskriften, så händer en rikväs här, tror jag det är.
2: Ja.
1: Och utan när vi får alla skrån i djöknen, så spårningen om Nancy, kvart för hända? Nej.
2: Vi tar en fullt pakka jag ska som börjar frutja det, eller frutja det sätta på oss, så att folk finns någon där fri. Och det här är allt från ja, sauna till sauna gås, till hitapottar, till kaltvannskör, till så att vi håller till av ökningen av Dungasande utanför dansstånda.
1: Hver det mot vattlen?
2: Det är bara vi.
1: Och det är bara vi?
2: Yes, ja. Här parkerar sig ökningen här. Ja.
1: Och här går plås,
2: yes.
1: Ja. Campingvåknar.
2: Och... Nämligen, så det är en smålöjt för man har hållit till det. Och det är ökningen simpelthen byggt upp till ett här välver i ökningen. Dippingen kan man så välja att man får kallt vattenskär här. Eller vi kipa i sin fälla stipping ut vid Braja. Det är
1: ja,
2: always ut till Bö.
1: Är det här den lilla vujtjen som är här?
2: Ja.
1: Mittlen Bö och Sörva?
2: Ja.
1: Ah.
0: Men Maria, det är ju några som döjler vötnena.
1: Wow. Att nu, ja.
0: Ja. Alltså det är ju som håller att det är den bästa välvaran man får. Alltså att dippa och färre i sauna gås. Och så är det som också nej. Alltren och i världen.
2: Nej.
0: Och blivit det så att det är näka som, kan man säga, fuck, är öliga tvåpigt om akkurat allt det här.
2: Ja.
1: Det är inte som att man skuffar mamma med det.
2: Nej. Slätt inte. Jag är fri så att jag har en hitta bort en sauna för in i hjärtan. Så det är öliga inbäst, men... Det är bevisst att hälta man fram och kör man det nu ofta tröntor så är det här endorfiner, lyckohormoner, tjocken som vetjast och det ger väger sin och sin gott. Nu kanske man faktiskt så några skiftsar som kvinnor, men eller några kvinnor som upplever skiftsar eller liapojning eller höpojning eller manglandsvön, det ger nack.
1: Ja, och det har vi sagt att er pura vi på att ge vad den här så är det fint. Alltså till ordentligt dejligt. Alltså för mycket vi kommer och vi har väl inte att dippa så mycket vi har någon. Och det här gammar är inte annat än för kallt. Och det som är det kallt i hyllor och similon, han har 18 grader, det är den 20 grader. Han är näck för kallt i mun. Alltså näck för kallt.
2: Okej.
1: Okay. Är för Jenna som har bott här i stantig och vi har som en flöda boll.
0: Sätt jag katten.
1: Ja, och det känns ut att det här. Men Jenna har sauna så ska nog. Och det är väl väl rejsen, ett mun det inte.
0: Jo,
2: helt säkert.
1: Men det kämper väl på en tjej. Utan att folk brukar ju spä jämt och samt för muskler och sådana. Så det är ju mening. Det är samt.
0: Men här är det kanske en snäga som du säger att man ger det flyr för när att de flesta får kanske skräckte ge dina för nej heter det är allt för kallt och så kan konkret hålla där man runt åter.
2: Akkurat. Men här är några öst vi två nu möts vi lugg och gångs ni andra rätt att och skit i mitten örne. Här ser vi att tacka samman och färra ner då. Och hvis man så brukar andra trott.
1: Ja.
2: Så jag
1: ska ölja ner. Jag ska gärna ha bilder runt.
0: No?
1: Alltså, inte till Välbergfestivalen.
2: Jo, gå och kom.
1: Ja, nej. Men
0: tror du kan ha sauna gås vid Färna Branka?
2: Ja, kom.
1: Ja, det kommer gå från det. Det är ju stortligt. Men att säga att lyssna ner, så här var vi massager, coppings, sonoterapi. Ja, real deal. Och det är rättliga av det fyrläsareisna.
2: Ja, vi har finnst två kända danskare, hvis man är kanske innanför det här världen. Vi har en som heter Henrik Doer, som är vänjningar, fysiolog och kostradjöve. Så han arbetar öljanägg vid kost och vänen. Gåse vänabont med er och vad det kräver att bröda vänner. Det har kanske sen i några kända som heter Extremfil.
1: Är det han som tappade sig eller nej?
2: Ja, han blir 300 kilo och jag halter han via bara 100 trusch i det. Via bröta vänner och ja, sjående bröta.
1: Och här halter jag det vid näck vid 100 kilo?
0: Kan man spela näcka doer i honom? Henrik Doer.
1: Det är det.
2: Jag är högsta. Han tog så ett kram.
0: Ja.
2: Så har vi en annan som heter Birger Hansen. Han och som är innanför det här vid kulta och hitta exponering. Gossman brukar andadrott. Och han var nämligen brukt ur öljanägg innanför utrottavärerna. Vi tar man ska prestera näka. Att kunna anda och komma ner och i...
1: Alltså, kan man en sån här meditativa stöv? Jag har också med dipp. Alltså, jag har också med... Visst man har trobliga, vet du, och man förstår på andadrott. Det är ju, man säger att du kan inte vara bänken och anda rätt samståndes.
2: Nej, nämligen.
3: Ja, det som han andadrottet som han gör det kan hjälpa till att vi är till lättare vi är för att dippa, men han brukade spela till det till några andra som idrott och allt annat. Han har nämligen sagt att man har gått andas i 20 andra så det är viktigt hur man andar och så där. Det gör man så att ha fyrlesrum och så får han ha verkstor i sin ära. Och så kommer Ulla Vysa först, du vet. Visst det vill ju ett USB så är han här då. Och väl är det så där.
1: Och lägg leva.
3: Ja.
1: Och kört här stövna minni åt Holland. Och visst nu är skuldiga du Isbä. Isbä är så något annat. Ja. Det är... Ta stänk i det.
2: Men i Rockvist, det är så inte attraktivt att det är man om man benchfyrdig eller man bare stammer da, tog andre drøster kan brukes så olje noe annet enn bare for å dippe.
1: Ja, ja.
2: Ja, han kom inn her bare at lukket andre og grannet seg, ja.
1: Ja, ja, ja. Vi på andre drøsten, det bare hitt, jeg får ilt.
2: Du måste komma, vi måste också få till att säga att detta var bättre än nästan det jag
0: vill. Allt detta ultimativa, kan man säga.
1: Ja, alltså det får det ringa och kommer ner. Jag får svarta och bara huxa om, skulle jag. För en uspe, men så är vi, det är det som man kallar för kontrakrona, tills långt där. Och trätis ner, fyrlästron och massage, kopping. Vad är det här för något?
2: Ja, det är simpelt några koppar, sugekoppar.
1: Ja, sugekoppar.
2: Ah. Så jag får gångt i blå omlöp.
1: Det är vi här att moderna runt.
2: Ja.
1: Och det är det bästa. Rickren så gott något ut som man var maltrakterad. Ja. Men jag var upp till Susie.
2: Mm-hmm.
1: Och jag har håll kroniska på innan. I shit you not. Jag tog inte en bandil och en trutja för en vikr.
2: Och visst du så är dippat rätt, så är det väl totalt.
1: Kan
2: det
1: inte passa mig, Jakob?
0: Er svajs.
1: Men att här kopping, okej. Okay. Yeah. Yeah. Det är sugekoppar.
2: Mm-hmm.
1: Yeah. Ja. Det kan jag gott skrunda på. Det är utifrån öjliga vissna på mig. Har du rätt, Jakob?
0: Nej.
1: Annan än för show? Nej.
0: Nej.
2: Hick till komma väster, att det är en vikstjusständning av dippfestivalen och typa i vår aktion.
1: Ja, han släpps ju vid vikstjusten.
0: Nej, jag är inte.
1: Han ska komma här uppe. Ett annat som är bett mest i... Och nu hugger jag om välvärde, men det är godstannast. Annars, alltså, antingen är det en öjlig stort godstannast. Det är sändigt skrona.
2: Ja, jag vet.
1: Åh, säger för dig.
2: Nej, släkt. Jag sänder bara bröjtingar och tilläggningar. Vi har ju inte ordentligt programklart.
1: Okay.
2: Men vi har haft luktande löter ut vid Braja, kvar vi har präst vid. Och så har hon en text som hon så relaterar till prätekna.
1: Okej.
2: Okay. Och här har vi ett förutgörs till att... I samband med en text i en affär så gånger man turen hem från Braja till Kyrsna och så reflekterar du över de åren.
1: Okej.
2: Okay. Och i kvart.
1: De åren som har gått hårskott.
2: Mm-hmm.
1: Det är så du ska inte vara i vattnet med en gudstjänst där.
2: Nej.
1: Så är det okej.
2: Okay.
1: Ja. Ja, men
2: det är gott annars spännande.
1: Nej.
3: På är ju prästaren tjocken att det är kvinnliga gäster. Det är dippa regler.
1: Ja, men
3: det är... Så det är ordentligt upplagt. Alltså, det är...
2: Ja.
1: Tæskul der var vel. Velkommen der til. Så reisen er Erik Grathomleitje, og hun har løtt hun, vi nevnte både fyrlesen til dem, og at tredje tog, så var det god i hans støtter.
2: Ja.
1: Kjemmer spela middelanda.
2: Ja.
0: Wet. Takk for kjemmer.
2: Det er godt.
1: Rob Stewart, his brother we are sailing.
0: That's all I don't like.
1: Ja, det var en sjøs sporting grass.
2: Ja, hvor jeg har støtt, men wet, det har vi ikke ordentlig finnes. Det har vært ganske nass der.
0: Ja.
2: Ja.
0: Nå er skål.
1: Og et annet, og grunnen til det spyrret, det er bare dippe mikk, vi køkebordet fra Miberg, dippe innslø, og tar vi tausen.
2: Ja.
1: Kaffe mikk kjenner vi.
2: Ja, det er det samme. Her blir kakebord, og sånn at vi har kattlet det ganske bintklubba hona, så valde vi att kalla det dippemek för att tillträcka ganska ägstna fler mannfolk. Mannfolk, tror du?
1: Ja, det är inte med att rymmar det kämmer, det är bara så.
2: Ja, och så var dippeinslöet, det har kommit några söver, nämligen, ja. som kommer att förtälja sina söver om kvärt dipping ger för dig. Och ja, talager.
1: Och nu nämnde du mannfolk och det här var nästa spårning som har ägst. Jag tycker för dialingen är jag har fjärst 30 kvinnor i en sån tilltäck, eller hur?
2: Faktiskt är jag nog så överraskad av att sådana mannfolk har varit.
1: Är det det?
2: Jag kan mer se. Så det är ordentliga delt.
1: Man lukar tjekka om det är städer lite. Kvitter. Och så där då? Okej.
2: Ja.
1: Det är ju för svår. Det är man ärligt. Okej, okay, det är flott. Det ska det vi känna. Och ta ödlösa faktiskt när det kommer på plås i Sörvaj. Så vill det gott och störst parkeringsplås. Är det tält och husvagnar, hotellvidskiftning, jag vet inte hur det kommer det runt, men...
2: Ja, vi tar öljan och just tänker västerhets i hånden. Här är berg i hotellet, här är vattnahusene som har kommit nu i Moaie. Här är fjörsmottnar i Sörvaj, här är av Jo. utsynne I Bø, her Mulafossa, Småttnar, Gasadale, her vi kunne syrja for private gisting til smarre balkar og dippebalkar hvis det eller vindklubbar, eller mannfolka, jeg vet ikke hva. Tar møtast og hittast om, men ja, det og så det også campinggård.
1: Og hvordan folk plass for det til en tullengang festival?
2: Plås negv, men I halvt vid innskja at halda da synder. Synder, så is.
1: Ja, man skal da synder.
2: Ja, ja, man skal da fyrsta I ödlförn, fyrhjärt. At det skal være en mega god uppleving, og så kan man så bytja ut og bytja på master.
1: Og det en, ja, kan en liten man inntil, ja, en stor man inntil, det var 16-16-18, eller var det
2: 25-16-16
1: september.
2: Ja.
1: En liten man og erkongemester til festivalen, de kunne
2: få oss da erkongemester.fo og skronna, hun faktisk lagt ut, bare da vi kom inn her at Dippi og Velver festivalen I Sørveien.
1: Facebook-vengen.
2: Ja, ja, og vi tar oss en Instagram. Så til jeg fyller tjokken her, og så kommer jaunan.
1: Og nå nevnte du at her, nå nevnte du godstannasene, og sånn at firevaren skal takas for brøydingen og skrånne, men det noe som kommer ui at rett, arbeid med bine, og festivalen lever fyrsje bare annars?
3: Nei, ikke helt. Jeg venter kanskje at det kommer okkurst. Det går alt fra tøvnlegger til kjemt, eller ja. Det
2: kommer nok flere innslø.
3: Ja.
1: Ja. Jeg husker hver dag sin festivalkjent eisene som vi kjenner fra Tonelagerfestivalen, at det et øke
2: ja.
1: Her man kommer halte til, yes. Og så fører man ut
2: ja.
1: Til der imiske stasjonen der, som man kaller det.
2: Ja, her er som du sier, et øke utenfor dansstående vi kaltvannskøren og hittapotten og flere saunaen. Og så pia velver øke vi massasjen og tøy. Biohøtland, som vi kaller det, her er yoga, vi forresten av isene. Ja. Og frilesteren er her, og konsert, og så inn I det gamle som et Wild West. Skjøtte det, Nes, ja, etter noe. Ta et Wild West, her er fest, ja. Her er det som alle ikke kjøper seg også til matene, og også til å drikke, så...
3: Så det
2: akkurat... Så det festivaler, men ja, det fokus av dipp og velvære. Och tullar.
1: Ja, och jag också, det här är så kärkommet. Självklart visst han nickar. Väl, ja, vi vet akkurat, det är inte ansiktfärdigt, men vi, ja.
0: Wild West, jo.
1: Varså kvar det?
0: Är vi. Ja, ja.
1: Oh, ja. Det var det inte.
2: Alltså, det är inte för att komma till det, Röndor.
1: Nej. Nej, jag vet inte för att komma till festival.
2: Kör du på festival?
1: Ja, jag kommer från Boi. Skal ikke alt ha det? Det var helt sikkert. Jeg skal nok komme for å bo inn. Annars det til flere folk av sms-skibandet som vi merker ved dipping. Jeg sier dippene som kvønte, og til en årsøk til at det klarer jeg bare til I verhøver. Det regn velvære, som akkurat som har trusht av riset, og kroppen regns av å klare den utkjent det. Nesten kvønte, sier vi kommer til. Og det handler om, det jeg husker hvis du bakker 20 år, så var allför en vid som vi har ju och komma jauna om man är gamla har ju inte att dippa vi plattar komma att fiska, det kan man inte nu det är nog man bänger för att få och kranda på men ta samman ta I följelserna kanske det var sin rundbrandet att nu tänker folk vi simmedrakt och vet men det visar sig att det vunter öjlen inte på sig kanske innan för 25 år
2: ja, när jag också lade till dippa
3: Ikke mer enn, jeg vet ikke, 2 år kanskje.
1: Ja.
3: Jeg vet ikke. Ja. Og det var nesten bare rent tilfellig at jeg følte. Altså, det var kostene, du vet. Men jeg måtte bare være at jo, mamma sier, kom, du vet. I alle omkyldninger, og jeg vet ikke. Jeg følte bare ødelig opp en av vei.
1: Jeg
3: klarer ikke for å ødelig opp en av veien, altså, men...
1: Så da tross jeg at jeg ikke var familien, jeg er nesten vi nærmest familien.
0: Ja.
1: Appen var brøver, vet du.
0: Ah,
3: så. Nei.
1: Omman.
3: Omman.
1: Och appen, nej? Appen.
3: Längomman. Nej, längomman, längomman. Så det? Minns.
1: Appen måste vara riktigt bra.
2: Appen. Ja. Du kom fram till att typ av trumningar.
3: Ja.
1: Ja.
2: Halt ju.
3: Stått att länka.
2: Ja.
1: Ja.
3: Men till er resten, till resten fällskapen, där man ser man ut som du blir.
1: Ja.
3: Så man kaffe vi och sitter, och det bränner ju bal och där.
1: Det syns inte att skåta stämning givet det, ja? Och det är ju skott där.
3: Nej,
1: nej.
0: Nej. Nej.
1: Okej. Men det är det.
2: Men ja, fällskap.
1: Ja, fällskapen och hunden och
2: nämligen.
1: En annan sker att det fick jag veta att här var att här kan första trin. stepp som är det ringaste att man ska dippa. Men till mig var det 3, 3 och 4. Då bollarna kommer ju att köra. Sier hos ner. Och han säger så vore i mindre. Och det är ganska ett huskott för en man här som får ödeförn hopp i. Och det har alltid jag bränt mig också ofta att man kommer. Där kommer sin det på en knutcha så blir det...
2: Det ska ta andra djupt.
0: Ja, man ska tjuxa, man ska färre i och så är det som du säger vid andra drottet. Inte andra upp i brinkne och hyperventilera, men att täcka några djupar.
1: Ja.
0: Några djupar andra drottet.
2: Dippar du, Jakob? Jag var inte.
1: Han hever inte.
0: Ja.
1: Du hever inte, ja. Men du fattar inte för dig.
0: Nej, men det är det som säger, jag kan gott göra det. Och jag kan gott lite göra det annat. Om man först kommer då så kan man gott lite göra en 30 minuter och bara hycka sig där, men... Och det är kanske när jag gör det, vi vet att man ska göra det ofta, men jag har inte finnit att det här har kommit upp att läsa här endorfiner och det som vi tar oss om.
2: Nej, jag tror
0: jag också. Att det här börjar bara, här är nog EU-flow.
1: Ja, men alltså, jag också, nu är det körs är jant och sånt, hittar det folk som dippar, men lömmes, alltså, det här vill säga, att alla söker det där vi dippar. Det är jävla fan att hem och touchar 15 folk som kommer upp att ur vattnet, så det ser jag speciellt glädd ut. Men det är kanske att du inte är men väl är det inte att och stanna ber ner kroppen ut i hajt. Det har vi lagt mest till. Det är alldeles speciellt.
0: Men det är väl sagt att det är norsklätt som det gör det.
2: I högsta.
1: Ja, och det vänder pass.
0: Ja.
1: Det vänder pass. Och nu kommer sig sauna gås nu på kvarn tänka ett sånt.
0: Ja.
1: Och vi är inte bara väl vidja. Att du har tittat av ett här västra. Är inte ett avvis klagsorgeisne. Att det är...
2: Lorvvik.
1: Ja. Yes, det kan se där. Så det vänder pass. Det är glädje.
2: Kottlafyr,
1: eisne.
2: Ja, men akkurat kom jag nytt väl med i Östjö Kottlafyr av Kåshavna. Nu fick jag sin reklam.
1: Ja, det gör jag. Det är vitt vettja.
2: Ja.
1: Okej, okay. Det är ytterst intressant. Ödelförn kunde ägångmärsen få oss till ägångmärs.fo. Vi snackar som dipp och väljer festival i Sörvaje som vi sparkar igång 25 september. Jag har fortsatt över. Jag hoppas med dig att ta vid komma här till ena för sättene nästa månad så kommer vi hittas efter i Vikskjöcentingen och få en status och på allt det där. Vi var nog sånt och inser det kunde allt det bästa vid den fyrräkningen som äter och festivalen annars. Och... Schweiz om det är något att lägga träd så är det det?
2: Nej, jag vet inte. Jag har suttit att det är västret. 25-26 september.
1: Ja. Alltså, jag satsar på att vara annat kör under bö. Jag ser inte när jag satsar på. Vi var där i fjör.
2: Vi suttit att 25-26 september. Så är det inte rätt.
1: Kan man inte dippa i bö?
2: Jag ska dreja det.
1: Ja,
2: du kommer att skramna.
1: Ja, färna bracka.
2: Ja,
3: du kan vara gåsmaster.
2: Ja, vi är färna bracka.
1: Maluka, gåsmaster.
2: Ja.
1: Det har vi hört om flera, redan nämnde så är det känter, och det är väl allt möjligt, vi omkring och gåsmaster skulle vara här och här i handen, men det är gåsmaster, och jag har hört om flera som tackar utbyggningar nu. Maria, du inklusive.
2: Ja.
1: Fortell dig, vad är det för något?
2: Ja, men det är rätt här som jag fortalte att det är en mästare som ständer vid, jag vet inte om det är mästare, men ja, det är en gåsmästare, men ständer vid en handläge eller en vifte eller att nu man kan bruka för att få hända dampen runt till...
1: Cirkulationen alltså, ja.
0: Och vad är det att det kör av steinarna, dampen?
2: Ja, det är skar till röjnar oljer. Och det kan vara, nu nämnde du för den branka, det har vi så inte rönt.
1: Men kan du prova det ena för?
2: Ja, men du först försäljer oljer till lömmens kött och annars som minner om. nej, nu sen du att du lämnar det vart. Som berg är och
0: kött och
2: annars.
0: Ja.
2: Ja.
1: Och
2: är sambuka och os och allt det där. Så här, ja. Nu är det helt väck. Okej, vi tackar apelsin.
1: Ja, det kan vara bra. Jag får hyperventla det här.
0: Andra trots.
2: Ja, no, men...
1: Och det är simpelthen ägare för att öppna.
2: Ja.
1: Porrer och...
2: Ja, nämligen det som händer i hittan. Här öppnar du porrerna. Och du kultar någon.
1: Lockar du.
2: Lockar du så.
1: Ja.
2: Yes.
1: Mm.
2: Ja.
1: Spännande. Och faktiskt har det öljen sant. Och jag har faktiskt chatta om det pinkar isen alltså öljen sant. Och men vi vet att det är en på sen bussen för näck folk.
0: Ja.
1: Och tar skuld dig här va. Jag skulle ju leva till och vi så isen ut det folk. Stor förbrukare av uisporson och av uiskörron så så akkurat det. Och kanske är ganska öppna om man kan se det så här snart. Det är säkert du visst.
2: Ja.
1: Och jag tror så för att tacka för att du kom. Maria ja. Samson för skipare och Nancy Thomasen och inte att det allra bästa vi inte höjdast efter ena för nästa månad ungefär så är halvan eller whenever ta finna det allt att och så tackar vi vill för en gång mission vi får lov att låta bort resten vi för att KS Meshibana om man lade bil och annat här så är det en center av Tom Lajaga.

0: it slowly. It's hard to say that I'd rather stay awake when I'm asleep, because my dreams are bursting at the seams.
1: Att det är
2: Owl City.
1: Owl City. Fireflies.
2: Det är tragiskt att det är inte en incent där. Apropå incent så har den sms-ban Jakob och Arne pratar vid Nancy och Thomasen.
1: Ja.
2: Och Marie Samson i samband vid den här Dippi och Välver i festivalen och i Sörvaj.
1: Men jag var fralukt alltid.
2: Ta gärda. Och jag ska bara lukka om Ivra så här hördeln här. Han den här.
1: Ja.
2: Ta kan svåja.
1: Jo, men här var det inte så nek. Du har två varsel dömst till att säga till kopparnar och två varsel sauna.
2: Ja.
1: Alltså man pjörs nödvändigtvis att dippa som man kör.
2: Nej, jag var vidt alltid.
1: Ja, nämligen. Det kan man ju ästna.
2: Ja.
1: Ja.
2: Och det är sannliga fall som, det har ju vidt sövna 2240, vid häva. Tvär gånger till den där försvallen här.
1: Akkurat.
2: Jag låter borster.
1: Och apropå välver då, alltså det är ju, som vi tar oss om, det är så imiskt att folk får välver och borster ur. Tog ju jar, tröntor. Tar rakt vi ganska näga som är ordentlig välver fri till. Att äta burkare.
2: Ja.
1: Och jag såg nämligen onkor lustare att skriva att halt chippas när burkaren var god. Totalt värst en tumma i kö och jar.
2: Nej.
1: Då var ju igång till jar. Jag hade tar var ju i syrgöt om.
2: En tumma?
1: Ja, jag sa att det lät också ut.
2: Var det fullt hus?
1: Det var fullt hus. Jag hade gjort en värst kväll att 800 näkare burkare klarar. Så vet jag inte hur så väl det var ginch.
2: Meiner da?
1: Ja.
2: Det gleder meg.
1: Og i det der visst her i hånden, ja.
2: Altså, og det var det Big Dane, hva var det han heter?
1: Hungry Dane.
2: Hungry Dane.

0: Smeister er djeva en av vånande sér að gáva uppliving vi að kvara vatn og sama yngs og oljun og eru gáar fyrir sval og líkam. Ein velverkjensla, gott mikiskifte sýrs nir, gåsmeister nir.
1: Så er det en som sier en tuskur prestur, Sebastian Kneip, Kneip, og gott at det iver mittlene.
0: Ja, ja.
1: Sebastian Kneip.
0: Kneip!
1: Han fann det at skifta mellom høyt og kaldt vatn hølsebøt som virkelig vil nægge. Hette kallast hydroterapi og hølsemale. Okay. Og dette fann han det for nær om 200 åren, så gjerne.
0: Ytterst
1: ja.
0: En annars dippa. Ja, kvinner flottar til at komme opp ur kaldt om vatnet, men hinve inn, kroppsar klistret, ødel kropp, noen stufa nipplar, og muslene krimpa seg sammen, onker muskler nyer ui så godt som åndsje, nei nei. Heitan Sjekko en Ray-Ban, sier det som mavernir.
1: Det ikke akkurat sammen som da tatutjummer opp ur kaldt om vatnet, tror du? Har klistret sin rett kropp, noen stufa nipplar. Jeg ikke trønt vatnet,
0: va? Ja, så rymmer lengt og har en eggvoks, det alt for gjort, det renner
1: kvart. Så renner det, så nyer.
0: Ja, jag känner
1: mig. Rikar väl att det.
0: Ja.
1: Man helter, man är snär. Öll känner sig sen och Daniel Craig. Han trackar upp.
0: James
1: Bond.
0: Ja.
1: En ny strand.
0: Ja.
1: De flesta man först nu. Som har varit sådana för ett litet. Ta röjna där.
0: Ja.
1: Ja, man svimmer in här så det är helt grunt. Och så ska man rösa sig upp i ögonen. Jag vet inte hur man ska göra att göra det lika flott som Daniel Craig. Det blir inte lika gott.
0: Det är rävliga flott.
1: Det är rävliga ljötta. Ja. En vanlig märgert.
0: Ja.
1: Ja.
0: Och så är det en som säger att jag vill så fin släppa att dippa med och lukta trullorna. Nej, det är så smär. Hon vill jota henne där. Det var en blondin-joke, det sa jag inte.
1: Man hör att du kan veta för att
0: vi. Ja, annars tack för sms till Pencher Teller.
1: Ja, och så var det att det här är romainer som du brukte. Stötten och anis. Alltså för att öppna hållen så det här porrarna.
0: Ja.
1: Det var sånne ytterst en strand.
0: Og så var det sånne som pisset i svimmelen med jobbast. Jeg ble så klakkert til at Løbjergen røpte etter meg. Jeg måtte dotter du i. Han snedde pisset i.
1: Hvordan sier det her? Altså, etter til no-go i svimmelen. Men da man så tipper, det som er...
0: Ja, det er gidebære for banen og folkhallet.
1: Ja.
0: Men hvis du husker om sandager og her om leier...
1: Ja, da er det bare det samme.
0: Ja, men her er jo avrå, og her er gamle kyrkjegæren renner du i her, og skite og tvite. Det ikke forpå fra at dyppa her? Det helt det med minnast. Ja, man sier til, for det er nesten helseskeilet.
1: Ja, det er.
0: Og du har lansjekruset som går ut, og da blar man eisene, og det er alltid til en rørleng, og det er en halv andre 200 meter ut. Og her fyrer alt skittig ut.
1: Ok. Jag ser att du först lägger under och kommer upp att så heter förkält hängande
0: bjöd. Du har en finger. En ega finger i arm.
1: Med och kaka.
0: Ja, ja, jag vet inte. Ja, säkert.
1: Nej.
0: Nej, så excellent. Men det är lurm. Alltså, jo, tack mig själv, Jakob. Att det var anker som tar sig om det här i samband med swimming och dipping och sandager och här om lejer. Att det var alltså skita.
1: Ja.
0: Milt sagt.
1: Men oavsett så tycker jag som är kipan att det är äckviljanek som fin vill jag vinna. Alltså jag kommer mest som håller det är fantastiskt att det på det här viset kan man säga råt och
0: istället
1: och flyr som färdar till allt det där källa dippa och sauna gås och
0: vad
1: vet det.
0: Ja. Ja, men är på samt där och är kanske en att hamon.
1: Och så lunch med hade gott. Så lunch vid hade gott.
0: Precis.
1: Så är gott. Så är allt gott.
0: Så är allt gott, ja.
1: Ja. Nå, men sen då vet Noa kanske kvärt. Ett max 2 lä klockan är på en dag långt och 6 minuter Ui 2. Så vi kan kanske lycka täcka.
0: Vi täcker kött.
1: Och kött är så
0: ser jag förväl.
1: Så kommer vi bara att.
0: Ja.
1: Förstår du?

0: Her har du vidt Kristine, grei jeg fra. Jeg ble særlig ganske overrasket om eisene hvordan lengt du takket for at hun fortalte om at hun da er sykehus noen og faktisk var, ja, la til å dodge. Ja, og hvordan det er så var.
1: Ja, øyla, jeg kusler gjør det av lenger. Hvordan kan få det. Jeg har alltid også opptrykket av oss ned vi at termsjuker, det har sast jo ikke ut annet. Så man kan godt strøyes ganske ordentlig av land, og hun helt eisen selv at hun ganske høy døye, eller høver strøs for bøtjen, så hun er bare pikket litt til.
0: Ja.
1: Og hva blir det til at man skal si ute i skolen, eller vi vet folk, jeg vil til bøtjen noen, eller hvor kan man så kjøtt løyve?
0: Tack detsamma, kom nu och möt upp. Ja.
1: Akkurat. Så alltid jag blev väl upptäckt när jag var sån här vi. Hon snackade inte om accept, det är vi att godtäcka, att det är en längd tillgång. Att godtäcka är att stöva ner som hon är och att det är några avmarsningar som man nötter till bara att leva vi och ett.
0: Ja. Ja. Och nu skulle vi ju ta oss av Mia och Tarmlackna. Här kommer Johanna.
1: God dag igen och välkommen Johanna.
2: Tack för det.
1: Att jag börjar med att få att jag fortäller Lutzinter om till själva.
2: Ja. Jag heter Johanna och jag är särläkne åt Jalandsjukhusen. Innan för tarmbronasjuker eller tarmsjuker och leversjuker. Jag har Lutzinter och Bionir och i 20 år. Och kom så hem att vara särläkne och iverläkne i Jalandsjukhusen fyra år sedan.
1: Ja, og derfor har jeg hatt også om tarmsjuker og salerhelse.
2: Ja.
1: Og etter jeg begynner at det greier å lytte til fra så det likamlige eikjennene og om det mest vanlige tarmsjukene.
2: Ja, de vanlige tarmsjukene som vi har vært i førjen og ærestene, så det særlig kolitis og kron og tisseliaki. Og så det øyne nekker som resyndemere og kjølsamer, som øyne mikroskopisk kolitt, og lymfositer kolitter og kollagen kolitter. Og jeg sa trutjer at de synes det er vanligast eldre folk som får det, men vi synes ikke øyne omkring unge folk i midtelen. Men det er sjukene som fytler mest sjåken, og det daglige det er kolittis og kron, og så pastvis vi kvart øyne celiaki.
1: Och så ska jag säga bara Lutz-syndrom, liksom ta kroppsliga,
2: det
1: är kroppsliga ett känne.
2: Ja. Hvis vi tackar kolitis och kron, så kan man säga att det här visar sig ofta och på samma måte. Det är att det folk har haft lite bjudsnån i en natur, och det snackar vi ofta i viker eller mannar. Det har haft diarré, och så pleder vi ofta att komma blå i affärningen. I affärningen. Och så är det att det inte trövast. Det har varit möje, tejer och ytla fyra. Och ja, också det gäller. Det följer sig sjuk för det mesta. Så är det sjönt i omgår som uppföras i Örvöse med landet av kronkycklingen, så kan det gott vara att det börjar massivt förstoppa i. Och det har varit där i perioden eller i länka tog i ösne. Det kan gott täcka om det. Några är man färst ytla diagnoserna. Det är ju inte alltid så närmast ytla. Men det klassiska är alltså diarré och blåt diarré och så ösne förstoppelse vid kvörst och feber. Ja, och väcktäpp.
1: Så att det var det kroppsliga jag känner. Kvärt så tjade vi, alltså kvärt är sjalarligare av björngar kunde följa vi?
2: Det som är vi är som sjukna, det är att det ofta är ung folk som vill ha rakt. Typiskt är det mittlen 20 och 40 år alder. Och så ser man att det är en topp, ta 17 mittlen 20 och 40 år. Men det som är vi tar man ung och ung, det så tjade vi det är så långt att debutera som böten. Det är att de, alltså, ung folk är som regel välfyra och de trivas. Och här var ett aktivt liv när vi hade dem. Men det kände inte ut allt. Och så är det till att ja, de har ett öliga gott nervalliga ösne. Och så är det inte sjuk ut. Men då kan de ta en löt och är man ordentligt färdiagnostiserad. Det är att ja, det är livet bara vitt och är igångt. Till det så blir man sjuk att det också är och ska leda så.
1: Kan det här snälla avbjörningar vissa att man inte ser, alltså att det går inte längt och gör man ser det?
2: Alltså. Ja, det kan ta gott. Alltså, just nu man till hur annars ska det är du sjuk, ja, men du ser inte sjuk ut. Men för det här kunde det gott vara rättliga sjuk. Och det här att det här var något möje att ja men i årskörns och jag får ju ordla tid med samman och jag kan inte att då strys vi jag vet inte så den jag vet att latina att la är bara mö eller jag vill inte ligga någon och, ja det jag kan vara sin där blanda på illa att vi först
1: pastar att du kunde jag sen vara sin diffuser eller
2: ja ja det kan ta nämligen gott. Så det täcker ofta en goda löt. Alltså, det är ju inte allt det som är klassiskt. Här som det är men också kött och så gänga några viker och det är blå jaffernisen och feber. Det är ju också kött att finna. Men så är det flera av hinnan här som man bara följer att det är strujast vid botchen och tjockna flera år. Blå rönt nervös är ju ordentliga näka och så skulle det till kikare kanning. Och så kan det vara här man finner det. Och då kan det vara att man inte finner det första fär. Och så gånger ett år trätt och så knappliga så är det här. Så hon är inte så nämn alltid helt det stilla diagnoserna. Det är tekroft den har löt och just.
1: Så. Och vi tävar i några år, eller kanske också några år. Jag tror inte nu vi är upptäckna samband med den hejla och tarmar. Kvad vet vi om det och i det här sambandet?
2: Ja, det är faktiskt när man är för en kanna mer och mer. Vi kallar det för gut brain access. Alltså nervaläge med den hejla och tarm. Och det visar sig att i större mån är det så man nerver eller att det är samma samband mellan nerverna som fär upp i höjlan och ner i tarmen. Och efter att ungdom följt sig, det är att öliga topptona i östen i nerverlan. Alltså det är fölanäck och det är salarliga och fysiskt. Alltså det är öliga väl fyra. Och då kan allt det här bära vi. Alltså känslor kunde sätta sig i botchen. Och hvis nerverna är i botchen och är överskade, men så gör det östen i en sådan brått bevegelser i bjudsnåna som ger att det kanske har en nervös term som man kallar det, eller irritabel tyckterm kallar vi det ösne. Och det är ösne en större parster av myndene, men man kan gott bära i häva en irritabel term då man häver ett överaktivt nervalä, men man kan samstånds gott häva kronet eller kolitis att rät. Så det är enkelt att göra ösne. Eller hur kan inte någon er att finna till är det en sjuketarmor som kräver medicinska vitser? Eller är det en tarmor som är inte förstörd på grund av en aktiv eller överaktiv nervaläge? Eller en slöv nervaläge för den slags helt ösne?
1: Så hur kan jag läsa tänken i avvärska ätbor? Och jag vet vad gör det vi folk? Hur det bevekar sig socialt? Men ösne, jag kommer ihåg som svar som skom. Hur fyller det här? Ja,
2: alltså, jag vill säga akkurat tarmsjuker är ja, det är inte en av tarmsjukerna man tåsar mest om. Det är en av tarmen här som folk ofta lojar ut i stittla. Du sätter dig själv till en kackföringar där och börjar fortälla att du är tarmsjuk. Så missar de flesta mätalisten arman för en gång vi äta. Så är det här vi att det skulle alltid de skulle veta kvar era VS. Hvis jag följer också amar och jag brukar en VS så må jag faktiskt veta kvar det är. Det ger oss ni att när vad de planlägger sig dagen, hvis det skulle åkast, ja men så ska jag inte äta, så när vad tog mig här ungefär ut, annars så var det att det är man för nervös och knappt blir man färre, etla. Hvis det här var en bok som larmar eller etla, och det skulle till omkra frialien upplästor och sånt, ja men så är det ofta, ska jag överhör färre för att lite lust att boka någon kammar mitt i höjla och förstår i allt. Så det kan hemma som är öliga socialt. Och också när vad då man är ung och ta ett det är alltid det sista man berättar att man har en tarmsjuk. För jag talar om det som så jag har varit så mycket sjuk att jag måste opereras eller att jag har finns stomi eller visst jag har finns fistlar som ofta räcker ont i livet både när vi äntar tarmen och vi blörna och vi kinsorganene, så kan det hemma dig. Och tar det sociala sambanden. Det är folk ofta som är 18, 20, 25 år. Och ta er det vill jag nek som skulle stifta familj och forskjell sort. Så det är inte det kan vara så det tungt.
1: Du nämner till ju när ung folk som är rakt så som Chins Louis sån ting ett tillvit som kan orekva kommer vägen.
2: Ja, det kan ta gott. Här så ser jag att det positiva är faktiskt nu det senaste året vi följer vid där finns en sexolog. Klinisk sexolog. Och det är akkurat så att det arbetar vi. Vi ser då folk som är härst rakt av fisslån, eller stomi, eller bara ha bruk för att släppa ta sånt. Och för att det är så kunnat så kan man alltid avvisa till dig. Till dig här var några ära förelagare än vi här. Vi kunde ju alltid sätta dig i vittjer medicinskt och ja, och så fyllde jag dem och säkert också att det blev bättre. Men, och lät jag öra till. Men rent praktiskt, visst det här var spårningar och så, ta er det ofta öliga gott det här var. En klinisk sexolog.
1: Nu bygger vi till följum. Och vi har ju rejst ner att termsjukor är något som äggs det i följum. Så jag tittar några skäl vi ska göra sig allt an det här.
2: Ja, alltså generellt här är tarmbrunna sjukdomar är då autoimmuna sjukdomar. Det gäller bäge, celiaki och Crohn och colitis. Och allt som gör sig galdande till ofta är vi suttit attor i familjen. Men det är just inte bara att jag har haft tarmsjukdomar. Visst jag har haft psoriasis, eller stoffskiftesjukdomar, eller sukersjukdomar, eller leversjukdomar. Så spyr man ofta in till där man möter imorgon. Och hvis det visar sig att det är ånder som jag har haft omkring oss en autoimmunsjukdom så plejer vi det att lugga som, okej, okay, det här kunde faktiskt gått tytt av i slötförn. Det är ett incitament till att kan det vi gör det. Det är en kivast då. Och hit är så, jag vill ha en ekvart då. Men om det är väverläge, eller genetikeren, eller det är mätaren, eller kvart det är som gör det, virusinfektioner. Vi har inte ögna ändaliga förklaring än. Så
1: möjligen en kombination av
2: ett nästan. Ja, forskjellion, ja. Det är det nog. Men det är väl en granska ut i. Östnyttan för att sjukna, det är gott. Så kanske om man touchar är så är vi där inte närmare en här förklaring.
1: Blir nästan klokare på det.
2: Ja.
1: TV-skiften som du, Louise, säger, alltså bär i det här liggandliga, men sannolikt är inte salarliga. Och så lätt kan kanske göra folk strångt om strångt är ni överskar. Alltså förstärka det här sjukna, eller vad sådär är det här?
2: Ja, det kan ta gott. Alltså, vi har flera unga som gänga i min namn till dömes. Och här så kör vi ofta att upp till examier och sådant. Jag tar västna sjukan. Ett lävisfalk jag upplever ett dessfall i närmast familj. Ett lävirgen är kilsmäss. Jag så blossar sjukan upp. Så jag syns ofta sjukan blossar upp att man har rått. Så när några man är till halta att han tar den ekva kvinnor som vi säger känt där vid tarmbrunna sjuk och så blossar den upp då. Ett lät hon kemi fyrst i fyrt då. Så akkursart är inte extremt. Ett lät akkurs som är rörliga. Överskan har lövt sig att ja, det kan gott överska.
1: Kan man fyrräcka sig till det? Kan man, hvis man vet, nu kommer mina protöker. Nu ska det lansa sin dräka efter.
2: Ja, så vi blir ödlomförande att säga vitt det. Så ska jag ödlomförande inte glömma ditt medicin. Alltså ofta tar det er onkur turbulent fasa i löv. Någon examier, ett dessfall, ett lockor. Då har jag faktiskt inte till att glömma medicin. Och tog att det har hänt så mycket annat. Så det första är, hvis det är långa ervitser. Så är det akkurat att jag skulle minnas egen ägg till det. Men och vad det lever rätt för sjunk gör det till det spelar dricka spelar ut ja allt det där då vet alltså det skulle ja liv till past chele short om allt runt om det är kaos visst man kan men nej ja nej det är inte vi har vi short ja en stoppkloss chamberon så chamberon där går vi så vi där går vi vidare till att hjälpa dem visst att blåsa upp så det är ett öliga stort plus som är det säljas jag fick ut den biologiska höllevagn så är det brött lövet ja. Bär tarmsjuklingon och gicktarsjuklingon och huvudsjuklingon öliga nek.
0: Ja, jag huxar alltså jag huxar om tarmsjukor och huxar redan nek om kostvänner och så framvis det ganska är snö syndrom för dem, jag vet inte men säljas är vi följer jag vet att den är kött och vi äter på en väldigt särlig mat och
2: yeah.
0: Ja, har en övrigt livsstil och så framvis. Kan du sätta några fler ord
2: att
0: det?
2: Ja, så vi plejer att förrän att säga att de som akkurat har haft en ordentlig upplossande sjukdom ta plejer där vi har gått hos gott inte att börja, alltså att hållas för att du förr ska mäta någonting. Han så stärskor alltså smaksmässigt är en stärskor här ofta en salt och så vad känner ofta är sen är fermenterad och så är det ju olika bakteriekulturer som vi shortly vet att det är. Så det tar det ofta till som klar i shortlighet att det alltså till nöcker som kunde äta allt allt och men så är det nöcker som man följer väl att halta bara från ner till det är det är inte gott akkurat nu. Om kosteren i sig själv och ger vi sjukarna jag vet inte, alltså det som är östen vi har hämtat i norra Europa det är att det kroniska tarmsjukarna är stant och blås alltså det är näkv ältöjman och det är läxta trät och man snackar sig inte om att det är vi livet kört och mätvaron det är blivit nämnt också ofta nu östen det är vi ultraprocesserar och mäter och sånt att det är inte gott för tarmen att man äter livet kört och mät det är ofta östen salt och nek forskjellige tilsetningsstoffer som man ikke ordentlig har vært kvart era. Så etter vi røyner etan også røyner føyer vi havregrøn og grøntsetjer og altså her til selv tilberøye maten og bruker tog på tilberøye maten. Det er et godt ting. Pizza og sunset og burger, eller jeg prøver ikke sunset, men pizza og fast food det er og sånt av vatten. Det är inte det bästa, men det vet man också. Det lär man också från sundhetsplatsen i skolan. Yeah. Inte börja vid att mäta någon. Alltså, om man äter det inne i mitteln, det gör det inte. Men det måste vara en vikelig mäter. Helst inte. Så det, ja, om det är en direkta sammanhang, det är det faktiskt också med via kanna. Jag vet inte akkurat resultaten härifrån. Så, ja. Yeah. Kostar spelar in, men om det är kvätter hönan och kvätter ett, det är inte ordentligt klarlagt alltid.
1: Det som du har klart fra etter vi har en ungfag som har rakt. Om de eisene kommer inn og tvist støver imot til å leve et vanligt ungdomsliv.
2: Ja, kjørst. Til dømes som røyking, det er nok det første hvis jeg vet det at jeg skulle stekke av i. Særlig at de har kron. Men eisene tar de har kolitis. Så er det en sånn gang skrønner vi at kolitis, hvis man börjar röka efter så blir man friskare av kolitis. Men här är så näckvärd är i skäl i biverkningar av röking att jag kan släppa sig upp via den möjliga tjankron som kanske färdar lutsande bättre. Så tror vi det här var så goda vittjer för tarmsjukare där. Alltså så andra kunder, om det är tarmfrusk och sjukan är fri, alltså att det är färre synder i bojen och sånt. Men jag vet också när jag näckvärd snackar om att det följas alltså det följer där väl och är sjuken över sig inte har sovit ordentligt och inte ätit ordentligt och alltså att alltså är det är bara inte ordentligt om på men efter det är alltid ankor som kan allt oavsett vad och så är det flöjre som ja det inrättar sig också väl faktiskt det gör det.
1: Hur så vi så att vi fördom och upplevde då att när folk vid hemsjukan uppleva att andra har fördomar om vad de kunde och inte kunde och hur så ett överskar eller inte överskar.
2: Jag har inte hört så öliga nek om tandpärsten. Det är inte också en tag jag har det ofta mörre det här vi kanske kycklingarna själva vi inte fördomar men det är inte det ska jag ha det här med sina och hur ska jag ha det och göra bivisningar. Akkurat fördomar mot tarmkycklingar det då tror vi att patienterna är vita mera om än är det. Men jag huxar ju allan för att ja, alltså som att vi jag vet inte så när bad jokes vi ja, vi bokon och lost och allt det här det är den nästa alltså helt en tarmsjuk och så vet jag så halt inte helt att det vill sälja stort lite alltid. Då är det akkurat som jag tror var släckat att du snackar om. Nej, då vet jag att det kostar värre så är det nog inte just en joke på slutet.
1: Nej, så det är ryckring har gått värre än också avgörande.
2: Ja, vi kvörst, ja. Det är allt, ja.
1: Kvärt, Jasper, kvärt är kvärt, kvärt vi skiftet kunde jag säga allt annat. Nu också om den salarliga pärsten. Vet att det är om det?
2: Ja, så till öjlig imus från person till person. Kostar det i livet vid sin här tarmbrunna sjuka. Det är det vi att de unga finns just om i. Alltså, när jag tar emot sig, de vänjer sig vid henne. Så om det är som rikar väl och det är så att jag får det där faktiskt bättre. Och när jag tar hjälp det, jag får henne stå med. Så är det när jag tar emot som lära livet vid henne. Alltså, det blir vinner vid stå med när jag säger. Och så kan man alltid lägga henne in efter. Och så har man inte det problem med man har henne stå med. Men ja, det är det som är glädje för det. Men ja, jag har haft det öjligt individuellt. Det är man har simpelthen tackar från person till person. Jag löser ju ofta hjälpet att jag får bli äldre. Sånt som är pynligt när man är 18 och 19 år. Det är så att bli mer bekvämt, 23, 24, 25 och sånt. Och ta, ja, ta plea dig att bonast ösen i förhåll till sina sjuka och sin kropp.
0: Men är det du helt är mer socialt acceptabelt när man är äldre eller att man själv vill acceptera det mer?
2: Ja, man accepterar först och främst hur man accepterar det mer själv. Och ösen i här var ganska mött ur en utfordring och sånt. Och ta blir man bara, alltså. Man blir mer erfaren vid livet någon. Så jag tycker vi att sånt här är ja, det ger ösen i ett annat vill jag helt enkelt lägga öra till.
1: Vi får säga tusen tack för att du kom, Johanna.